0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Loahevitry famisarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Alatsinainy fa enina ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Fifaliana trandray ry mpiaino ajaina no hiaonana aminao indray amin'nyity maraina itya izay miaino no onjampion'ny radio feon'ny filazantsara. Ato anatiny izao fandarana maraim-pifaliana izao a, endrika falifaly fo miramirana indray a no iarahna aminao amin'nyity maraina itya ho anao izay miaino ny onjampion'ny radio feon'ny filazantsara.

0: Dia merina ny fialantsiny ho antsika rehetra mpanaraka ny onjam-peo satria noho ny antony teo amin'ny lafiny ara-teknika nisy tsy fihetezany dia izao vao niverina amin'ny laony ny onjam-peo ny radio feno filazantsara dia mamerina hatrany ny fialantsiny ho antsika rehetra izay efa nanantena ny iaino ny onjam-peo nanomboka tamin'ny dimy ora maraina. Ankehitriny dia isaorantsika ny tompo satria efa miverina amin'ny laony izany lafiny teknika izany afaka miaino io indray isika ny onjam-peo ny radio feno filazantsara afaka manaraka ihany koa ny fandarana maraim-pifaliana amin'ny tian'io ity maraim-pifaliana. Ye, araka izany dia ny fandarana maraim-pifaliana araka ny fanambarako teo no miantrano atokantranonao na ny amin'ny toerana izay andraisanao ny onjam-peo mety eto amin'ny faritry Vakinakaratra, mety ivelan'ny faritra ihany koa dia miraro sosiny tsara ho anao ny amin'ny tian'io ity. Dia nahazo herinandro vaovao isika, nahazo volana vaovao ihany koa, dia nahazo andro vaovao ihany koa. Dia noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika moa izany a nanomezany tombonandro antsika izany ahafahantsika indray manatanteraka ireo dia tsy andraikitra izay napetraka amintsika indray amin'ny tian'io ity raha rasy hitiny raha miara-misaotra azy isika. Dia andao iaraka metraka amin'indray ny tontolo androntsika androany e teninay foany ty amin'ny onjam-peo ny radio ny feon'ny filazantsara ny hoe aza mandeha amin'ny herin'ny tenanao na ny fahaizanao fotsiny fa sombotsombony ihany no fahalalantsika fa dia ndao hiaraka hametraka ny tontolo androntsika indray eo ampelatanan'Andriamanitra isika amin'ny tian'io ity hivavaka isika ao arinanyity hira anankiray ity.
1: Radio feon'ny filazantsara raika amin'ny sifo

0: Hiaraka hivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra, ray zanaka fanahy masinao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, zokinay ianao. Misaotra midera ary mameho voninahitra anao zahay ny amin'n'ity maraina ity, satria tsapanay fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Iny fa na dia mpanota tsy mendrika azy izahay dia tianao foana. Dia misaotra anao zahay tamin'ny nitahinao ny anay tamin'ny alina mangina, nanomezanao anay toromasomamy ary niarovanao anay tamin'ny ratsy rehetra. Ankehitriny dia nofoazinao indray tahaka ny olona tsy manantsiny izahay. Nomeny tompon'androm-pahavelomana, nomeny ihany koa ny fahasalamana hery sy tanjaka, ahafahanay indray miatrika ny andronay androany, ahafahanay ihany koa manatanteraka ireo adidy maro samihafa izay napetraka ao aminay. Misaotra indrindra satria izany rehetra izany no manambara fa Andriamanitra tsara ianao ary mpanao ny tsara, ary isan'andro isan'andro dia mampandalo sy mampitoetra izany fahatsaranao izany amin'ny fiainanay. Misaotra anao zahay, mideranao ary manome voninahitra anao. Mamindra fo aminay nefa mitsy fantanterahanay rehetra satria mpanota izahay, tsy mendrika akory na dia iantso ny anaranao aza. Nefa ho aiza tokoa moa zahay Jesosy io, very izahay raha tafasaraka aminao, satria raha eto amin'izao fiainana izao dia tsy mba misy azo nahintokina sy antenaina fa ianao irery ihany, ianao ilay efa nisolo ny elokay, ianao ilay efa maty ho anay ary nitsangana tamin'ny maty ianao, ary dia niakatra ho any an-danitra ka nipetraka ankavanan'Andriamanitra ray. Ary ankehitriny dia mbola mifona ho anay eo ankavanana ray. Ianao irery ihany no ekenay ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay, ary ianao irery ihany no inoninay sy antenanay fa ianao no mahavonjy anay amin'izao fiainana izao. Ka dia mino somatoky izahay fa mpamindra fo ianao, mpamela eloka, ary afaka manatanteraka izany ho anay amin'ny tianio ity mba hahafanay miatrika indray ireo adidy maro samihafa izay napetraka aminay. Ankehitriny dia mametraka ny fiainanay rehetra ampelatananao zahay, mametraka ny tontolo andronay, ny asa mandraranay, ny asa mpivelomana izay nanendrenao anay, ny asa tafika masina ihany koa izay ataondreo mpanomponao marobe ny amin'ny tianio ity, indrindra ny eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Mangataka ny fanenao masina izahay mba hitaridalana anay, mba hahafanay manatanteraka sy manatontosa izany araka ny sitraponao. Amin'ity marainay ity ihany koa dia tsaroanay manokana ireo zandry zanaka izay anala ny fanadinana BEPC izay manomboka androany. Mangataka izahay Jesosy eo, ianao anie no hanome fahazavan-tsaina, ianao no hanome fitadidiana ho azy ireo. Ka raha tonga eo anolohan'izy ireo ny fanadinana izay ataony dia mba tsy hanatahotra izy fa manana anao ka hamita mpilaminana izany fanadinana izany. Ao ihany koa ny ray aman-drenin'izy ireo dia mba hampaherezo, mba hampaherin'ny zanany ihany koa ny amin'izao fotoana hiatrehana ny fanadinana izao. Mametraka ihany koa izahay ny fandarana maraim-pifaliana ao ampelatananao, na ny hira fiderana, ny zanam-pandaharana, na ny lohahevitra fampizarana, dia ianao no ametrahana izany. Ny mpanomponao izay hitondra ny teninao hanazava lohahevitra avy aminao dia apetraka aminao ihany koa, ianao no hitaridalana azy mba ho tonga somatsara eto izy, ary anatanteraka ny hahafatra avy aminao ny amin'ny fitondrana ny teny sy ny fanazavana lohahevitra. Ireo mpanomponao marobe izay any an-tokantrano sy any amin'ny toerana maro samihafa any ihany koa, izay vonina handre ny teninao amin'ny alalan'izao radio feon'ny filazantsara izao, dia ianao anie no hikasika azy ireo, ary ny teny izay rehetra atoriana eto dia tsy hiverina aminao foana raha tsy efa nahatanteraka izay nanyranao azy. Dia tsy adinona ihany koa ny mangataka ho an'ny mpiaino rehetra izay marary. Ianao anie no hikasika azy ireo manokana, ianao no analan'ny fanahintainany, ianao ihany koa no hanome azy fanasitranana, satria ianao ny dokotera ambony indrindra afaka manatanteraka izany. Ho an'ireo izay manana fahoriana ihany koa, dia ianao no angatahnay mba hampionina sy hampahery azy. Maro ihany koa ny olo tokantrano manana olana amin'izao fiainana sarotra izao, indrindra ny tokantranondreo mpanomponao, dia mangataka izahay ny mba hididanao an-tsehatra amin'izany tokantrano izany, ary ianao no hamany olana rehetra, ary ianao ihany koa no hanatanteraka ny fikasantsaran'ny ireo mpanomponao rehetra izay fantatrao ao anatin'ny olana amin'izao ora sy fotoana izao. Amin'n'ity maraina ity, amin'n'ity anio ity, be dehibe ny zavatra tianay angatana Jesosy eo, nefa fohy ny fisainanay. Mino somatoky izahay fa na dia mbola tsy mangataka akory aza, dia efa fantatrao ny zavatra izay ti masoanay tsirairay avy, ka mangataka izahay ny mba hanatanterahanao izany ho anay araka ny sitraponao. De ho anao reriny de lasa laza ary ny fonahitra mandrakizay, minso matoky izay efa mihaino vavaka anao ary hamaly izany araka izay masoanay tsirairay avy. De amin'ny anaranao Jesosy no entiny amanisitra mangataka ny vavaka. Misaotra Tompo, amen.
1: Radio feno filazantsara, raika amin'ny sivy folo telo.

0: FM 91.2 MHz.
1: Yenere angasitrahana fiainanao izay niaraka ny ombavaka tamiko teo tamin'ny alalan'ny tombontolo mbavaka iny dia minosomatoky isika fa mamaly vavaka Andriamanitra dia afaka manatanteraka izay fikasantsara antsika izay fantany fa mety asoantsika ihany koa. Ie, mahery telo amby roapolo minitra ny amin'ny anora maraina avy hatrany dia iampita amin'ny zanam-pandarana voalohany isika dia ny baiboly raisoka avakeo izany. Minofinaritra tompoko.
2: Ny baiboly
3: raiso
0: ka avakeo.
2: Vakisika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahaefatra amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ny nitsarana amin'i Paoly teo anatrehan'i Feliks sy ny nifatorany roa taona tao Kaisaria.
2: Ary rehefa afaka adimina dia nidina hanany asom-pisorona be mba amin'ny lolona sasany sy Tertilo, mpandahateny anankiray izay nanambara tamin'ny mpanapaka ny niampangany amin'i Paoly. Ary rehefa natsona izy dia niampanga azy Tertilo ka nanao hoe, ianao no ahazo anay fiadanana lehibe ary ny fitondranao efa napandry tsara ity firenena ity, koa raisinay amin'ny fankasitrahana mandrakariva entontolo eny izany. Ry Feliksa, tsara indrindra fa mba tsy hanahirana anao ela loatra aho, henoy kely amin'ny faharetana izahay. Fa io lehilahy io dia hitanay fa tena ratsy fanahy sady mpampitsomin'ny Jiosy rehetra eny tontolo eny, ary izy no taridalan'ilay atoko atao hoe Nazarena. Izy io koa nitady andoton'ny tempoly dia nosamborinay izy. Ary rehefa manadina azy ianao dia ho fantatra ao marina izay rehetra hiampanganay azy. Ary ny Jiosy koa dia nanaiky sy nilaza fa izany no izy. Ary rehefa notondroin'ny mpanapaka iteny Paoly dia namalika nanao hoe, fantatry fa ianao dia efa mpitsara ela amin'ity firenena ity, ka dia faly aho handahateny hanalatsiny ny tenako. Fa azonao fantarina mora fa tsy mba mihoatra noho ny 20 andro izay no niakarako hivavaka tany Jerusalema. Ary tsy nisy nahita ahy niady hevitra tamin'olona teo akaikin'izany tempoly na nampitabatabany vahoaka tao amin'ny sinagoga na tao an-tanàna. Ary tsy hay ny hamarinina eto anatrehanao izay zavatra hiampangany ahy ankehitriny. Fa izao no hikako aminao, fa araka ny fampianarana izay ataony hoe fitokoana no anompoko an'Andriamanitra ny razako, sady inoko izay rehetra voasoratra eo amin'ny lalàna sy ny mpaminany, ary manantena amin'Andriamanitra aho izay antenan'izy ireo koa, fa hisy fisangana amin'ny marina sy ny meloka. Ary amin'izany dia mikely aina koa aho mba hanana fieritreretana tsy manamelokay na amin'Andriamanitra na amin'ny olombelona mandrakariva. Ary noho ny afaka taona maro dia tonga aho hitondra fiatrana sy fanaritra ho an'ny fireneko. Ary tamin'izay dia hitany voadio teo akaikin'izany tempoly aho, tsy tamin'ny olona maro anefa na tamin'ny fitabatabana, fa nisy Jiosy sasany avy any Azia tokony hiseho eto anatrehanao ireo mba hiampangahy raha tahi ny misy izay hiampangahany ahy. Na aoka ireto olona ireto ihany no ilaza izay raha tsy hitany raha nitsangana teo anatrehan'ny sinodrona aho. Afa-tsy izao teny iray loha izao ihany dia ilaina tsoiko raha nijanona teo afovoany aho hoe, ny amin'ny fitsanganan'ny maty no hitsarana ahy eto anatrehanareo anio. Ary satria fantatry Feliksa tsaratsara kokoa ny amin'izany fampianarana izany dia nampandeha azy rehetra izy aloha ka nanao hoe, rehefa tafidina tia Lisia mpifehy arivo dia hofitorako tsara ny raharahanareo. Ary izy nandidiny kapiteny amina ny Paoly sy Amelazy hitsangatsangana ary tsy andrara olona na dia iray akory azy amin'ny sakaizany izay ho avy hanompo azy. Ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia tonga Feliksa sy Drusila vadiny vehivavy Jiosy dia napaka amin'i Paoly izy ka nihaino azy nitory ny finoanan'ny Kristy Jesosy. Ary raha nitoriny amin'ny fahamarinana sy ny fahononana ary ny fitsarana ho avy izy dia raiky tahotra Feliksa ka namaly hoe, mandehana ngaloha fa raha malalaka dia hapaka anao indray aho sady nanantena koa izy fa omeny Paoly vola ka dia napaka azy matetika izy ka andresaka taminy ary rehefa afaka roa taona dia porsio Festosy no nanimby an'ny Feliksa ary Feliksa ta hahazo sitraka tamin'ny Jiosy ka dia mbola navelany ho mpifatotra ihany Paoly. Amen.
3: Ny Baiboly
5: Raiso
6: Raiso
5: Raiso ka avakio.

0: Ya, zay no mahakasika ny zanam-pandarana voalohany iny a, zay atonatolotra teto amin'ny fandarana maraim-pifaliana. Raha izao anao vao nandreny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara dia mamerina hatrany ny fiarabananao amin'ny anaran'i Jesosy a, ny tenako moa izany. Mirary soa milaharantsara hontsika rehetra izay mihainy onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara na ao an-tokantranoao na iny an-dalana eny a, na ny amin'ireny toeram-piasana mahasamihafa ireny a, fa indrindra ho antsika rehetra izay ho anareo rehetra izay any amin'ny faritra ivelan'ny vakina karatrany any ampitan-dranomasina any, mirary sy ny sosiny tsara ho antsika rehetra izay mihainy ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara. Fa dia mirary ny soa ihany koa, mirary fahombiazana ho an'ireo zandry kely izay analan'ny fanadinana BEPC ny manomboka amin'n'ity anio ity a, dia minoso matoky isika fa dia Jesosy aneno eo alohanareo a, hanome saina mahay mitadidy anareo izy a, hoentinareo a hiatrehana ny izany fanadinana BEPC izany a, dia tsy hanatahotra ianareo a, tsy hananay a, fa ny fanahy masina no efa ao anatinareo, hoentinareo miatrika izany fanadinana izany. Mahery telo amby telopolo minitra ny amin'ny enora maraina ety amin'ny trano fitorianany filazantsara. Dia rehefa ora toy izao moa dia ny zanam-pandarana alimanaka indray koa no atolotranao. Inoana fa efa maro ianareo no tsindrinaona indray hoe inona indray ny tsara ho fantatra ny amin'ny didadiny fa enina ny volana jolay ity. Dia minosa matoky isika fa efa manovela tsofina ianao anaraka izany zanam-pandarana izany, ka dia tsy ampiandrela fa atolotra ampitiavana ny zanam-pandarantsika manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
2: Alimanaka.
1: Alimanaka.
2: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
1: ireo tantara lehibe,
2: daty tsy adinoina,
1: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
2: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa
2: foibe loterana momba ny fifandraisana,
1: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
2: lovasoa.

0: Anio enina jolay raisy sivanjato sy arivo nahaterahany Batom Henar Richard izy zay teraka tao Copenhague misionera norveziana zay nitondra ny distri atany fotsy izy ny taona 7/27 hatramin'ny 8/27 raha tsy ahivona mbola distri ny atany fotsy tamin'izany fotoana izany fa ankehitriny dia efa lasa sinodapartany ary renivohitry ny sinodapartany onive
1: almanaka
2: almanaka
1: fandarana alalanao ireo daty malaza
2: ireo tantara lehibe
1: daty tsy adinoina
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana
1: fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
2: mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
1: lova

0: Maray pifaliana.
1: Genere, dia izay izay indray izany no tsara ho fantatra any amin'ity datiny fa enina ny volana jolay ity a, dia rehefa amin'ny fotoana tahaka an'izao moa dia tsy adinonay mihitsy ny miarahaba anareo izay mankalaza ity datiny ny androany ity a, ho anareo indrindra izay mankalaza ny tsingeritaona nahaterahana sy ny tsingeritaona maro samihafa miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay a. Dia omeny heritanjaka hatrany, omeny tombon'andrim-pahavelomana foana ane ianareo a, hoentinareo manatanteraka ny adidy sy andraikitra, fa indrindra ny asam-panompoana izay ny filanan'ny Tompo anareo a. Dia manao fety sambatra miaraka amin'i Jesosy a, ho tratrany taona misingeringerina indray ianareo izay mankalaza nyity datiny fa enina ny volana jolay ity. Ieny ary, mitoy ny fiarahantsika atao anatin'ity fandarana maraim-pifaliana ity a, tahaka ny mahazatra antsika moa, misy ny lohahevitra, misy ihany koa ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny ray aman-dreny pastora moa rehefa avy eo a, dia misy ihany koa ny fandraisanareo anjara amin'ny alalan'ny antsy mivantana, amin'ny alalan'ny fandefana ny SMS izay isaorana be dia be anareo, fa efa maro dia maro ny SMS tonga eto a, izay porofo izany fa tena tianareo tokoa ny radio feno filazantsara ary tsy mihany fotsiny ianareo fa dia mandray anjara miara-manatanteraka sy manatontosa izao fandarana maraim-pifaliana izao. Ho ambara eo ihany moa ny lohahevitra rehefa avy eo a, ahafahanareo a miomana ihany koa ny amin'ny fandraisana anjara, dia ho alefa ny tompona andraikitra amin'ny tambazotra tserasera Facebook eo izany lohahevitra izany, dia manainga ampitiavana antsika ny amin'ny faneo tsy mihany fotsiny ianareo fa dia mandray anjara miara-manatanteraka sy manatontosa izao fandarana maraim-pifaliana izao. Ho ambara eo ihany moa ny lohahevitra rehefa avy eo a, ahafahanareo a miomana ihany koa ny amin'ny fandraisana anjara, dia

0: miaraka aminao eto a fa ny fandaharantsika dia amin'ny sivy ora vao mifarana ny fandarana maraim-pifaliana fa ho avy eo ireo namana maro a izay ifandrombona ifanometanana anatanteraka izany fandarana maraim-pifaliana izany rehefa tonga ny amin'ny valo ora. Ye, mahafinaritra be foana ny fiarahana aminareo rehefa ohatran'izao satria misy ny mandefa SMS aty aminay hoe mandefa reo marika hoe ambany ny radio ambony ohatr'izao. Mahafinaritra satria miaraka isika manatanteraka ny fandarana maraim-pifaliana miaraka isika mitory ny filazantsara eto amin'izao onjam-peo ny radio feo ny filazantsara izao mankasitraka indrindra e. De Jesosy ane tantanatrany indray ny androntsika androany a ny amin'izay rehetra asa mandrara okasaina atao indray a de sika moa efa nametraka taminy tolo androntsika ny zavatra okasaintsika atao de mihitsy matoky sika efa tsy miady rery ary tsy mandeha rery amin'ny tianito indrindra ho anao zay misedra olana na na isedra zavatsarotra de matoky fa de ny tompo eo alohanao foana ary ivoaka ho mpandresy ianao a rehefa miaraka aminy satria de izy a de mpandresy eny fa hatramin'ny fahafatesana aza de resiny hatramin'ny fasana de resiny a de matoky fa ivoaka ho mpandresy ianao zay mety miatrika olana amin'ny tianio ity rehefa miaraka amin'i Jesosy.
1: Radio feno filazantsara.

Generally, katia mbato fnaka nuno tuna tamzika inira mafuna tepeina na makiano zelo tenkira rinuna si antenena fanisi afata tinzare wampita tona tanzani ira izani artefora tiki somo tara watiki zai na nara katara ni tunkir rakne fana barakuto te misun lua yeftam ni tiani utita kan masaja te ftona indin shoni amni fana lura na noiza lua yefta izani zaji afano yankua miyomana ni amni fandraisana anjara ny amin'ny eto amin'ny sofandarana marepifaliana izao ny aloha hevitrantsika amin'ity androany ity a dia misy moa ny tenin'andriamanitra izay nakana izy aloha hevitra izany dia ny romanina toko fahatelo a andiny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo romanina toko fahatelo a andiny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo a dia toy izao ny loha hevitrantsika hoe miaiky fahotana rehefa malala fa mpanota miaiky fahotana rehefa mahalala fa mpanota zay izany loha hevitra antsika rehefa mahafantatsapanao zany ny tenanao hoe mpanota ianao dia efa miaiky ny fahotanao zany ianao zay loha hevitra antsika amin'ny tian'io ity a dia inona sy andinana fa ho avy eo ray amandre ny pastora ny amin'ny fitondrana izayzany tenin'andriamanitra izany sy ny fanazavana loha hevitra fa isika rehetra no asaina ampitiavana ihany koa anio ny hevitra antsika fa dia ovakina zany a atao anatin'ity fandarana ity any amin'ny valora sy sasany any efa dia ndao aloha isika hanolotra ity hira anankiray ity a hoentina hanomezana fahazotoana hoentina hanomezana ihany koa fahavitrihana amin'n'ity maraina ity satria ao anatin'ny vanimpotoana ny rinina tanteraka isika izao ho an'ireo izay mbola ho an-tsano ao ireo izay mbola ambon'ny fandriana eo mety malaindainany amin'ny ifoto eo mpandriana andeha mita ny aditi sy andraikitra ho resentsika izay atao hoe fahalainana izay satria isika rehetra dia zanaky ny fahazotoana e fa tsy zanaky ny fahalainana ie hoentina mpazoto antsika rehetra ity ray ity fahatolotra ihany koa ny hira ho an'ireo zandrikely izay andeha anala ny fanadinana BEPC amin'ny tian'io ity mety efa any an-dalana any izy ireo mety misy maheno ihany koa dia atolotra manokana ity ra ty ho anareo a izay andeha natanteraka izany fanadinana izany.

0: Izay ilay hirana tolotra antsika teo andefa ombanao hony tompo a dia tsy hira fotsiny izany fa tena miteny aminao tokoa izy amin'ny tia nio ity hoe andefa ombanao a dia minso matoky isika fa eo alohantsika mandrakariva ny tompo e ary mitantana antsika mitantana amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinana izy a mitantana antsika zanany indrindra isika izay matoky azy a dia tsy andeha irery isika fa dia eo alohantsika foana ny tompo a indrindra ny amin'ny androany ity andao aloha averimberina hatrany ny loha hevitra e zay efa nambarako teo raha zao ianao vao marea dia averiko lazainanao ty loha hevitra ty hoe miaiky fahotana rehefa mahalala fa mpanota romana toko fahatelo andeha ny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo moa ny tenin'andriamanitra nakana izany loha hevitra izany a dia mino somatoky isika fa dia isy indray ny afatra tia ny tompo ampitena amintsika amin'ny tian'io ty amin'ny alalan'ny mpanompony a amin'izao loha hevitra zao sy ny tenin'andriamanitra zay anjarantsika androany a dia ianareo ny atokantrano any no asiana mpitiavany amin'ny fahavononana indray miaino a ny afatr'andriamanitra amin'ny tian'io ity efa vonina ambadimbadika eo andriamandriny pastora fa andao aloha isika anaraka ity hira anankiray ity dia av eo a miditra amin'izay a loha hevitra izay
1: Radio Fenfila Sansa.

0: Yenere, dia mitoetrany fiarantsika mbola ankasitrahana iatrany ianao izay mbola miatsona eo amin'ny maritra finy raika amin'ny sivifolo tepokaro megahertsa amin'izao anio izao. Tonga ny fotoana izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra, andrenesantsika ihany koa ny fanazavana ny lohahevitra miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora izay efa tonga eto amin'izao fotoana izao. Rehefa latsany an-tahakana izao moa isika dia miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Andriamihaja Joelson, mpitondra filoevana manodidina an'Andriakiba avy eo amin'ny fitandremana fiarovana ao dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ray aman-dreny pastora tonga soa indray eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana, ary misaotra anao ihany koa nanaiky ataon'i Jesosy fitaovana izara indray ny tenin'Andriamanitra sy ny fanazavana ny lohahevitra amin'n'ity anio ity. Miaraba ray aman-dreny.
1: Ia, miaraba anao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy namana ihaja tafahoana indray eto amin'ny maraim-pifaliana. Raha tamin'ny herinanio tsika tsy tafahoana teto no miantony satria nandeha tany amin'ny tobo lohan-dany ambotsara lohan-dany andrebesoa ny tenanay a, nandeha namonjy isatonany tombo sady famokanana mpiandry a zay misa enina amin'ny fitopolo mianadamo tamin'izay. Dia miaraba ihany koa ny mpiaino manaraka izao tsapeo ny radio filazantsara zao a, ary misaotra an'Andriamanitra tokoa tsika ny amin'izay foanantsika eto namana ihaja.
0: Ieny tompoko, mankasitraka ray aman-dreny pastora, efa nambarako teo moa ny lohahevitra ny amin'n'ity anio itya zay lohahevitra indray a ifampizarana ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Efa nambara teo a ny romanina toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo, ary anakana ny lohahevitra hoe miaiky fahotana rehefa mahalala fa mpanota. Minosoma toko izay ray aman-dreny pastora amin'n'ity anio ity fa misy indray ny afatra nampitondran'i Jesosy ianao hoentina ampitaina ho amin'ireo mpiaino marobe izay efa manongila tsofina ny amin'n'ity amin'izao fotoana izao tompoko.
1: Mankasitraka indrindra namana ihaja, satria mbola manana telo minitra isika dia makanaovana vavaka sy famakina ny tenin'Andriamanitra aloka anomboka fotoanatsika aminaran'i Jesosy dia hivavaka isika aloha. Sotra anao izay Andriamanitra, raisy zanakary fanahy masono noho ny fitiavanao ka mbola notahinao zahay ary tafahoana aminao sy tafahoana indray amin'ny mpihaino manarak'izao onjapeon'ny radio fifilazantsara zao amin'ity maraim-pifaliana ny alatsinainy fahaenina ny volana jolay ity. Mankasitraka indray tompo ny amin'izay nataonao sy ny mbola hataonao amin'ny fiainanay. Fa ny angatahny aminao dia mamelany elokay tokoa ary mamindra fo aminay, satria mahatsiaro tena tokoa zay fa mpanota ary dia maiky ny fahotanay eto anatrehanao, satria fantatray koa araka ny teninao fa zay manafina ny fahotany tsy ambinina fa zay mitsotra ka mafoy azo no azo famindrampo. Ka dia manantena ny famindramponao zahay amin'ny lalan'izao fehikem-pahotana ataonay izao. Mpanota tsy tanteraka mandrakariva tokoa zahay, mangataka aminao ary zahay amin'izao fotoana izao tompo, ny anatrehanao feno ty fandaharana ity indray, ka ny teninao zay entina etiko vakina ary eo ny lohahevitra zay anjaranay, dia aoka ny fanenao maso no anokatra ny masom-panahy mba hahafantaranay tokoa zay tiana olazana araka ny teninao. Dia mitenena tompo araka ny fombanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, amen. Hovakina amintsika ary havana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny romanina toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo, nanalana ny lohahevitra ny hoe miaiky ny fahotana rehefa mahalala fa mpanota amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa inona ary no tombo ny ananan'i Jiosy, ary inona koa no soa avy amin'ny famorana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra. Voalohany, izy no notolorina ny tenin'Andriamanitra koa didiny. Fa ahoana kosa ary raha tsy nino ny sasany moa ny tsy finoany va hahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Sanatria izany, aoka Andriamanitra no ho marina fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga, araka ny voasoratra hoe mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary ahery rehefa manana aty. Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ahoana ary no holazaintsika? Tsy marina anga Andriamanitra izay mandatsaka ny hahafahatezerany? Miteraraky ny fanaon'ny olona aho, sanatria izany. Fa raha izany, hataon'Andriamanitra ahoana no fitsara izao tontolo izao? Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no nitombo tamin'ny langako ho voninainy, nahoana aho no mbola tsaraina ho mpanota indray? Ary nahoana no tsy hanao ratsy hiaveny soa isika? Araka ny anendrikendrehana anay sy ny filazany sasany anay, marina ny fanamelohana ireny. Ahoana ary manakavalo va isika? Tsy atsekory, fa efa voalazantsika rahateo ho mpanota avokoa na ny Jiosy na ny Jentilisa. Araka voasoratra hoe tsy misy marina dia ray akory aza tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, samy nany avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia raha akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka, ny poziny menaranana ao ambanin'ny molony, feno ozona sy fangadiana ny vavany, ny tokony mimaona handatsatra, fandravahana sy fandrianana no eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fiadanana tsy fantany, tsy misy fahatahoran'Andriamanitra eo anolohan'ny masony. Ary fantatsika fa izay zavatra lazainy lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna mba ho voatampona avokoa ny vava rehetra ka hiharany amin'ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asa lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no ahazoana fahalalàna marina ny amin'ny ota. Amen. Mankasitraka indrindra tompoko, izay ny lohahevitra, izay ny tenin'Andriamanitra izay angalana ny lohahevitra dia avetraka antsika eo fa tolotra ny namana ihaja ny fandarana.
0: Mankasitraka Ray Aman-dreny amin'izay fitondrana ny tenin'Andriamanitra izay a, dia araka izany moa dia tonga indray ny fotoana izay anolorana anao ny zanam-pandarana manaraka, dia rehefa vita indray izay ny famakiana indreo any sy filazana, dia eo ihany koa ny raha vaovao izay misy telo be izao ny raha vaovao naterinareo tetỳ amin'ny onjam-peondradio feno filazantsara, dia miverina eto indray isika ny amin'ny fanazavana ny lohahevitra, dia miverina eto Ray Aman-dreny pastora ndao ary atolotra ny zanam-pandarana manaraka mino finaritra.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sonadam-paritany Avaratrimania, Filiovana Betafo, Fitandremana sy Fiangonana Ambohimena. Faneva, aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany asa soa ataonareo ka hankalazan'ny rainareo izay any an-danitra. Matio toko fahadimy andininy fa enina ambin'ny folo. Fety taranaka. Ny fety taranaka ny Fiangonana Loterana Malagasy Ambohimena dia hotanterahana ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana. Manomboka amin'ny valora maraina ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Vokatra isan-karazany, misy ny rotsapalopy ary hofaranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny voalahazo dia ezaka fanohizana ny fanaovana ny ankany. Mandra-piona ny amin'ny FLM Ambohimena Betafo. Misaotra tompoko. Antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronomani. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus deux. Ho antsika tanora manana bac valo ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy amby efapolo taona, tsy hanavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana. Manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana enina amby roapolo sy roa arivo fito amby roapolo sy roa arivo ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagôjika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopina bulletin de naissance ray, photocopie certifiée CIN ray, photocopie certifiée de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy hajy roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatoa taleny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 0340 05 035 31. Ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny raika amin'ny 30 Aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapa-pahaizana atao ny 8-7 Septambra enina amby roapolo sy roa arivo manerana ny sinodam-paritany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 0342156352 na 0340 05 035 31 na 0340 05 035 32 na 0324 609 52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: toy izao indray ny momba ny fiofanana izay ahazoana ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 jolay 2023 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo, fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana: efatra alina sy iray hetsy ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny mivoly 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana: 13 hatramin'ny 24 jolay 2023. Toerana: SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo ivantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahinao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany. Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: English Center of Antsirabe mifanila amin'ny RFF radio feny filazantsara andrano madio. Vacation class for kids July and August 2026. Fampianarana teny anglisy ho an'ny ankizy prescolaire, primaire, secondaire. Alarobia tolakandro amin'ny roa sasany ka hatramin'ny 4 sasany sy zoma tolakandro amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 4 sasany. Mihira, milalao, mianatra teny anglisy. Fampianarana teny anglisy ho an'ny lehibe lycéen sy mpiasa. Fianarana amin'ny hariva amin'ny enoraka hatramin'ny 7 sasany na amin'ny ora hafa. Misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny, mivoa ny birao isaky ny amin'ny 3 tolakandro.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

0: courtes vacances de mois garantis, CFPP Manichton. Fin plus fan en atimanek en tiaizano. Courte coupe et couture et courte clavier, mettant tsuchano eng en a pratique avec chan. Courte coupe et couture, tapakanj mien ajano, te maizeja telu sakarazanino. Sejereja, pantalon, jupe prisakarazan, jambe, blouse, sin 6. Ka mia fara mi robe de mariée, sini costara, garantie. Mi courte clavier, manaraka solfa, ka opitej en fienguna na notanzon. Te lura isa kernanjo, no yenaran. Afaka irevolana dia sedrera amin'ny fiangonana misy anao ary ireo volana nianarana dia tolotra ho naman'ny mpitendry miaraka amin'ny attestation. Metode tsotra no aingana ka araraoty izao fianarana izao indrindra ny fiangonana tsy misy mpitendry na iray fotsiny a toerana FLM Mahazo Arivo. Ny fotoana alakamisy tontolo andro sy ny zoma valo ora ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora sy amin'ny roa ora ka hatramin'ny efatra ora. Miantsoa ny laharana 038 47 580 71 na ny 033 82 092 94 na ny 034 52 170 20 fa vonona hanome fahafahampo anao ny madama responsable amin'ny CFPP Manirtsaon.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Aoudr fakana karatra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampamarary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
1: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
1: Toerana
2: boksa vendeu galerie commerciale fihavanana santé tsara sotra e.
1: Fifandraisana 034 15 816 04.
2: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67 032 80 080 06.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3 Afi FGKM Antsirabe fitiavana
6: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
7: iarahana amin'ny antokom-pira hosana Mojatovy fitiavana
8: ny alahady roa ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
5: Ary azadino a?
7: Ny tapakila fidirana dia azontsika tsofaina mialoha amin'ny Carmen Côté antsena kely
5: sy ny librairie Antso am-bavady mangatsika
6: ary ny amin'ny efitrika Matsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana.
9: Tongava maro ilay ankizy a!
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: Misy ombiliko vera ho an'ny vita hoy izao.
11: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny FLM Mahazo Arivo antsika to atsirabe sy ny manodidina tarika saotra sitery
10: lalany
11: tarika saotra sitery.
1: Aleloia, ideran'i Jehovah ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika ambin'ny folo amin'ny zato andininy voalohany.
11: Izany dia ho atao amin'ny tokontany malalaky ny FLM Mahazo Arivo ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro.
1: Tapakila tsotra, telo arivo ariary.
11: Fanasana, ray alina ariary.
1: Toerana ahitanan'ny tapakila.
11: Any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazo Arivo amin'ny andron'ny fampisehoana.
1: Azadinoina ary.
11: Alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokontany malalaky ny FLM Mahazo Arivo miaraka amin'ny saotra sy tera.
10: Fikifika ny sasany ratenena ivavaka.
1: Info Line 034 48 962 96. Partenaire Média
11: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikidera an'Andriamanitra sy anamafy firaisankina.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

Ianao irery no hany antenaiko, raha matsiaro reraka ny foko sy ny saiko. Ny anilanao ihany no misy fifaliana, raha ny eto an-tany dia tena fijaliana. Fandaharana handry ny literatiora arainao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alatsinainy amin'ny valo oraly. Handry ny literatiora andraisanao anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny asa soratra. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, hajandriana antenaina.

Live Show。Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: ali não.
1: Top 10, top 10. Ireo hira folo be mpangataka nandritra ny herinandro arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny roamby folo ora sasany.
2: Famerenana kosa ny talata hariva amin'ny efatra ora.
1: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10, top 10.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, mialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisiko avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalino.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
2: Genial, dia izay no mahakasika ireo antso filazana izay voaray tety ampelatananay a, dia toy ihany koa ny fampafantarana ireo fandarana izay mety ho renao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara, ny amin'ny anio a, ny amin'ny rampitso, ny amin'ny tirinandro ity ihany koa a. Dia ankasitrahana feno ny fiarahanao miasa amin'ity onjam-peo ity. Anisan'izany ira vaovao izay misy telo a naterinareo tety amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara. Fotoana anarana azy izao a, misy telo araka ny nambarako teo ny rafavaotsika amin'ity anio tika. Alefa tsika aloha ny anakiroa, ny voalohany amin'izany dia rahantsika amindry zareo azy groupe amin'ilay ira hoe ao aminao, ny faharoa irahantsika amin'ny Tadato Roger amin'ilay ira hoe izy no mpamotsy. Ireo irareo no arahantsika aloha ao anatin'ny ira vaovao a, dia miroso isika amin'ny fanazavana loha hevitra, ary ao anelanelan'izay no andefasantsika indray ny ira vaovao manaraka. Meno finaritra tompoko.
3: Maraim-pifaliana manolotra ho anao ira vaovao. Ira vaovao.
4: Azy groupe manolotra ho anao ilay ira vaovao be mitondra lohateny hoe ao aminao. Manarafinaritra re.

De izay ary ilay ira mahafinaritra be natolotry azo groupe ho antsika teo, nampitondraina ny lohateny hoe ao aminao. Hira ho rentsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio FM filazantsara ary efa azonao angatahana ao anatin'ny fandarana maray mpifaliana. Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vaovao.

0: madio fonvina sao tsara
1: ny fanabiazana ny tena maholona ny danjonay.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
3: Mahafaly ny dada to Roger mainty ny lalin'ny FLM Ambohidava ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe izy no mpamonjy soa. Dia ho arahantsika ary izany.

0: Dia izay ndreny makasika ny hira popotsika tamin'ity anuity izy no mpamonjy soa izay natolotra ny dada to Roger mainty milalin'ny FLM Ambohidava ho antsika. Izany hira izany dia efa renesina ho eo tamin'ny radio fifilazantsara ary azonao atao ny mangataka izany mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
3: Ny groupe feo mireny mitondra antsika indray izao ilay hira vaovao be nampitondrainy lohateny hoe masina ianao. Atolotra mitiavana ary menofinaritra tompoko.

0: Dia izay indray ny raha vaovao antsika androany, ny arahantsika tamin'ny zareo groupe feu miray, nampitondray ny lohateny hoe masina ianao. Izany iray izany dia horentsika eto amin'ny onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara ary azonao angatahana ao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana manolotra ho anao, hira vaovao. Hira vaovao. Genere, izay no makasika indray ireo hira vaovao izay voaray tety ampelatananay tamin'ity anio ity. Nisy miisa telo izy ireo izay hira vaovao natolotra antsika teo. Ny voalohany Az Group amin'ilay hira hoe ao aminao, ny faharoa Dadato Roger amin'ilay hira hoe izy no mpamonjy, ary ny fahatelo teo dia ny groupe feo miray tamin'ilay hira hoe masina ianao. Araka ny faharetsika tao anatin'izay fandefasana ny hira vaovao izay dia efa azontsika angatahana tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana ireo hira telo ireo izay hira efa manomboka ho rentsika ihany koa moa eto amin'izao onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara izao. Eny, ary mitoetra ny fiarantsika inoana fa efa tsindrindaona ianao ny amin'ny fanazavana izay ity lohahevitra izay anjarantsika amin'ny ity anio ity hoe amin'ity anio ity hoe miaiky fahotana rehefa mahalala fampanota. Dia efa noentindray aman-dreny pastora teo moa ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny mahakasika izany loha hevitra izany. Dia ndao ray aman-dreny pastora ry raha sitraka ao ndao inona indray no tsara fantatra mahakasika ity loha hevitra ity, satria efa maro izao ireo mpiaino manongila tsofina ny amin'ny fanazavana hoe ahoana indray no mahakasika an'izany loha hevitra androany izany hoe miaiky fahotana rehefa mahalala fampanota. Ndao ray aman-dreny pastora.
1: Iny ary mankasitraka indrindra namana iaja. Voalohany aloha dia mamerina hatrany ny fisaoran'Andriamanitra lehibe sika noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ka mbola nahatratrarantsika indray ty maraim-pifaliana ny androany alatsinainy fahaenina ny volana jolay ity. Narak'izay dia faly miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy Kristy Tompo a, nahatratra tokoa izao fotoana izao. Tamin'ny heriny androany tsika dia tsy tafahoana teto noho ny antony arak'izay fanarazaiko tany amboalohany fa nandehaka ny amin'ny tompo lohandany zahay. Androany kosa dia sorona ny tompo fa tafahoana eto ka dia faly miarahaba antsika ary faly indray mitafa amintsika zay manaraka izao onjam-peo ny radio filazantsara zao, ary sorona manokana namana iaja zay mitarika eto amin'ity maraim-pifaliana ity. Ny lohahevitra izay anjarantsika nalaina tamin'ny tenin'Andriamanitra izay nivakina teo tao amin'ny Romanina toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo dia ny hoe miaiky fahotana rehefa mahalala fa mpanota. Miaiky fahotana antsazao, ary sorona manokana namana iaja izay mitarika eto amin'ity maraim-pifaliana ity. Ny lohahevitra izay anjarantsika nalaina tamin'ny tenin'Andriamanitra izay nivakina teo tao amin'ny Romanina toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo

dia nikendry fifalinana sy fiadanana maharitra mandrakizay ho an'ny olona rehetra. Ary raha lazaina ny hoe olona rehetra dia ny olona rehetra eto ambony eto amin'izao tontolo zao tsy akalavaka izany, dia ketren'Andriamanitra hanana zany fifaliana maharitra sy fiadanana maharitra mandrakizay zany. Fa fantatsika nefa fa nohony tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra zay fanlazain'Andriamanitra hatrany am-boalohany, dia zao tsy manana izany fifaliana sy fiadanana izany ny olona raha tsy miverina indray ka manaiky izay lazain'Andriamanitra amin'ny teniny. Satria aoka ho fantatsika mazava ary asiako tsindribeo eto fa fahotana lehibe eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy fankatoavana izay lazainy. Arak'izany dia zao zay rehetra te hihavana indray amin'Andriamanitra satria simba le fihavanana tamin'Andriamanitra sy ny olona noho ity efitra makadiry ity dia ny ota izany. Andriamanitra dia marina, Andriamanitra dia masina, ary Andriamanitra marina sady masina dia zao makahala ota izy. Tiny isika mpanota tsy foiny isika satria asany tanany zanany atreo amin'ny batisa masina. Fa kosa raha mbola mitoetra amin'ny fahotantsika isika dia mbola tafasaraka amin'Andriamanitra mandrakariva. Arak'izay dia zao zay rehetra te hihavana amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mandiny tena fatratra izy ka miaiky ny fahotany, miaiky ny helony rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa izay no ataon'ny olombelona, Andriamanitra fitiavana ny Andriamanitra zay ny ivavahantsika, Andriamanitra tompontsika, ka tsy manosobotana zay rehetra manatona azy izy. Hoe ato hoe Andriamanitra makahala ota izy, fa rehefa mahatsiaro ny fahotana kosa ny olona dia miaiky ny fahotana izy ary mitondra ny tenany indray ho fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Hoy ny voalaza ao amin'ny boky Noabolana hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famindram-po. Fantatsika tsara amin'izay fa zao raha misy olona tsy miaiky ny fahotana eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy azo fanambina ntsoa anatrehan'Andriamanitra izy, tsy azo fankasitrahana avy amin'Andriamanitra izy, tsy andray fitahiana avy amin'Andriamanitra izy, ary zao mazava azy fa tsy hisy fifaliana sy fiadanana eo amin'ny fiainany. Isaia mpaminany dia nanambara fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary ny fahotanareo mampiafina ny taviny aminareo ka dia zao tsy mihaino anareo izy. Tantsika tsara amin'izany, fantatsika amin'izay fa ny hevitra makadiry mampisaraka ny olombelona amin'Andriamanitra dia tokana ny fahotana ihany, ary ny fahotana dia vokatry ny tsy finoana. Andriamanitra ny teny fa tsy nino an'izany ny olombelona, ary vokatrany tsy finoana izany dia tonga mpanota, mpandova ota ny taranak'olombelona rehetra. Ary io nolazai ny Paoly apôstoly amin'ny Romanina zay novakiana tamintsika teo a, tsy misy marina dia ray akory aza, tsy misy zay mahafantatra, tsy misy zay mitady an'Andriamanitra, samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, ary tsy misy zay manao ny tsara na dia ray akory aza. Hoy ny voalaza ny amin'ny salamo fahefatra ambin'ny folo ionandiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo eo. Ary vokatr' izany dia zao tandondolondoza, raha ny marina moa efa miaina amin'ny tao hoe anatin'ny loza ny olombelona, fa misy ny atao hoe vokadoza ihany koa nefa. Inona ilay loza izay efa mihatra? Ny fahoriana, ary ao koa ny atao hoe ny fahafatesana izany. Jerena ka olombelona mandehandeha etsero isika olombelona, isika izany, isika olombelona izany, fa noho ilay hevitra mpisaraka antsika amin'Andriamanitra izay mampiafina ny tavany amintsika dia ny ota izany dia zao faty mandehandeha ihany sika. Raha atao amin'ny teny hafa dia zoara atao hoe tahako ny hoe vongapaty, vongapaty mandehandeha, izany hoe ny tenantsika no olona velona mandehandeha, afaka mamindra ny tongotra, afaka miteny ny vava, mandray zavatra ny tanana, mieritreritra ihany ny saina hoe inona no atao. Raha tahaky ny hoe raha momba ny asan'ny nofony velona dia inona no hanina, inona no tafiana, inona no sotroana, izany rehetra zany zany dia saitsain'olombelona. Fa zao ny nofo no mandehandeha mihetsika, fa ny fanahy kosa dia zao maty. Velona raha nofo fa maty ara-panana, maty fanahy. Noho ninona? Noho ny fahotana zany. Ary onona tonga voalaza raha amin'ny andro ny Isaia ihany, ny salamo ihany hoe fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovan'ny fitaka, ny pozony menarana no ambanin'ny molony, feno hozona sy fangidina ny vavany.

0: ary ny tongony mimona fandatsa-dra dia fandravana sy fandinganana eo anylohany. Zany hoe noho ny zavatra rehetra zay iainany noho ny fahotana zay mangejaja zafady, dia tena mihaina ao anatin'izany karazam-pahotana zany tokoa izy, karazam-pahotana isan-karazany dia iainany, satria olona maty ara-panahy zany olo zany, maty ara-panahy satria olona tafasaraka amin'andriamanitra. Fa ny lohahevitra nefa izay anjarantsika eto teny hoe miaiky fahotana rehefa mahalala fampanota, satria ny tenin'andriamanitra any dia milaza fa fahafatesana no tambony ota, fahafatesana ny tambony ota. Ka io ny fahafatesana io izy dia fahafatesana mandrakizay io, io lay vokadoza io, ny olona zay iarandoza fampanota dia manao ny fanao zao tontolo zao isan-karazany tratra ny fahazairanana tebiteby tsy manam-pifaliana tsy manam-piadanana, fa ny vokadoza vokatr' zany loza mahazava zany zao ny fahafatesana mandrakizay. De tsy avo zany fa ny fahoriana na ny fijaliana maharitra mandrakizay ao amin'ny fariafo na ny solo fara hoy ny soatra masina, zay tsy avany olazany fa Jesosy mihitsy no manambaran'izany. Anjarantsika ry avana ny mandinika sy mieritreritra ary raha mandre zao lohahevitra zao fa ny olona mahatsiaro fampanota ka mahalala fampanota izy de zao miaiky ny fahotanotr'Andriamanitra izy, ary rehefa miaiky ny fahotana izy de zao Andriamanitra zay Andriamanitra fitiavana de tsy manosy botana anazy, fa ny sofiny tsy lalidalovana fahamare, ary ny tanany tsy hoe fa mahavonjy ka mihaino izy ary mamonjy ny olona rehetra ihany koa ao anatin'ny loza zay miatra amintsika olombelona. Avela koa ny amin'izay aloha namanayaja na de toe fa toe dia mifolomitra azy de tonga ny amin'ny valo fa mila fa misy ihany ny fanerinerana kely loha erosona itsika amin'ny atao hoe sady mety hoe famaranana famitinina avy an-trany satria avy an-trany de ny hevi-dehibe no ambara.
1: Iany tompoko, mankasitraka ray aman-dreny pastora ko satria moa mbola misy ny fanazanam-pandaharana tokony alefa de ny torohevitra ara-pahasalamana zay arahantsika amin'ry zareo ORL salfa avy eo andrano matio de avy an-trany de ampita amin'izay zanam-pandaharana izay isika.
2: Radio Feo Filazantsara, ny
3: fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
4: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, faly mamangy ny tokantranontsika tsirairay avy ry havana izay manaraka izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Mademoiselle manampy ny rintsoa ravaky ny aina avy ao amin'ny ORL eo Audiologie Clinique Hôpital Loterana Andranomadio ihany no hiara-hitafa amintsika androany. Mialohan'ny anomboantsika ny fampianarana dia indro misy tenin'Andriamanitra izay fampizarana mba ho vanjim-panahy. Ny teny dia hita ao amin'ny Joba, Joba toko faharoa amby efapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy, izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Joba dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe: fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy asoferana ny fisainanao. Iza ny mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Koa dia nylaza izay tsy fantatro aho dia zava-mahagaga loatra izay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho, miainoa fa hiteny aho, anontany aho ka ampahafantaro. Fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako, fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao. Amen. Ny fampianarana izay ifampizarana amintsika amintsika amin'ity androany ity ry havana dia mikasika ny appareil auditif na ireo fitaovana fanampiana amin'ny fandrenesana. Tsara ho fantatra aloha fa maro dia maro ny olona erak'izao tontolo izao no misedra olana amin'ny fandrenesana, ary enta-mavesatra ho an'ny fiarahamonina ny sy ny mpiara-belona aminy izany a ny olona manana an'izay faharenenana izay. Ary anisan'ny vahaolana tsara amin'izany dia ny fampiasana appareil auditif na ny fitaovana fanampiana amin'ny fiainoana. De androany izany a ampahafantarina antsika ireo karazana appareil auditif tena fampiasa amin'izao fotoana izao. Mitovy amin'ny zavatra rehetra dia mandroso araka ny toetrandro ny appareil auditif. Tsy mitsahatra mivoatra sy miroborobo ny karazana modely, endrika sy ny zavatra azo atao aminy. Fa maro dia maro izany ireo karazana ireo fa Karazany telo ihany izay azo lazaina hoe tena misongadina no ampahafantarina antsika androany. Ny voalohany dia misy ny appareil auditif antsoina hoe BTE na behind the ear ny fanalafana azy amin'ny teny anglisy. Io karazany appareil auditif io dia ilay mipetraka ao ambadiky ny sofina ary misy tube mifampitohy aminy ka lasitra no idirany ao anaty lavatsofina. Izy io no azo lazaina hoe klasika satria efa ela izy io no nisy nefa dia mbola ampiasaina tsara mihitsy hatramin'izao. Ny tena mampiavaka ny appareil auditif BTE dia izy mety amin'ny olana ara-pandrenesana rehetra, izany hoe na mbola lalo talovana na efa tena sahirana be amin'ny fandrenesana dia afaka manao azy io avokoa. Somary lehibe ihany koa ity appareil auditif BTE ity ka mora kirakiraina. Indrindra izany ho an'ny olona efa lehibe manana olana amin'ny fahitana na amin'ny resaka dexterité na amin'ny kirakirana zavatra amin'ny tanana dia ity karazana appareil auditif ity no safidy tsara. Faharoa manaraka izany dia misy ny karazana appareil auditif antsoina hoe RIC na receiver in the canal. Izy io indray dia somary kelikely raha tamin'ny appareil auditif BTE ary tsy tube ny fampitohizany fa fil kely izay mifandray amin'ilay receiver mitsofoka avy hatrany ao anaty sofina. Raha ampitahana amin'ny BTE dia somary malefaka kokoa ny tanjany ka raha ohatra izany na efa tena latsaka ambany be ilay tapa-ndrenesana dia tsy dia tena mety ity karazana appareil auditif ity. Ny tombontsoany indray nefa dia izy somary kelikely ka tsy dia hita rehefa manao azy. Ary ny fanteliny dia ny karazana appareil auditif antsoina hoe customed izay mitsofoka avy hatrany ao anaty sofina ary tsy hita mihitsy hoe manao appareil auditif ilay olona rehefa mitondra azy raha tsy hoe dinihana be. Dia ity karazana appareil auditif ity indray dia tsy dia tena matanjaka ary natao an'ny olona izay mbola tsy dia latsaka be ny olana ara-pandrenesana ary voafetra ihany ny option ao anatiny. Dia ireo izany no karazana appareil auditif izay tsara ho fantatra ary misy amin'izao fotoana izao. Marihana nefa fa ny appareil auditif dia tsy azo anaovana fahatany fa mila mizaha sofina izany dia mila refesina ihany koa ny tapa-ndrenesana izay vao fantatra hoe mila manao appareil auditif ianao ary karazana appareil auditif manahoana no mety aminao. Noho izany tsara izany manantona toeram-pitsaboana sofina ara-dalàna, zahany dokotera ny sofina ary izay vao fantatra hoe mila manao appareil auditif sa tsy mila manao appareil auditif. Izahay ao amin'ny ORL audiologie clinique Andramatio dia mandray an-tanana indrindra ny olana izay misedra olana amin'ny sofina sy olana ara-pandrenesana ary ahafahana manjifa appareil auditif ara-medikaly sy avolenta ho antsika ny ao amin'ny klinika. Ny adresinay moa dia ao amin'ny hôpitaly loterana Andranomadio ary misy ihany koa ny alaharataribia ahafahana miantso raha misy fanontaniana. Ny laharataribia dia ny 038 78 908 44, 038 78 908 44. Misaotra antsika rehetra ny aina hatramin'ny farany sy mirary tontolo andro feno fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra.
5: Maray pifalino!
2: Radio Fonfina Santsar,
3: ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.
1: Ienary, ankasitrahana ry zareo avy ao amin'ny ORL salifandrana madio ao a, nitondra tamintsika izay torohevitra ara-pahasalamana izay a, inoana fa dia nisy ny zava-tsoa izay noraisintsika ihany koa tamin'izay torohevitra izay. Mitohy hatrany ny fiarantsika re, mbola eto hatrany ray aman-dreny pastora hanoy a ny fanazavana sady hamitana ihany koa ray aman-dreny, satria efa mandeha dia mandeha tokoa ny fotoanantsika, efa minitra vitsivitsy iza no hahafahantsika miaraka eto ny amin'ny fanazavana ity loha hevitra ity a. Ndao ary omenanao avy hatrany a ny fitenenana tompoko.
0: Eny ary, mankasitraka namana iaja. Zay anoizantsika ny fanazavana sady atao hoe famitinana, satria manana fitominitsika dia zao a, zay rehetra te hiavana amin'andriamanitra dia mitodika amin'i Jesosy, fa Jesosy no efa nanao fampiavanana ny olona tamin'andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana. Vohombo teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy a, ny solo ny heloka ny olona rehetra mpanota. Araka nambara zay voalaza ny soratra masina eto teny hoe tsy misy marina dia azava samy nanota avokoa izy rehetra, ary zany ndray no antona ny olon'andriamanitra tamin'ny fitiavany tamin'ny lalana nanirany an'i Jesosy Kristy, da zananylahy tokana zay fanampanantenana hatrany am-boalohany ihany koa. Raha mijetsika ny amin'ny Genesisy toko fahatelo andiny fadia ambin'ny folo dia efa any dia efa hitany amin'ny fampadanana mesianika. Fa dia izao no tanteran'andriamanitra tokoa zasy, dia andriamanitra dia fitiavana, ary andriamanitra dia manao ny fanekena, ka ny fanekena ataon'andriamanitra amin'ny olona dia zao hoe hanana ny olona fiainana sy fiadanana. Dia nitanteran'andriamanitra tokoa zany tamin'ny lalany nanirany an'i Jesosy Kristy, ary zao Jesosy Kristy no mampiavana izao tontolo izao amin'andriamanitra indray. Ary zao voahomby teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy ny solo heloka ny olona sy nanao fanavotana lehibe tamin'ny nandatsahany ny rany, ka izay mino azy ataontsika ao anaty fonoteny hoe zay mandray ny fanavotana zay nataon'i Jesosy dia tonga olom-baovaotanteraka izy, tonga olom-baovaotanteraka, zany hoe ny fanavotana nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana de manavao na nanavao ny olona mandray ny hafatra zay nataony tamin'ny lalan'ny jaliny sy ny nandatsahany ny rany ary nahafatesany ary koa ny nitsanganany tamin'ny maty. Ary tsy izany ihany fa aoka ho fantatsika fa ny fanahy masina mihitsy no mitahiry ny olona ho olom-baovao. Paoly apôstoly dia milaza amin'ny Romanina toko efatra amin'ny folo andinin'ny fahaeninao fa zay tarihny fanahin'andriamanitra ozy no zanak'andriamanitra. Tsy tsara amin'izay fa zao, rehefa ny fanahy masina no mitarika ny olona ka mitahiry ny olona ho olom-baovao, de tonga amin'ilay zay tonga amin'ilay kirin'andriamanitra ny hoe mahazanak'andriamanitra azy indray ny olona. Andriamanitra de miandry ny olona iverina amin'ny mandrakariva, kanefa zao amin'ny alalan'ny fekina eloka, amin'ny alalan'ny fahalalana fahampanota ka miaiky eloka, izany lana iverenana amin'andriamanitra. Ary raha atao amin'ny teny tokana zany de lalan'ny fibebahana ihany. Fantatika tsara ry havana, tantara lay zanak'adala, io no mitinantsika azy. Lay zanak'adala lehilahy anankiray manana maizy azy no nanana zanaka amin'ny rahalahy, ny lahy matoa dia mipetraka teo amin'ny rainy foana, fa ny zanany farahalahy kosa dia nangataka hoe mba meo any fananako. Dia tsy sarotiny ny rainy, mitondra ny zany fananany zany lay zanany farahalahy, nandeha nankany an-tany lavitra, zany hoe nankany amin'ny tany tsy misy andriamanitra, raha ilazana amintsika avy hatrany fa tany lavitra amin'ny rainy moa zany, any amin'ny tany tsy hitany rainy any, lavitra ny rainy. Fa raha hoarina amintsika kristiany dia tany tsy misy andriamanitra any amin'ny tany tany amin'izao tontolo izao. Dia ny liba izy nanao zay tiany atao tany alavitra tany izy, fa zao rehefa ela ny ela tonga nahantry ny ray izy, na dia nanankarena azy izy, nanamay izy azy, tonga nahantry. Ary zao ny voankazo fihinan-kisoa ny sakafony, ny kilanokisoa ny viliany. Fa rehefa ela ny ela dia zao tonga saina raha ty zazalahy ty, de nitodika nakany amin'rany izy, de ozy hoe any zao ny raiko manakanina be nipiasa eo amin'ny aza manam-pivaliana misakafo tsara daholo, de nanenina izy, de hoe ndeha hiverina any amin'raiko a. De niverina izy, fa rehefa niverina izy zao no nataony, hiteny amin'raiko aho izy a, atao hoe aza tao isany zanakao fa ataovy tahaka andreo mpanomponao. Zay le fekena eloka zay, zay le fibebana atao amin'ilay zany amin'raina izy moa, ny rainy tsaroto fa voalahita azy lavitra aza, de niazakazaka ny rainy hoe ino fa niverina le zanako zay efa very, hitako ndray izy ty, zaza efa maty fa velony indray. Niazakazaka i de namihina azy, de nampiakanjo zay akantsaha, de nanisy peratra ndanany, de nanisy kapany tongony, de nanao sakafo fifalia lehibe zany. Tahaka izany koa ry havana, ny olona rehefa miala amin'andriamanitra izy noho ny fitiavana an'izao tontolo zao, de mandeha any an-tany lavitra any amin'ny tany tsy misy andriamanitra any, de miliba izy, manao zay tiany atao any. Fa zao rehefa mahatsiaro fa mpanota izy ary mahalala fa tena mpanota tokoa izy, de zao

0: tsy maintsy miaiky ny fahontany izy. Miverina amin'Andriamanitra izy, manenina izy no tanataony, fa zao rehefa miverina amin'Andriamanitra isika, Andriamanitra tsy manosibotanana. Jesosy dia nilaza fa izay manatina tsy ho lavoko mihitsy ny Jesosy moa ilay Andriamanitra tonga nofirahateo nanao ny asam-panavota. Ary noho nataon'i Jesosy dia zao, tonga zanak'Andriamanitra tafaverina. Izay rehetra tokony hihatra tamintsika dia nihatra tamin'i Jesosy Kristy izany. Jesosy no vomby teo amin'ny hazo fijaliana, Jesosy no nitondra izay mangidy, Jesosy nihatra ny tonga amin'ny fahafatesana, fa isika olombelona tokony niaran'izany fahafatesana mandrakizay. Kanefa verina Jesosy, nitsangana Jesosy, ka zao zay rehetra manatona an'i Jesosy, rehetra mino an'i Jesosy, dia ireo zay maiky ny fahotana mandray ny hevitra nataony, dia tonga afa-pahotana izy. Ary amin'izay dia hiteny amin'izany olona izany Jesosy hoe, matokianaka vovelany heloko ao. Ny fahotantsika io no mahavery antsika io. Aza etra mitoetra amin'ny fahotana dia mendrika ao amin'ny fahafatesana mandrakizay, satria fahafatesana ny tarony, fa kosa mahatoky sy marin'Andriamanitra. Ka raha maiky ny fahotantsika isika dia mamela ny fahotantsika izy, ary manadio antsika ho afaka amin'tsy fahamarinana rehetra, ary tonga manana fihavanana aminray tsika, ary dia to manana fanantenana ho mpandova fanjakana mahatra mandray. Noho izany ry havana malala, dia zao fataro fa mpanota isika. Ary io fahotantsika io dia mitondra antsika ao amin'ny fahafatesana mandrakizay io. Kanefa kosa raha mahalala fa mpanota isika, dia zao aoka hiakeloka, aoka hiaiky ny fahotantsika isika eo anatrehan'Andriamanitra, fa Andriamanitra fitiavan'Andriamanitsika, ary tsy mahafoy antsika ho very izy, fa zao ny rahany ny zananylay tokona dia Jesosy Kristy mba hamonjy antsika ary hanome antsika fiainana mandrakizay amin'ny alalany. Enta-pamarana dia zao a, manana fironan'i Jesosy Kristy. Dia ho vonjenanao sy ny ankonanao, satria Jesosy rery ihany no niteny sy nanambara araka ny Jaona toko fahaefatra amin'ny folo andinin'ny fahaenina: izaho ozy ny lalana sy fahamarina ary fiainana, tsy misy makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Arak'izany dia zao very zay rehetra tsy mino an'i Jesosy, satria Jesosy rery ihany no lalana tongavantsika ho fanjakan'Andriamanitra. Jesosy nolay mpanalalana, Jesosy nolay mpanao lalana. Ka rehefa mandeha ao amin'i Jesosy isika, mino an'i Jesosy isika, dia manana fatokiana ho mpandoha amin'ny fanjakana maharitra manankizay. Dia mahereza ry havana ary mahefaby amin'ny mandrakariva koa amin'ny asan'ny Tompo, fa tsy ho foana tsy akory fikerezantsika hainao amin'ny Tompo dia nifinoantsika azy zany, satria izay mino no vonjena, fa zay tsy mety mino kosa dia ho eloina. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra zay hatramin'ny taloha indrindra, ary mbola ho azy mandrakizay. Amena.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valoro.
2: Izany ary mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastorany amin'ny fiarahanao indray a, nanatanteraka ny afatr'Andriamanitra tato anatin'ity fandarana maraim-pifaliana ity. Misaotra tamin'ity nitondranao ny ihany koa ny fanazavana loha hevitra sy ny afatra ihany koa avy aminy ho an'ireo mpiaino marobe tamin'n'ity anio itya. Mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora. Jesosy ianay tantanatrany ny fiainanao, anome sy tanjaka fahasalamana ihany koa izy, hoentinao manatanteraka ireo aditsy andraikitra zay mbola napetriny aminao. Mankasitraka pastora.
0: Ya, sotran'Andriamanitra namana ihaja raha mbola afaka nanatanteraka tokoa izany fandarana izany tamin'ity maraim-pifaliana ity a. Misaotra anao ihany koa zahay niara-niasa tamintsika teto androany a. Misaotra ihany koa ny mpiaino sy mpanaraka zaonjoampeo ny radio filazantsara zao tamin'ity maraim-pifaliana ity a. Eto moa dia noho ny antony manokana ao ny fanomanana ny zaika ny fikamanan-dehilahy sy ny fifoazana zay atao any amin'ny finifolevan'ny soavana, dia tsy maintsy ndeha hitodidoho any zahay a, barao ny fikamanan-dehilahy sy ny fifoazana amin'ity maraim-pifaliana ity ka angata-dalana. Fa dia manao veloma finaritra anaran'i Jesosy ho antsika mpiaino manaraka zaonjoampeo zao a, ao ny atsy mivantana rehefa avy eo sy ny fandevasin'ny SMS dia marary fitahin'ny Tompo aminareo mandrakariva. Mankasitraka namana ihaja, dia ny fiadanan'ny Tompo koa ho aminao sy ny ankonanao.
2: Ya, mankasitraka ray aman-dreny pastora ny amin'ny fiarahana teto a, ny amin'ny tamin'ity maraina ity a, mino sy matoky izay fa mbola omeny Tompo fotoana ndray sika ahafahana miaraka eto a atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao a. Dia mirary ny sosiny tsara ho anao ray aman-dreny pastora.
0: Ya, miraso indrindra namana ihaja, dia manao veloma finaritra ho antsika rehetra zay manaraka zaonjoampeo zao fiadanan'ny Tompo ho amintsika. Veloma Tompoko.
2: Ya, mandra-peona ray aman-dreny pastora. Ye, araka ny fanambarako tany am-piandohana ihany koa ny tenako dia tretony fiarahana aminao a, azadinoana fa amin'ny sivy orany fandarana maraim-pifaliana vao mifarana. Efa vonomboninao namanao adilao anolo toerana ny tenako eto a, eto amin'ny lafin'ny teknika sy eto amin'ny fahalorana ihany koa, ny amin'ny fandraisana ny antsy mivantana famankina ihany koa ireo SMS zay nalefanareo piaino zay efa marobe de namanao dilao aloha nefa fonombonina ambatimbadika aho a fa de mbola ho afo ihany koa reo namana zay anampy azy eto a hiaraka efa andrompana anatanteraka ny fiarana aminareo azadoloana fa mbola ifirineto ny tenanay amin'ny fahaloraalina ao anatin'ny fandarana antriny literatura fa treto aloha no fotoana zay anjarako teto indray a de miraro soa sy ny tsara hontsika rehetra miraro tolo andro mahafinaritra ihany koa hoe ambany fahasoavan'andriamanitra de jesosy kristy any tantanatrany ny fiainantsika rehetra izay mpiainy ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara ao anatin'ity iranankiray ty no anaovako kopakopatananao amintsika ary andrasantsika ihany koa namana audiron izay efa vonimbonina ao ambadika aho a ny amin'ny fanoloana ny toeranay ito mandram-piona tompoko de miraso
1: radio feon'ny filazantsara raika amin'ny sivy folo teboka

0: Antso mifantana.
1: Mifaliana
2: miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Maray mpifaliana.
0: Antso mifantana.
2: Maray mpifaliana.
4: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: 033 91 912 00 938 38 912 00.
4: Antso mifantana. Antso mifantana.
5: Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Antso mifantana.
4: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Maray mpifaliana tokoa. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
6: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
7: Mpifaliana indray no entina hiarabana anareo amin'ny ity marainy alatsinainy ao anatin'ny fandaharana maray mpifaliana izao. Ny tenako Odilon indray no mandimby toerana eto araka ny nambara teo moa dia ny pastora sy namana Iatsa dia mbola samy manana ny raharaha izay miandraketany dia efa nandao antsika izy ireo ka dia ny tenako indray no nandimby azy ireo. Eo amin'ny fandraisana ny antso avy aminareo mihitsy ntsika izao a dia ny antso ny mivantana izany a dia horaisina avy hatrany ary ny antso voalohany. Maray mpifaliana tompoko.
5: Miaraba anao namanao Odilon amin'ny anaran'i Jesosy.
7: Dia miaraba ny bebe.
5: Miaraba ny ray aman-dreny pastora kosy namana Iaza na divanaza azy izy a nafotena vao maraina tao ny adidy fiamandraraha ary ny ankaikitra fahany tompo any ombanareo rehetrarehetra ao de makasitraka ny fahafojantena de makasitraka ray aman-dreny na divanaza azy izy sy namana Iaza amin'ny lohahevitra fa tena voaray ary nazava tsara mety fahotana rehefa mahalala fampanota romanna 3:20 de rehefa miaiky fahotana zany ianao de zay nyzava-dehibe fa zay mibaboka tokoa ny fizakandriamanitra de mitompo any ombanareo sy ny akonanareo ao de anao kokoa aho amin'ny lavaka zay nangataka kokoa manokana ny namana vola zay mpiaramonina eto amin'ny tokotany atsangeto zay anala fanadinana hoe zanany tsy izy ihany fa mitrogambavaka ho anytaka fanadinana BTC rehetra de aza matahatra zaraka malala isany a fa mino vodiny ihany tompo ombanareo de afahatra matsara daholy de koko faobe daholy amin'ny nisinana rehetra zay maheny tsy adino mpiaravavaka rehetrarehetra indrindrany kristiana rehetra any amin'ny distrika amin'ny betafo any tarian ray aman-dreny pastera andria miaza tosefa mianakavy sy kristiana rehetra koko faobe daholy nareo fa tsy nanadiny bebe fa mitrotro ambavaka mitranony avinany ataolanopy tarian'ny pastera riza mianakavy ao mahefa be daholy amin'ny asan'ny tompo e de kokoa ndry zanako aman-jafy zay eto anyloako eto de ndre tsara zanako malala isany de manolotra hira bebe mangataka hira
7: ina ny hira bebe
5: hira bebe ampianaro ary fiarovana ndraiky ba de atolotra ho anareo tanofo asoa reo de mialoha mpifalira zanako malala isany de atolotra ho anareo zay maheny koa de atolotra ho an'ny kristiana rehetra zay miaigny de ampina ray kiro mafy ao de makasitraka tompo
7: makasitraka ny bebe misaotra tompo. Ya tafiditra indray ny antso manaraka maray mpifaliana
8: antso mifaliana tompo.

0: Ia raisina indray ny antso manaraka maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Katoka.
0: Mankasitraka tompoko.
1: Mankasitraka amin'ny fandraisana manao hodinao.
0: Mankasitraka tompoko.
1: Eye. Dia isaorana ihany koa ny mpanolotra fandaharana. Indrindra izay vandrin'ny pastora na dia efa tsy hotsony izy izy. Angataka hira Madamalala avy etsy antsonany vohitra. Hirany mpira fifoazana ny fahasoavanao. Hiany tate faritra tsimondalana antso ho anao. Atolotra ny hira ho an'ny mpiainy rehetra. Fa atao kopakopantanana manokana eto ny mpira fifoazana fanely firaisakina sy ny sampana fifoazana dia ny katelema faritra tsimondalana ihany koa sy namana lova mianakavy tolotra ho anareo ny hira. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny mamany Ando zay tonga marainy eto aminay a, dia mirasoanao sy miakohonanao mamany Ando. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny vady aman-janako rehetra indrindra ny zanako izay miendra dia isa maraina. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny dada sy mama ao atsiny be voninkazo ampiaramonina rehetra dia tsy na ny vohitra tsy akanavaka zay miaino radio amin'izao maraina izao. Kopakopa tarana ihany koa ny sakaiza rehetra ny bebe zaza zay fatafiditra teo mamany Delsa ny fafara ry mamara Tereza ao an-dranomangevy a, ry mamany Edvidy a, ry madame Francine mianakavy raso an'ny soixante de dieu, ry namana Lova koafira, ry namana Roland a, ry mamany Miti a, ry madame Isabelle, ry dada Gina ao an-tsena Sabotsy. Kopakopa tanana ao an-tsena Sabotsy rehetra dia manafosa daholo. Ry namana Roger avy any Masoloarano sy ny fianakaviako rehetra avy any Masoloarano, indrindra ny fianakam-pelezana ety Antsirabe a, ry mamanjoana ao Atilany Kara, ry zareo ny tombo arivo rehetra. Ianana tsiny amin'izay tsy voatanisa fa dia atolotra ho antsika rehetra ny firaritso ny tontolo andro sambatra indray isika eo ampiatsehana nyity herinandro vaovao ity. Misaotra anao manao adinao fandraisana.
0: Mankasitraka.

0: Ia, raisina indray ny antso manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Io, miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Miarahabanao namana olombelo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ieny tompoko.
1: Mankasitraka anao koa amin'ny fanohizana ny maraim-pifaliana.
0: Mankasitraka tompoko.
1: Dia mankasitraka ny ray aman-dreny pastora sy namana iaza izay efa nahavita ny anjarany. Mba mangataka hira.
0: Ieny tompoko.
1: Namoy namana anakiray zahay eo amin'ny FLMA zina tanambao namana ozilo a de misampana diakona de misampana fikambanam-behivavy de mba angataka nyty iray ty aho fatahirezana atsika kristiana rehetra sy misampana fikambanam-behivavy a de misampana diakona de mihira amin'ny FFTM dimy ambin'ny folo dimanjato de mba ampinan'le iray sahina aoko ny betela ny toa masina de atolotra ho antsika rehetra kristiana ozina tanambao ny hira sy ny sampana fikambanam-behivavy a ary ny sampana diakona atolotra ho any koa ny sakaiza rehetra le hoe miray sahina aoko ny betela toa masina io mankasitraka madamo malala zay efa nanolotra hira teo a de mankasitraka atsika rehetra ihany koa tsy avahana aloha fa mbola ohatra misorotoro fo de mbola tsidonona aloha akasitraka toko

0: tafiditra indray ny antso manaraka maraim-pifaliana tompoko.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Miarahabanao sokiotilan.
0: Ieny tompoko.
1: Dia misaotra indrindra ny ray aman-dreniny pastora Zokianja moa nanolotra fandaharana teo. Dia Jesosy ny anaherenareo mandrakariva anao miasa. Mba angataka hira tompoko.
0: Ieny tompoko.
1: Afaosiko any olo sanambojatovy fitiavana.
0: Sanambojatovy fitiavana.
1: Afaka mpihina ray ve tompoko?
0: Ie, azo ampiana raika.
1: Firana fanam firana FFPN 482 Justine avy ety Andramanelatra ihany no miantso.
0: Dia
1: atolotra ho an'ny ankohonako, atolotra ho an'ny fianakaviana manontolo, atolotra ho anareo rehetra ao amin'ny RFF ary mpiaindrehetra tsy ankanavaka. Makasitraka indrindra tompoko.
0: Makasitraka indrindra tompoko.
1: Daroso indrindra tompoko.

0: Ena ry tafiditra indray ianao a, maraim-pifaliana asa ndray izy.
1: Salama tompoko.
2: Allô.
0: Ieny tompoko, maheno anao.
2: Allô.
0: Tsy maheno radio ianao. Ma. Efa tafiditra ianao afaka miteny avy hatrany. Ia raisina indray bebe.
3: Ia maraparana namana iloa.
0: Ieny tompoko.
3: Rasoany ny zanaky teka mba mangataka ny hira amin'irony fomadio amin'ny hirampitory.
0: Ieny tompoko.
3: Dia tolotra ho azy manokana fa mba tiny dia hoentiny miatrika ny tontolo andriny dia miraha tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra. Koko fao be daholy.
0: Ieny tompoko.

0: tafiditra indray ny antso manaraka raisina ianao maraim-pifaliana
1: maraim-pifaliana tompoko
0: miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko
1: miarabanao zako de lo amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa
0: eny
1: mpiara-miasa rehetra ao a ary ny mpino rehetra natratra famaraina fafonsao
0: eny tompoko
1: amisotra betsaka anareo rehetra ao a manakatoan'i Jesosy fitaovana isan'andro isan'andro a manapita ny afatr'andriamanitra mankaty amin'ny atiana Jesosy tokoa zoko de loa fafidy anareo rehetra ao a asany aka de mahafaia tompoko
0: mankasitraka tompoko
1: mandatra hira zoko de loa zafady indrindra
0: eny tompoko inona ny hiratsika
1: mo Jesosy vatsy a atao mindrina raha mamonjy atolotra ny fagnaviany rehetra rehetra maisanasa toerana misasy a na ny mitokantrano misy na nambola fiara na nampivarotana de atolotra ho azy ny ka isaoratsizy ireny a mampandrosan'i Jesosy Kristy amin'ny toerana sy misasy a amin'ny ranonny raha teofo ny filasantsara noho izany a andaotonantsika ho amin'izy ireny a ny fiatanana sy amin'i Jesosy anareo rehetra ny studio a sy mokony anareo fisaizana azy a atolotra ho anareo koa mihira sorodidibeny fataiza favoray miafatra ka de atolotra ho anareo koa mihiratoboko namany delsa a misy izan dibesy na pavanzina atsina sapotsy rehetra zay tarinny tatansinasy nankonany ary manana zay matsina vidy a tairatesa misy nankony ny rano matio a mami a mamamirakely sy mamamirape dedesosa sy nankonany a madame isabela zay nambonena angelo zay nlavatesana atamendrika zay natsongo a nomena zay nafatifoty a atamy charlina ndrefa mitsaramanga fafara ao mesorisara ndrefa mitsaramanga atafara raklody zay natalata mitantofaly zay natalata madame sinedizy sy nankonany a liva sy nankonana zay namin felema sy natanambao farany a natavolelona sy nankonany zany mbomandeha sy masolarana farany zako dilo
0: makasitel
1: ravalso nokoloina asika ho ampiendetra sy ho anao sy nankonana sotra betsaka indrina zoko nyfandraisana ho antsika no fidana Jesosy ay Jesosy tompoko
0: makasitraka tompoko antso anankiray farany sisa no raisintsika dia mifarana indray a ny fidirana mivantana amin'izao maraina izao.

0: ianao no antso tafiditra farany amin'ity anio tia maraim-pifaliana.
1: E, maraim-pifaliana miarabatsika rehetra amin'ny RSF tompoko.
0: E, marabanao amin'ny RSF.
1: Miarabako ny mpiaino rehetra.
0: Eny
1: tompoko. Eny tompoko. Tsara be ny loha hevitra amintsika androany a, dia hoe mila betsaka rehefa mahatsaro fahadisoana zany.
0: E,
1: misaotra an'Andriamanitra be indrindra izany. Masaika mba angataka hira.
0: Ie, inona ilay hiratsika?
1: Hira ny mpiandro masina manana hafaliana. Dia mba korala sidera ny anankiray a, izay korala sidera zay vao mamohy namana anankiray ary mbola vao eo am-pandivenana angamba amin'izao fotoana izao. Dia miraha finonanao any korala sidera rehetra hira mitondra loha teny hoe zanahary eo taio.
0: Eny tompoko.
1: Eny tompoko. Sotra indrindra tompoko, dia mirary so indrindra e.
0: Mankasitraka tompoko.
1: Sotra.
0: Dia izay ihany koa ny mamarana ny fidirana mivantana amin'ity maraina mpivaliana itya fa manomboka eto a dia hiditra amin'ny famakiana ireo fanehokevitra sy ny avy aminareo mpiaino sy ny SMS avy aminareo mpiaino ao somary andefa hira anankiray a akahina kely vetivety a dia iroso amin'izany fanehokevitra sy famakina ny SMS izany.

0: SMS
1: 0338 912 00
0: Siri 0338 912 00
2: SMS Yeton Radio Film Filosofia.
3: Arakisany dia tafiditra ao anatin'ny famakiana ny SMS avy aminareo mpiaino sy ny fanehokevitra ihany ko a isika amin'izao. Ny tenako sy ny namana Sahondra no hiaraka eto izay miarahaba anao indray namana Sahondra tafiditra anatin'izao maraim-pifaliana izao.
4: Miarabanao namana Odilon ary dia ampifaliana ihany koa no hiarabana ny mpiaino rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ia, hokevitra ihany ko a isika amin'izao. Ny tenako sy ny namana Sahondra no hiaraka eto izay miarahaba anao indray namana Sahondra tafiditra anatin'izao maraim-pifaliana izao.
4: Miarabanao namana Odilon ary dia ampifaliana ihany koa no hiarabana ny mpiaino rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.

0: fanilo ny fahasoavanao de atolotra ho an'ny madamo Malala. Ny hafatra de mahazo to hoe naina ihany ny mandefa ny hafatra. Bonjour RFF, mba alaharo ao ny hiran'ny mpihira fifoazana ny fahasoavanao sy ny laharakira fahavalo amby roapolo de atolotra ho an'ny ankohonako ny hira de misaotra.
1: Fanehokevitra avy amin'ny superfan hery valim-bavaka. Maraim-pifaliana tompoko, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasina mbatokana mifona sy kerobi makantso tia atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra, atolotra ho an'ny pastor Ernest mivady ihany koa. Saotra tompoko.
0: Avy amin'ny Ambinitsoa Roland, maraim-pifaliana miaraka amin'i Jesosy, mangataka hiran'ny TVLM ambatotokana hoe mifona. Atolotra ho anareo amin'ny RFF. Atolotra koa ny hira ho an'ny morarano atsimo rehetra. Misaotra tompoko. Maraim-pifaliana tompoko, miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hiran'ny VLM ambatotokana matokia. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra.
1: Fanehokevitra avy amin'ny superfan Ambinjanahary fanomezatsoa fandeferana. Fiadanane miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hiran'ny katelema firaisakina mitondra lohateny hoe tsy mbampaminany. Atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra, atolotra ho an'ny kristiana ao amin'ny FLM amboy mandray rehetra ihany koa.
0: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hiran'ny feon'ny famonjena tanamanjaka ny androm-piainako ho an'ny fianakaviako rehetra sy ny mpiaino rehetra. Merci e, tomoina ety Ivory any no mangataka izany. Fiadanany, mba mangataka hiran'ny mpihira fifoazana fanilo ny fahasoavanao de atolotra ho anareo ao amin'ny RFF ny hira de mahazo to e.
1: Fanehokevitra avy amin'ny superfan harimanana. Salamo, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mba alarao ny hiran'ny katelema firaisakina hoe tsy mbampaminany dia mba ampiana ilay hirany amboara-peo ompy votovorina mitondra lohateny hoe na dia mbola tsy hitako aza. Atolotra ho an'ny mpanolotra ny fandarana sy ny mpiainy rehetra. Mankasitraka tompoko dia mirary soa aby tahian'i Jesosy.
0: Salame, mba mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana fanilo ny fahasoavanao dia atolotra ho an'ny mpanala fanadinana rehetra. Ny hafatra de mahazo to mivavaka. Maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny VLM ambatotokana mifona sy matokia. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny zandrin'i Jesosy. Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasina mbatokana mifona. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny VLM mbatokana ihany koa, ary atolotra manokana ho an'ny pastor Ernest Mivady. Saotra tompoko.
0: Avy amin'ny madama Marlene, fiadanany, mba mangataka hiran'ny TVLM mbatokana hoe mifona. Atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora Mivady. Misaotra tompoko. Avy amin'ny Pascal, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mba mangataka hiran'ny TVLM mbatotokana hoe mifona. Atolotra ho an'ny kristiana ao mbatotokana. Atolotra koa ny hira ho an'ny mora rano atsimo rehetra. Misaotra tompoko.
1: Fanehokevitra avy amin'ny Lantoniriana ray Eliasoa. Maraim-pifaliana, miaraba aminareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina ny fahasoavanao. Atolotra ho antsika mpiaino rehetra. Mankasitraka indrindra tompoko.
0: Maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny VLM ambatotokana matokia. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Avy amin'ny Rafanomezantsoa, fiadanany, mba mangataka hiran'ny TVLM ambatotokana hoe mifona. Atolotra ho an'ny filoha-lefitra Mivady, mpitondra fitandremana ao ambatotokana. Misaotra tompoko.
1: Fanehokevitra avy amin'ny nantenainy amin'ny natiora. Salama aby eo, isaorana Jehovah Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo noho izao tombonandro mbola omeny afahantsika miaina izao, mba mangataka ny hiran'ny katelema.

0: mafraisakina misaora atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra. Salama aby eo isaorana Jehovah Andriamanitra ray, ay le fanehokevitra teo ihany no verina indro.
1: Finaritra miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko, mba mangataka ny iran'ny velema mbatokana matokia atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra Tompoko. Salame mba mangataka ny hirany katelema firaisakina misaora, azafady misaotra tahiny Tompo.
0: Fanehokevitra avy amin'ny lycée privé le Bambin Amboronomby Antsirabe, miaraba Tompoko, amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema firaisakina simbam-paminany sy ventsokira olombelona ho Tompo, atolotra ho amin'ny mpikambana VLM firaisakina rehetra, atolotra ho an'ny pastera Tojo mivady ihany koa. Saotra Tompoko.
1: Fiadanany mangataka ny hiran'ny tafama hoe zoim-pahoriana, atolotra ho antsika rehetra ny rina no manolotra. Salama daholo e, mangataka ny hiran'ny tafama hoe zoim-pahoriana, atolotra ho antsika rehetra, mankasitraka anareo.
0: Avy amin'ny sitraky ny aina Miria, fiadanane miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM fanasina mbatokana mifono sy matokia, atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny VLM mbatokana.
1: Salame mamano mandresiany no mandefa ny afatra, mba mangataka ny gefa amboary ny lalan'i Jehovah sy isika miambena ho anay ato an-trano sy ny fianakaviana rehetra, dia anareo ato amin'ny RFF dia mahazoto daholo e. Salame mba mangataka hiran'ny ambopaly betafo, dia atolotra anareo ao amin'ny RFF dia ho an'ny marka sy rino sy aina mpiara-miasa aminay ato an-trano ato Josoa avy ty talata ihany hoe no manolotra. Misaotra Tompoko, mialatsiny fa somary miakanakana kely namaky ale, satria dia hafa de hafa mihitsy ny fomba fanoratra ny azy ato. Ia maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany TVLM fanasina ambatokana hira mifona.
0: Fanehokevitra avy amin'ny superfana Hajatiana Samson, maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema Getsemane fanantenana hoe manendry, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra Tompoko.
1: Fiadanany isaorana hatrany ny zavatra rehetra avy ary mankahery na taraza ny fotoana, mangataka ny hira FF intia ho Jesosy sy saotra sidera andiany masina. Bonjour, mangataka ny hirany tafama hoe zoim-pahoriana.
0: Fanehokevitra avy amin'ny José Alfred, maraim-pifaliana Tompoko, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy daholo mba mangataka ny hirany katelema afaka riam-batokana misaotra, mankasitraka Tompoko, dia mirary tontolo andro mafinaritra dia ho tahian'i Jesosy daholo.
1: Fiadanany angataka ny hirany tafama hoe zoim-pahoriana, atolotra ho anay ato an-trano, ny rina no manolotra, mahazoto daholo nareo. Salama Tompoko, mba mangataka ny hirany katelema afaka riam-batotokana misaotra, atolotra ho an'ny mpihain'ny RFF rehetra.
0: Fanehokevitra avy amin'ny Voartina no Menjanahary, maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany katelema afaka riam-batotokana misaotra, atolotra ho an'ny mpihain'ny RFF rehetra.
1: Fiadanany mba mangataka ny hirany anitretena Ambohijafy Mangorohoro sy Daniela iny, mba atolotra ho any ato an-trano e, mpanolotra dia aina ihany, mankasitrake. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany afaka riam-batotokana misaotra.
0: Fanehokevitra avy amin'ny superfana VLM fanasina mbatotokana, maraim-pifaliana miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM ambatotokana mifono sy ny FFPM alarana 2020, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, atolotra ho an'ny mpikambana TVLM ambatotokana rehetra ihany koa. Saotra Tompoko, dia tahian'i Jesosy aby.
1: Maraim-pifaliana, mangataka ny hirany katelema fakry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpiainonera fefa rehetra. Fanomezantsoa no mandefa ny afatra. Bonjour, mba alaharo kely ao ilay hirany katelema firaisakina hoe tsy mba mpaminany. Ny mpiandry rehetra no hanolorana ny hira. Merci.
0: Avy amin'ny superfana malala soa antenaina ifaliana miarabe. Misaotra an'i Jehovah Andriamanitra iray indray noho ny tombonandro mbola omeny iainantsika androany. Mba mangataka ny hirany katelema firaisakina tsy mba mpaminany atolotra ho an'ny mpiasa ny onjam-peo rehetra. Merci.
1: Bonjour RFF, mba angataka ny miomana sy paradisa an'ny alasoa bakoly ihany misaotra. Maraim-pifaliana, mba angataka ny hirany velema mbatokana mifona.
0: Fanokefitra avy amin'ny mix Stefan Lights. Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mangataka ny hirany mpira fanilo firaisakina ny fahasoavana dia atolotra ho an'ny zanako manala fanadinana io. Vitandrio io e, misaotra ny mpamaky ny hafatra.
1: Maraim-pifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany alasoa paradisa sy iverina dia atolotra ho an'ny vadin'ny prezidan tera vadin'ny teriterambao io zina ihany. Taovy mazava tsara zareo le soratra zafato andray indray tena sarotra be no mamaky azy. Mpiadanany, mba mangataka ny hirany velema fanasina ambatotokana hoe mifona.
0: Fanokevitra avy amin'ny katelema afakry ambatotokana. Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany katelema afakry ambatotokana misaotra atolotra ho ampikambana afakry rehetra sy ny kristiana ao amin'ny efelema ambatotokana. Mankasitraka indrindra Tompo.
1: Avy amin'ny madamy malala indray ny SMS manaraka. Salama be, mangataka ny hirany mpihira fifoazana ny fahasoavanao misaotra Tompoko. Salama Tompoko, mangataka ny hirany tafama hoe zoipahoriana atolotra ho anay ety Vatofotsy. Mahazo to daholo nareo.
0: Fanehokevitra avy amin'ny superfana solofo onjaniaina. Maraim-pifaliana, miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka ny hirany tarika Christophe Ratrema mitondra lohateny hoe hafatry ny lanitra atolotra ho antsika rehetra izay manaraka ny onjam-peo ny RFF.
1: Fiadanane, mangataka ny hirany tafama hoe zoipahoriana sy ekeo ny sitrapony an'ny tanoramasina Itaosy atolotra ho anay ato an-trano. Maman Nirina no manolotra izany. Tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Romana toko fasivy andininy fahavalo, izay fotsiny moa no nalefany tato.
0: Avy amin'ny superfana norosora kodiniaina. Maraim-pifaliana, miaiky fahotana rehefa malala fahampanota. Miaraba antsika rehetra, mba mangataka vavaka ho an'ny asa amin'ny herinandro ity indray Tompoko. Avy amin'ny superfana randriambololo mirindra solofina antenaina. Maraim-pifaliana, faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mangataka ny RFFPM laharana fa 77 mirary 7 andro mafinaritra ho antsika rehetra omban'ny fitahian'Andriamanitra. Mankasitraka indrindra Tompoko.
1: Iadanany, mangataka ny herany tafama hoe zoipahoriana atolotra ho anay aty Mahazorivo. Maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany katelema alasoa hoe tsy irery ianao sy paradisa ary ny tanoramasina Itaosy apetrakay an-tananao atolotra ho anareo ao amin'ny onjam-peo ao sy ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra Tompoko, tahian'i Jesosy daholo e.
0: Fanehokevitra avy amin'ny hanitra tahina. Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka ny hirany katelema afakry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra.
1: Fiadanany, miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka ny hirany TDL miorena sy katelema firaisankina tsy mba mpaminany. Bonjourne daholo. Finaritra mangataka hira mahireza ataon'ny zoara famonjena atolotra ny kristiana ety amin'ny FLM Amboy Mahazo. Misaotra tompoko.
0: Fanehoan-kevitra avy amin'ny super fan Flora Niriko. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hira FLM fanasana mba hatokana mifono atolotra ho an'ny mpianatra RFF rehetra. Misaotra tompoko. Fanehoan-kevitra avy amin'ny njaran'ny aina fitahiana. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny KTLM afaka ry mba hatokana misaotra. Mankasitraka tompoko dia hotahian'i Jesosy aby.
1: Salama tompoko. Mba mangataka le hirany FLM mba hatokana hoe mifona dia mankasitraka. Fiadanany mangataka ny hirany TVLM mba hatokana mifona atolotra ho an'ny PNRFF rehetra. Misaotra ny mpamakiny hafatra.
0: Fanehoan-kevitra avy amin'ny Emmanuela Andriamalala. Miaiky fahotana rehefa malala fa mpanota. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e. Misaotra sady ny amin'izany lohahevitra izany. Misaotra ny amin'ny fanazavana. Mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana ny fahasoavanao sy ao aminao ny TMI atolotra ho an'ny PNRFF rehetra, indrindra ny mpihira fifoazana fanilo ato amin'ny FLM firaisankina. Misaotra ny mpamaky ny hafatra.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny KT faritra avaratsena vonjeo fanamanao. Mirary ny soa tompoko THT. Maraim-pifaliana miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hiran'ny KT faritra avaratsena fanantenana atolotra ho an'ny namana rehetra Stella ihany. Mirary soko koa ho an'ny mpanala fanadinana rehetra tain'i Jesosy daholo.
0: Fanehoan-kevitra avy amin'ny Kely Miandra. Maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba alaharao azafady ny ramin'ny fefima angataony fanahy masina mirary soa e.
1: Andriamana tena fetra no mandefa ny SMS ato. Bonjour RFF, mba alaharo ao ny hiran'ny VLM fanasina ambatotokana mifona dia atolotra ho an'ny mpikambana TVLM rehetra dia ho an'ny mpihaino ihany koa, indrindra fa ianareo ao ihany koa ireo namako izay mahafantatra anahy rehetra dia tolorana ny hira ihany ko. De misaotro. Andriamana tena fetra no mandefa ny afatra. Bonjour RFF, mba alaharao ny hirany VLM fanasina mba tokana mifona dia atolotra ho an'ny mpikambana TVLM rehetra dia tapaka ny SMS.
0: Fanehoan-kevitra avy amin'ny super fan Tiadra Antsirabe. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba alaharao ilay hiran'ny KTLM firaisankina hoe Tsimbampaminany atolotra ho antsika rehetra tsy ankanavaka. Thanks. Avy amin'ny super fan Herinirina. Maraim-pifaliana miaiky fahotana rehefa malala fa mpanota. Mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasina mba hatokana mifono atolotra ho an'ny mpianatra RFF rehetra.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny VLM ambatotokana mifona. Misaotra tompoko. Maraim-pifaliana faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra an'Andriamanitra lehibe sika fa mbola nomeny izao anio izao indray ahafahana miantso ny anarany sy midera ny voninahy. Mba mangataka hiran'ny KTLM firaisankina Tsimbampaminany atolotra ho an'ny mpihaino rehetra.
0: Fanehoan-kevitra avy amin'ny Randrianantenaina Todisoa. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasina mba hatokana mifona atolotra ho an'ny PNRFF rehetra, atolotra ho anay ato an-trano ihany koa. Avy amin'ny Fy Andrianiaina. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny Tsanta Fitoriana Ambohimena hoe Ambarao tompoko. Mirary soa ho antsika rehetra.
1: Dia amaky anankirairay avy angamba ny tenako sy namana Sahondra dia mifarana eto ihany koa ny famakina ny SMS sy ny fanehoan-kevitra avy aminareo. Maray pifaliny fiarmerahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa mbola nomeny izao anio izao. Ho tahian'i Jesosy daholo e, mirary tontolo andro feno fahasoavana eo ambanin'ny fanatrehan'i Jesosy ho antsika rehetra.
0: Avy amin'ny super fanina Miria Ranjato Herimbola. Maray pifaliny mba mangataka niran'ny koralina zaspa fiantsirabe tany ho atolotra hoan'ny mpianera fefa rehetra bonne journée de tahian'i Jesosy aby.
1: Dia izay ihany koa no mamarana ny famakina ny SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo mpihaino izay. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika satria totosa indray ny maraim-pifaliana tamin'n'ity anio itia, isaorana ianareo mpihaino rehetrarehetra ny tokantrano any izay niara-ny asa tamin'ny radio FM filazantsara amin'ny alalan'ny fiantsoana mivantana sy ny fandefasana ny SMS sy ny fanehokevitra. Isaorana ny ray aman-dreny pastora Andry izay nitondra ny tenin'Andriamanitra tamintsika teo a. Isaorana ihany koa namana Haja izay mitarika ny fotoana tamin'ny maraina teo. Misaotra ny namana Saondra ihany koa izay nifanampy tamiko tamin'ny famakina ny lohahevitra rehetra teto, fa izay no entina mamarana indray ny maraim-pifaliana tamin'n'ity anio ity satria rehefa amin'ny sivy ny ora ny maraim-pifaliana no tapitra hatreto, fa ny fandaran'ny radio Madagasikara dia mbola mitohy ary amin'ny folo vao misaraka. Ireo SMS marobe izay tsy voavaky teto a, dia efa misy tomponandraikitra mandray izany SMS izany a, mandahatra ny hira nangatahnareo mandra-patonga ny amin'ny folora. Dia mametraka ny veloma mandra-pitafa mandra-piona ho aminareo indray. Veloma tompoko,
0: veloma tompo.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Iarahany vavaka isika rehetra. Dera laza voninahitra anao tolotra anao Andriamanitro, no ny alehibe ny fitiavanao zay mamonjy anay olombelona mpanota mahantra amin'ny alalan'ny zanakao Jesosy Kristy. Ampitomboiny finoanay fa Jesosy rery ihany no afaka mamonjy anay amin'ny fahotanay ka manome anay fiainana mandrakizay noho ny famonjena zay nataony. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahalemy namanandreriavana amin'ny alalan'izao fandaharana fahano ary ny ondriko izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatranyity fotoana ity, ary misaotra an'Andriamanitra isika satria ny alehibe ny fitiavany sy ny famindrampony mbola nanomezany tombonandro indray ka hanasananao hihinana ny sakafo mpanahy zay mahavelona ny fanahyntsika amin'ny alalan'ity fotoana ity. Dia ny anomezana antsika indray ny teny amin'ny Hebreo toko faharoa ny andininy fefatra ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo zany. Hebreo toko faharoa ny andininy fahefatra ambin'ny folo sy ny andininy fahadimy ambin'ny folo, toy izao ny mpivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria manana no famandrany zaza, dia mbanandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fanandevozany nohony tahotra ny fahafatesana. Ry ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpihay no malala, omilaohane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Manana no fomandrahany zaza, zany no toateny manaitra amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Zany no mitarika antsika ny amin'ny nahatongavan'i Jesosy ho tonga olombelona nanomboka tamin'ny fahazazana, satria olombelona no vonjeny ka dia tsy maintsy naka ny toerana misy ny olombelona izy. Tsy maintsy tonga nofo Jesosy, izany no ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Tsy maintsy tonga nofo izy satria olombelona no fomandra ny olona nataony havotana. Izany no nidinany eto amin'izao tontolo izao ka nahatongavany olombelona manam-pitoviana amin'ny olona, satria ny olombelona mitafy ny fomandra no mila fanavotana, mila famonjena, mila fanavaozana, ka dia tonga olombelona tahaka antsika Jesosy hahafahany manatanteraka izany famonjena izany. Tsy misy afaka manavitra ny zanak'olombelona amin'ny fahotana sy ny herin'ny satana raha tsy olombelona ihany, ka dia izany ny nahatonga an'i Jesosy ho tonga olombelona. Maty Jesosy mba handrava ny herin'ny satana eo amin'ireo izay mino io riavana no endrika anankiray ahitantsika koa ny herin'ny fahafatesan'i Jesosy. Tonga olombelona izy, maty ny solon'ny olombelona mba hahafahany manavitra ny olombelona rehetra amin'ny herin'ny ota, hanafaka azy ireny amin'ny tahotra ny fahafatesana. Izany koa ny antony anankiray nahatonga an'i Jesosy nitafy ny fomandraha, mba hahafahany manafaka ny olona amin'ny herin'ny fahafatesana, amin'ny devoly, ary indrindra indrindra hahafahany manafaka anao amin'ny tahotra ny fahafatesana zay mampihorohoro no maro tokoa amin'izao andro avelomantsika izao. Ka dia manafaka antsika amin'ny tahotra ny fahafatesana izy, ka mampanantena azy ireny ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Izany no hitantsika amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Ry mpiaino malala, afatra sarobidy toy izany nomen'Andriamanitra anao amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo mba hahafahany mandresy ny devoly ary manafaka antsika amin'ny herin'ny fahafatesana. Nahoana moa nolazainy izany? Nahoana notoriany izany amin'izao andro avelomanao izao? Lazaina sy toriana izany mba hanananao fifaliana koa, satria ianao ilay voagedza ny fahafatesana, ary dia tsy ianao ihany
fa azo lazaina fa na maro mihitsy satria voageja ny fahafatesana daholo ny olombelona rehetra noho ny ota zay nanjaka teto amin'izao fiainana izao tamin'ny fotoana nahalavo an'ny Adama sy Eva. De nitohy hatrany an-trano zany ka misy fiatraikany mandraka kehitriny. Voageja ny fahafatesana daholo isika rehetra noho ny ota satria fahafatesana ny tambon'ny ota. Ary ny olona tsirairay dia maty tao amin'Andriamanitra ka tafasaraka amin'ny fiainan'i Kristy. Fantatr'i Jesosy tsara zany, fahatany tsara zany, fa mba hamonjena antsika dia tsy maintsy lasa toantsika tokoa izy, ka io no antony nidinany teto amin'izao tontolo izao. Io no antony nahatongavany ho tonga olombelona mitafo ny fomandra tahaka anao mba hahafahany mahamonjy anao. Izy dia Jesosy Kristy no ambara amin'ilay lalan'izao teny izao. Tsy misy dikany na dia mitafo ny satan'ny anjely aza izy. Raha tsy ohatra nga ka hoe te hamonjy ny anjely koa izy, saingy tsy hamonjy ny anjely akory no tanjony nahatongavany teto an-tany, fa hamonjy ny olombelona mpanota dia ny olombelona rehetra, na jiosy na jentilisa. Izay rehetra nateraky Abrahama amin'ny finoana no tiana holazaina amin'izany. Ka izany no nahatonga azy ho toy ny olona feno manana nofo aman-dra araka ny ilazany azy eto, mba nosedray ny fahafatesana toy ny olombelona koa izy, no tsenay ny fahafatesana, ny ady tamin'ny fahafatesana. Avy amin'ny fahafatesana mantsy no nandreseny ny fahafatesana sy nandringanany an'ny Satana, izay mitana ny hery ny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana. Raha eno nefa ny teny hoe nandringana na nandringanana ny herin'ny fahafatesana na nandringanana ny herin'ny Satana, dia misy zavatra tiana hatongavana izany, fa tsy midika akory izany fa tapitra teo ny fisian'ny devoly tsy heriavana. Mbola eo izy ary manao izay rehetra azony atao hamitahana anao. Mbola manao izay azony atao mampiasa ny heriny, ny fahefany eo am-pelatanany hamitahana izay tsy miambina, amin'ny tana izay tsy mitandrina. Saingy na izany aza dia efa nesorin'i Kristy taminy ny fiadina hany ka tsy afaka maka na mamono na mandringana anao intsony izy raha ao amin'i Kristy ianao. Izao zany dia efa eny am-pelatanan'ny tompo tsika dia Jesosy Kristy ny fahefana amin'ny fahafatesana. Ka izay matoky an'i Jesosy Kristy dia efa navotana tamin'ny fahefan'ny Satana sy ny fahatahorana ny fahafatesana izy. Ry mpiaino malala, manao anary ny tempo sy ny tempenanao amin'izao andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao. Ny mino dia ampahafantarina amin'ny alalan'izao teny izao fa efa navotan'i Kristy. Navotan'i Kristy tompontsika dia Jesosy Kristy izay tompony hery sy ny fahefana. Izany hoe efa eny am-pelatanan'i Jesosy tompontsika izao ny fahefana amin'ny fahafatesana, amin'ny herin'ny Satana. Noho izany dia afaka amin'izany ny mino. Tsy hananan'ny Satana fahefana intsony, tsy hananan'ny tahotra amin'ny fahafatesana orooro intsony, satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ti azy. Izany indray no afatra ho anao. Misy heviny lehibe ny antony nahatongavan'i Jesosy ny tafo ny fomandra tonga olombelona, dia ny hahafahany manafaka anao satria mila izany famonjena izany ianao, ka dia tsy maintsy tonga olombelona tahaka anao Jesosy mba hahafahana misolo sy manafaka anao. Izany ny aretan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho fisolonan'ny mpanota. Izany no nahatonga azy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty mba ho tompon'ny fiainana koa izy, ka afaka mamelona indray ireo efa matin'ny ota mba ho velona amin'ny fahamarinana, ho velona amin'ny fahamasinana, ho velona mandrakizay amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana arak'izay ikendren'Andriamanitra azy. Dia ho anao zany ka hevery ny fiainanao mba hananana finoana velona ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty
ho famonjena izao tontolo izao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanaka ary fanahymasina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra sy tranony marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoainy demonia, efa nahazo maimaipona ianareo koa manome za mamaipona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: FM raika amin'ny 60 MHz.

0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.
1: Radio feo filazantsara.
2: Ho fankalazana ny ivojoabily fa 25 taona nijoroan'ny STK 3F FGK Mantsirabe fitiavana
3: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
4: iarahana amin'ny antokom-pira hosana voajatovo fitiavana
5: ny alahady 20 jolay 26 arivo amin'ny roa rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
2: Ary azadino a?
4: Ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
2: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsika
3: ary ny amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
6: tongava maro le ankizy a!
7: Atolotry ny sampana fifoazana eto amin'ny FLM Mahazo Arivo antsika to Antsirabe sy ny manodidina tarika saotra sy tery tarika saotra sy tery.
8: Aleloia, ideran'i Jehovah ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika ambin'ny folo amby zato andininy voalohany.
7: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo ny alahady 25 volana jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro.
8: Tapakila tsotra 3:00 AM
7: fanasana 3:30 AM
8: toerana ahitana ny tapakila
7: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazo Arivo amin'ny andron'ny fampisehoana
8: azadinonary
7: alahady 25 volana jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo miaraka amin'ny saotra sy tera.
8: Infoline 034 48 962 96 partenaire média
7: Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary arikiteran'Andriamanitra sy anamafy ny firaisankina.

0: Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izao no anome anareo fitsarana. Matio toko faraiky ambin'ny folo andiny ny fahafalo amby roapolo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

manonona ny fiadanan'ny tompo amin'nysesy ny ankonanse ato anatin'ity fandangana fanasana ity. Ny tenako filomenja ny miaraka amin'nyse eto a, ary namana hodinao a no miandraikitra sy mikirakira ny eo amin'ny lafiny teknika. Anomboka ny fotoana isika koa andeha aloha ary hiara hivavaka vavakasika. Dia rahalaza voninahitra natolotray ho anao ry tompo andriamanitray fa anao izany ary anao irery ihany izahay olombelona no mania sy tsy mahatsiaro anao indraindray, mandika ny didinao masina, to miodina aminao fa ianao kosa dia manolotra famindram-po sy fiantrana mandrakariva ho anay tsirairay avy. Dia mifona aminao zany amin'izay rehetra tsy fahatanterahanay a, ary aoka ny fanainao masina no hitaridalana anay eo amin'ny tsara indrindra amin'izao sisy izao. Mety izy ianao hiara-dalana aminay ary koa hanampy manoloana ny fanabeazana skotisma izay tanterahan'ny skoto ka hitanao ary fantatrao ny olona maro tanoranao sy manolo tena ho amin'izany asa fanabeazana izany. Dia omeo hery tanjaka mandrakariva hiatrehana ny zara fanompoana rehetra. Misaotra Jesosy malalo, ary dia matoky izahay fa hamanga ny fonompiainy rehetra ianao atao anatin'ity fandaharana iarahana misampana sokoto ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay ny vavaka. Amen. Anaraka hira iray avy hatrantsika dia ny hira hoe indreto vonona izahay.

Andesika rehetra maky tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Jaona toko fahaenina ny andininy fafito amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy no hamakina ny tenin'Andriamanitra. Hoy Jesosy, izay manantona ahy dia tsy mba misy ho laviko mihitsy fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Amen. Enoy ny tantarako. Namaky ny baiboly aho a ka nahita hoe iza moa Andriamanitra, inona no ataony ary inona no nambarany tamin'ny olona. Takatro fa velona mandrakizay izy, tsy miova, mahafantatra ny zavatra rehetra ary mahita ny zavatra rehetra, mirakitra ny zavatra rehetra. Tsara fo izy, marina, masina, mahery, endry, maharo-po, tsy misy fetra. Ny faharoa dia ny hoe nahita hoe iza moa ao. Zava-mananaina izay tia tena sy mpiavinavina, tsy hirototra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, te hiaona ary te hiaina sy tsy miraharaha ilay mpahary ahy aho. Tsy mahay mankasitraka aho ary dia meloka eo anatrehany. Ny fahatelo dia hoe nahita hoe inona no natolotr'Andriamanitra ahy? Ny famelan-keloka, ny fiadanany. Tsy nisy na inona na inona tokony nataoko na tokony nefaiko, efa ny andraiketan'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Natolo ny onitra lehibe indrindra dia Jesosy Kristy zanany tonga avy any an-danitra ho ety an-tany mba hiresaka amintsika an'ilay Andriamanitra fitiavana. Fa ny fahaefatra dia ny hoe nahita ny fanekena ny fahadisoana. Tsy fahombiazana ny fiainako eo anatrehan'Andriamanitra. Nitodika taminy aho araka ny mahaizao ahy. Nino aho fa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy mba hamonjy ahy. Nangatahako mihitsy Andriamanitra mba hamela ahy, satria izy tsy nanosibo-tanana na oviana na oviana ho an'izay rehetra manantona azy ampahasahiana, dia namela ny heloko rehetra izy. Ny fahadimy dia hoe nahita aho hoe nanangana ho zanany Andriamanitra. Ankehitriny dia afantatro fa voasasany rano Jesosy aho, afaka tamin'ny fahotako rehetra, madio aho, mangarahara, afaka miatrika amin'ny fijerin'Andriamanitra izay masina indrindra. Manoatra lavitra noho izany aza nomena ny fiainana mandrakizay. Nanjary izanany aho anisan'ny ankonana vaovao, fiainam-baovao ny fiainako ary ao amin'ny fifalian'ny Tompo. Endre manao hoana ny fitiavana naseho an'iray ho antsika dia ny antsoinantsika hoe zanak'Andriamanitra. Amen. Manaraka irairay sika iarana amin'ny mpanazava marobe indreto izahay.

Iresaksika androany mahakasika ny hoe mpiandraikitra voanjo. Ny mpiandraikitra voanjo dia izay rehetra te ho mpiandraikitra eo amin'ny mpanazava sy tily eto Madagasikara. Mpandray ny fanasan'ny tompo izy eo amin'ny fiangonana izay misy azy, na koa mpanantona na mpiomana na mbola konfirmanda zany. Mpikambana manabe ny mpikambana ao anatin'ny fikambanana izy, ary anjarany ny miandraikitra izany fanabeazana izany, ka ho kristianina mino an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy azy ny beazina. Izay no mahatonga an'le hoe tsy maintsy mpandray ny fanasan'ny tompo satria isepana be mihitsy aloha no mila maneho ny fanekenseha iray latabatra amin'ny tompo. Iza tokoa moa no miantso ao anatin'izany? Andriamanitra no miantso. Mamela ampatsiaro an'seha aloha tantara vitsivitsy izay hitantsika eo amin'ny Baiboly. Tamintsika nianatra sekoly lahady ireny ohatra, hita mazava ao anatin'ilay sombi tantara ireny ihany tokoa fa Andriamanitra dia miantso antsika. Andriamanitra ny Baiboly

dia ao anatin'izany a dia mila mamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Angatao ny fanahy masina anazava ny hevitry ny teny rehetra ka anazava ny sainse dia vakio a izany tenin'Andriamanitra izany. Every hoe ise mihitsy no ilay Samoela, Samoela zazy io zany a, na i Mosesy, na koa i Barnabas sy Saoly izay nantsony ny fanahy masina. Raha jerentsika ohatra i Mosesy a, dia tamin'ny alalan'ny roa mem-ny rehetra no nahitany an'Andriamanitra. Lino Mosesy ka nivily hijery fahagagana satria ny rehetra ilay roi memy, kanefa tsy nalevona izany roi memy izany. Dia niantsony Mosesy Andriamanitra, ry Mosesy, ry Mosesy. Namaly Mosesy ka nanao hoe inty aho. Io teny fohy hoe inty aho io a dia midika fahavononana ihany. Izao no baiko voalohany nomen'Andriamanitra ny Mosesy: esory ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masina iojoroanao io. Inona moa ny dikan'izany? Andriamanitra masina, ilay miantso noho izay misy eo amin'ny zavatra rehetra zany. Araka izany dia tsy maintsy alana izay ifikirana. Ny amin'ny Mosesy manokana dia ny kapa no nesorina, fa ny anse kosa inona no esorony se? Anehoana fa foiny se, fa ny miaradian'i Jesosy no mamy se. Ie, samy mieritreritra hoe ry sakaiza? Ieny ary. Ataotsika anaraka hira anankiray a, mahagaga ihany.

Ie, misy dia misy tokoa a, toy ny fahazaran-dratsy no esorina amin'iseh, ny fisotro-toaka, ny fiteny izay tsara, ny fanendrena zava-mahadomelina, sy ny sisa sy ny sisa, ireo no takian'Andriamanitra esorina, ka tsy ho an'ny sokoto irery ihany akory fa ho an'ny mpiarabelona mihitsy. Anjarantsika tsirairay avy arak'izany ny mandiny tena manoloana ny fanahy masin'ilay miantso an'iseh. Tadidio a, fa tsy olo-masina akory no antsoan'Andriamanitra fa izay tiany. Ary tiany iseh a, matoa na antsoiny. Ka rehefa manohana ny antso iseh a, dia miteny amin'iseh indray Andriamanitra, milaza ny hiraka izay hampanaoviny tahaka ny nandrahany an'i Mosesy: avianao iraiko ho any amin'ny farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka any Egipta. Ny fanontaniana manitikitika ao anatin'izany dia hoe nahoana mony tsy niasa mivantana namoaka ny olony izay eo ambany vahoan'ny farao Andriamanitra fa niantso an'i Mosesy? Ie, azontsaina mihitsy izany fanontaniana izany. Tena azon'Andriamanitra atao izany, saingy ny fombany hita ao anatin'ny Baiboly izany a, dia miantso olona izy a matetika hiteny sy hiasa amin'ny alalana. Ary dia toy izany koa iseh izay nantsony a hitarika ireo ankizy sy zatovo ary tanora izay andreketany iseh amin'ny anarany ireo. Eto anivon'ny fikambanana mpanazava stily eto Madagasikara izany. Dia samy miorina tsara ary iseh a, ka tena anabe araka ny sitrapon'Andriamanitra iseh, ary koa anao ny asany arak'izay efa nandrany sy nanendreny ny tsirairay. Andaosika anaraka hira anankiray dia ny hoe omatoky hatramin'ny fahafatesana.

Αν το βέτσι και η ρίσα κάμα κάσκιανι σκουτίσμα, α το να ήταν η φαμπιάρα να ήταν σκουτίσμι ζάνια, τε τσιμ τσάνο τουλ κεύτ, λαϊζιβέ σκουτίσμα, φάτσιμα έτσι γέναν. Εγώ αμνή σαβατσάρι έτσι ζάια τάουα, τε μιαριάρ μα σαβατσάραν φαμπιάρα να ήταν σκουτίσμι ζάνια. Σε αυτόν τον τρόπο, να δούμε τι θα γίνει με την Ιωάννη, με την Ιωάννη, με την Ιωάννη, με την Ιωάννη, με την Ιωάννη, με την Ιωάννη, με την Ιωάννη, il a air ma piètque ma me ein ka ni fondna izay misy reo zanatsika beazina te aoma no misy lay air izay afahany izy reo miaina araka izany fondrona ankizy na andiana ankizy fondron'ny tanora ihany koa tsy hoe zarazaraina anjakana akory mahatonga an'izany antsoina izy ireo hoe vondrona raha any ampanazava any amin'ny tily any mety hoe sokajy a na hoe tarika ihany koa izy any ampanazava any a Rendretreny zany a dia mampiseho miariary ilay fiaraha-miaina ao anatiny zany vondrona kely zany ohatra hoe miara-milala ohatra reo dia ireo vondronareo mihitsy no miara-manantanteraka ilay lalao izay tanterahana amin'iny fotoana iny na atao amin'iny fotoana iny ohatra hoe mahandro sakafo ohatra reo dia ireo andiana ankizy iray tarika ireo ohatra hoe misy efatra amin'ny rahavavy izy na enina amin'ny rahalahy izy izy ireo zany manatanteraka ilay fandrahoana sakafo misy makakitay misy manasa vilany misy manadiony sakafo izay andrahoana misy misoronafo ary misy mety mpihira fotsiny izy eo manoloana an'izany rehetra izany a mihira manentana ny rehetra ary mety misy ihany koa ohatra ny hoe mpanisisira ny loka sisisa sinsisa e na maka rano reny rehetrareny zany a ilay fiainana eo anefan'ilay tarika na ny vondrona na ny sokajy miaina izy a araka izany ary hita ao anatin'izany ny fifankatiavana fa velona ny tsirairay ao anatin'ny firazakina na izany na zany anefa dia tsy maintsy misy maningana foana satria izay le maha olombelona mety misy midongy eo hoe za tsy anao za tsy andeha tsy izy rehetra nefa izay fa zao ny zava-misy rehefa any amin'io fanabeazana sokoty io vokatra ilay izy mitokona na tsy te andeha na tsy te anao mahita ilay hafa mikezakezaka manao dia miova tsy kelikely ary eo no anefena ilay ankizy na ilay zaza anana toetra tsara fa tsy hoe mpikarakara fotsiny na miara-mikarakara fotsiny ny ray sokajy a na ny ray andiany a na ny ray tarika fa voamboatra ao anatin'izany ihany ko a ny fanefetoetra ny tsirairay ary hita ao anatin'izany ny fifankatiavana sarobidy loatra izany eo ihany koa ilay hoe samy manana ny tandrifiny a ka izay tsy maiso bikony a dia mahay fatrambary fa hoy bipi raha milaza ny fanomezana andraikitra izy a eo amin'ny mpiray vondrona zany na mpiray sokajy
ny fanomezana andraikitra no fanalahidin'ny fahombiazana eo amin'ny fitazana ny zatovo, indrindra ho an'ireo izay manana toetra sarotsarotina. Ny vimiaina izany a dia mikendry ny hanomezana andraikitra ny tsirairay mba hanefena ny toetrany, ary raha sa manome ny tena fahefana ho an'ny lohatsikajy ny mpiandraikitra ka mahatoky azy tanteraka sy mamela azy hanatanteraka malalaka ny asany a arak'izay heriny sy ny fahalalana, dia efa manome an'io zatovo io mihoatra lavitra noho izay toetra mety ho azony any an-tsekoly, indrindra amin'ny ora maro izay ianarany any. Tantsika anaraka hira anankiray indray ary aloha dia ny hoe omeo fo mino.

izay izay ny mahakasika ny vondrona na ny tarika na ny sokajy a eo anivon' izany fanatanterahana ny pratika angamba no azo ilazana azy mahakasika ny skotisma. Ajanontsika eo iny aloha a, iresakitsika mahakasika ny firaisan'ny skoto loterana mpanazava stily eto anivon'ny sinoda partany avaratry manihy. Ho tanterahana ny zaika kely skoto a izay miaraka amin'ny VLM. Raha nahatadidintsika dia amin'ity fotoana ity indray izany a ny faharoa amin'izany zaika kely izany. Izavy no mamonjy an'io zaika kely io, beazina rehetra, ny afo, ny mpiandraikitra, tily sy mpanazava, ny tonia, ny komity isam-pitandremana, ireo mpanohana, ny ekipa teknika skoto a, ny ray aman-drenin'ny skoto a, ny kristianina rehetra, ireo zany a no asaina anatrika izany zaika kely faharoan'ny skoto miaraka amin'ny VLM izany. Rovina ny nanatanterahana azy amin'ny 13 ka hatramin'ny 17 ny volana jolay 2020. Aiza indray ary ny toerana e? Eny amin'ny filiovan'ny vinanika arena no anaovana azy. Ny alatsinainy 13 volana jolay maraina zany a dia fahatongavana io, fa manokatra ny zaika kosintsika amin'ny 3 tolakandro. Moditsika ny zoma 17 volana jolay amin'ny 6 maraina. Ohatran'izao ary seny fandaminana ao anatin'izany. Ny isam-piliovana no mandamina ny sarandasiny zaika sy ny vary izay entiny isan'olona. Mitondra baiboly sy fihirana, fitaovana atoriana, vilany, vilia, ny sotra, ny fiofanana rehetra izay mety ilaina, fanaovana fanatanjahantena ary fitafy malagasy. Inona ary ny zavatra atao sy homanina ao anatiny izany zaika kely faharoan'ny skoto miaraka amin'ny VLM izay ho tanterahana amin'ny 13 ka hatramin'ny 17 volana jolay izany? Misy a baditra izay vidiana arivo ariary. Io no ahafantarana an'se hoe mpamonjy an'io zaiky io ise na ianao, na ianao kristianina aza dia mahazo an'io baditra io daholy, ahafantarana sy erovana anao ihany koa moa izany. Mitondra saina FSFLM ny isam-piliovana. Misy 3 ny rakitra mandritra ny fotoam-pivoriana maraina, 3 dia ny hariva koa isy isan'andro. Mandray anjara hira ny isam-piliovana dia manomana hira 3 izany. Misy ny lalao foty, any manana ekipa 2 eto anivon'ny spam ka amin'iraika ambin'ny 10 sasany ka hatramin'ny 2 latsaka fefany a sy amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 sasany isan'andro a no anaovana izany lalao baolina kitra izany. Ankoatr'izay koa dia isy fifaninanana seho kanto sy talenta any. Misy kabary, misy tonikalo ary dia mampiomana amin'ny lohahevitra fa hoe ady amin'ny zava-mahadomelina ny lohahevitra. Dia miompana ao anatin'io ady amin'ny zava-mahadomelina io avokoa izany a ireo seho kanto a, talenta, ny kabary a, ny lohahevitra sy ny sisa sy ny sisa. Ny tonikalo a dia atao dika roa mitovy ary soniavin'ny pastora izay mpitondra fiangonana misy anse moa izany na misy anao. Manomana vakodrazana malagasy iray a ny isam-piliovana. Dia andro ny tonin'ny skoto spam ny alakamisy 15 volana jolay a, aoka isika isam-piliovana iomana amin'izany. Manoloana ity andro ny tonin'ny skoto spam ity a dia entanina isika rehetra
satria isatona ihany tsika no manome fanomezana ho an'ny toniany skoto zany. De aoka re mba tsy ho adino a, aoka koa mba efa samy anomana ary zay no antony hoe alobe a, de efa ampafantarana antsika daholo ny zavatra rehetra. Ireto no fanamarinana izay azo ambara. Misy takariva manga any a iarahana amin'ny VLM isan'andro, zany hoe efa tonga zany ny ariva dia takariva manga ny antsoina azy a, ka hiaraka aneo izany takariva izany a amin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa, na mety ho hiry zany, na mety sketch zany, na mety mime sinsisa isika rehetra. Ny tafika masina manga dia atao, ary misy ihany koa ny diabea mamakivaky ny tanàna. Hitantsika eo ihany moa ny fandaminana mahakasika ireo tafika masina manga ireo sy ny diabe. Misy ny fehitenda FSFLM ho antsika mpanazava stily dia amidy 5000 ariary ny vidin'izany. Ny fisoratana anarana zany amin'ny fandraisana anjara amin'ireo hetsika rehetrareo a dia tokony atao foana, satria mila misoratra anarana ary dia seko mila manomana isaky ny isam-pilevana any. Amin'izany rehetra izany anefa dia tsy adino a ny vavaka, ny mitondra am-bavaka ny fotoana, satria zava-dehibe a eo anivon'ny skoto FSFLM izany fitrotroana am-bavaka izany. Dia manainga sy manasa anareo rehetra ary izay voalaza teo hoe ny beazy na ny afo, ny mpendraikitra, tidy sy mpanazava, ny tonia, ny komity isam-pitandremana, ny mpanohana, ny ekipa skoto, ekipa teknika skoto, ny ray aman-dreniny skoto, ny kristianina rehetra ao amin'ny fiangonana, sinsisa anotrona ao anatin'izany saika kely faharoa amin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo volana jolay tanterahan'ny skoto sy ny VLM izany. Ataontsika anaraka hira anankiray a, dia samita in'Andriamanitra amin'ny fiatrehana ny programa rehetra. Voici venir la belle saison.

fa amin'izao ora sifotoana ifampiresahantsika izao ry se a dia misy ny ravinala izay tanterahana any Ambatomanga mitondra mibavaka izany lasy ravinala izany sika 50 eo ny mpanatrika izany lasy ravinala izany a ary nona marimarina fa avita ny andraikitra izay napetraka taminy a ny mpitarika rehetra ao anatin'izany lasy izany ary koa izy ireo dia samy feno ny fanahy masin'Andriamanitra entiny ny karakara sy mitarika izany lasy izany. Eo koa ireo mpiofana tsirairay avy a dia Jesosy Kristy no hanome fahasalamana ahafahany mahavita ntsaka ny sian-davany izany fiofanana tanterahana izany. Dia mirary soa an'izany lasy ravinala izany isika koa satria efa madiva hifarana moa ny fotoana dia andeha isika rehetra amarana izao fotoana izao amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka isika tompo, Jesosy eo misaotra anao izahay ny amin'ny fotoana izay nomenao ka nahafahanay nyresaka taminao tao anatin'izao fandarana izao. Misaotra tompo, lehibe loatra ny fitiavanao koa aho reno ao aminao mandrakariva ny fikambanana sikoto ary indrindraindrindra ataovy mijoro vavolombelona anaiza anaiza no aleha. Misaotra Jesosy malalo, amen. Dia tapitra teo ny fandarantsika atao anatin'ity fanasana itya, mankasitraka anao a ny aino ary saorantsika Andriamanitra tamin'ny fitantanany lehibe sy mahagaga ary dia mirary anse a avitany tsaka ny sean-davany ny adidiny andraikitra ary ny zary fanompoana eny fa na dia mbola zaza ary se. Mankasitraka ny namana odilantsika naraka tamintsika tao anatin'ity fandarana fanasany ity, manao velomanyse ny tena kofilomenjy atrapiona ary se tanana vy.

Nofinaina voalahatra ao antsika anio ry havana dia ny boky ny Apokalipsy toko fahafolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo mitohy amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Boky ny Apokalipsy toko fahafolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo mitohy amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery anankiray koa nihidina avy tany an-danitra sady nitafy rahona ary niavana no tamin'ny lohany ary ny tavany dia tahaka ny masoandro ary ny tongony tahaka ny andry afo ary nitana boky kely nivelatra teny an-tanany izy ary nabahany tongony ka niakavanany tamin'ny ranomasina ary niakaviany tamin'ny tany. Ary nisy feo izay reko avy tany an-danitra dia niteny tamiko indray hoe mandiana ka raiso ilay boky kely mivelatra eny an-tanan'ny anjely mitsangana eo ambonin'ny ranomasina sy eo ambonin'ny tany. Dia nankany amin'ny anjely aho ka nanao taminy hoe meo ahy iny boky kely iny ary hoy izy tamiko, raiso ka aona avokoa io, dia ampangidiny kibonao izy nefa ao am-bavanao dia ho mamy tahaka ny tantely. Dia niraisiko ilay boky teny amin'ny anjely ka nohaniko io avokoa ary raha mbola teo am-bavako izy dia mamy tahaka ny tantely. Kanjo voateloko dia nangidy ny kiboko ary nisy nilaza tamiko hoe tsy maintsy maminany indray ianao ny amin'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa omen'Andriamanitra tombonandro indray afaka mionatrany amin'ny alalan'izao mofinaina izao ho raisintsika izay ambara ny afatr'Andriamanitra anio ka zaraintsika roa ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny hoe Jesosy maniraka dia manome ny teniny. Jesosy maniraka ny mpino dia manome ny teniny. Ny faharoa dia ny hoe Jesosy maniraka mba hitory ny teny amin'ny olona rehetra. Jesosy maniraka mba hitory ny teny amin'ny olona rehetra. Voalohany ary havana dia ny hoe maniraka ny mpino Jesosy ka manome ny teniny. Inona ary havana no ambara amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao? Ny bokyn'ny Apokalipsy dia fantatsika fa Jaona no nampanoratin'Andriamanitra azy ary Jaona manoratra dia nahita ny zavatra rehetra nampahitan'Andriamanitra azy rehetra iseho ambadika izao fiainana izao. Jaona eto ary no nahita anjely iray mitana boky kely eny an-tanany ary mahagaga ry havana izay mitory ny fahefan'Andriamanitra ity anjely mitana boky kely eny an-tanany ity dia nabahany tongony ka niakavanany tongony a dia tany amin'ny ranomasiny ary niakaviany tongony a dia ety amin'ny tany. Mitory ny fahefan'Andriamanitra izany ry havana. Ary io anjely io a araka ny voalaza eto dia boky kely mivelatra no eny an-tanany. Anjely izany eto noho ny ran'Andriamanitra voalohany. Anjely irak'Andriamanitra hitondra ny boky mba ho hitany Jaona. Ny faharoa ry havana dia ny hoe Jaona indray eto no iran'Andriamanitra. Jaona no irak'Andriamanitra eto. Ny iraka mpanaovin'Andriamanitra ny Jaona dia ny hoe mandiana ianao a, raiso ilay boky kely mivelatra ny an-tanan'ny anjely mitsangana eo ambonin'ny ranomasina sy eo ambonin'ny tany. Eo amin'ny andininy fahavalo izany ry havana, mandiana ianao hoy ny feo avy any an-danitra. Dia nandeha ry havana Jaona, hitany tokoa zany teny nambara azy izany, hitany ilay anjely ary hitany a ilay boky kely mivelatra eny an-tanany.
fa tsy vitany hoe nahita fotsiny izy, nandeha izy de nahita, fa mbola menahiraka izy eto. Baiko eo amin'ny lininy fasivy manao hoe teneno ilay anjely hoe omeo ahy ny boky kely iny, ary rehefa omeny ny anjely anao ny boky a de raiso hano avokoa io. De nataony jaona tokoa ry avany zany hiraka nampanaovin'Andriamanitra azy zany. De rehefa nihinana izy de mamy tao ambavany lay boky kely, fa rehefa tonga tao ankibo niaraka ny voasoratra eto a de nangidy. Rehefa jerevana ry avana ny heviteniny hoe mamy, de milazany hoe fanomeza toko omena azy zany, antoka ho an'ny mpino a ny tenin'Andriamanitra zay hoaniny zay raisiny ka hoaniny, ary tsarony a reny mihitsiny ny amaminy zany tenin'Andriamanitra zay raisiny zany. Io ry havana de atsiarovana ny Ezekiela ihany koa, zay irak'Andriamanitra ny rahana ho any amin'ny zanak'Israely. Zanak'Israely le lazainany hoe madipo, mafy antoka, taranaka maditra, fa Andriamanitra de naniraka ny Ezekiela. Jerentsika ny riavana ny Ezekiela toko faharoa eo amin'ny dininy fahavalo zao lazainy tenin'Andriamanitra: fa ianao kosa ary zanak'olona, miano zay lazaiko aminao, aza maditra tahaka zany taranaka maditra zany ianao, fa sokafo ny vavanao, hano zay hafahako anao, ary de hitako fa indro nisy tanana nahintra tamiko, ary indro nisy horona taratasy teny aminy, de novelariny teo anatrehako zany, ary nisy soratra teo anatiny sy teo ovoany, ary fitomanina sy fidradradradrana sy lozany voasoratra teo. Ary ho izy tamiko ry zanak'olona, ano zay hitanao eny taratasy ity, de mandianaka mitenena amin'ny zanak'Israely, de nosokafako no vavako, ary nafahaka nafahany ahy zany horona taratasy zany, ary hoy izy tamiko ry zanak'olona, vokiso ny kibonao, ary feno ity horona taratasy ity homeko anao ity, nitsinainao de nihinanao, ka mamy tao ambavako toy ny tantely izy. Ry havana malala, fiasan'Andriamanitra hatramin'ny ela izany, manome ny mpanompony ny teniny, ny tenin'Andriamanitra zay fanomeza toky, tenin'Andriamanitra antoka ho an' zay irana, fa antoka sy fanomeza toky ihany koa ho an'ny olona rehetra zay mandre sy mihinana mandray zany tenin'Andriamanitra izany. Ka ny hiraka ry havana malala tsy mandeha ho azy fotsiny eo amin'ny fiainana, fa manana ny tenin'Andriamanitra fanomeza toky antoka ho azy hanatanterahany ny sitrapon'Andriamanitra. Ny hevitry ny hoe mangidy indray eto ry havana de milaza fitsarana ho an'ny tsy mino, milaza famaizana ho an'ny tsy mino, araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Ezekiela teo ny fitomanina sy fidradradradrana ihany koa ny voasoratra ao ao anatin'ilay boky. Ka ny mangidy ry havana de fitsarana ho an'ny olona mandrefa tsy manaiky, zany ne ny tenin'Andriamanitra. Hoy izany ny tenin'Andriamanitra ho an'izy rehetra mandre fa tsy mandray, tsy makato, ho an'izay maditra ka manohitra zay ambara ao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany. Famaizana ihany koa hevitenin'ny mangidy ry havana, famaizana satria ho fidradradradrana sy fitomanina no setriny tsy fandraisan'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Noho izany ry havako malala, afatra ho antsika anio de zao: raiso ny tenin'Andriamanitra, vakio ny tenin'Andriamanitra, ary efa zany a tena iaino, iaino ny tenin'Andriamanitra, hampiaro amin'ny fiainanao andavanandro zay ambara ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe mandray fotsiny ianao, tsy hoe tonga mivavaka any am-piangonana ianao, tsy hoe mamaky baiboly ao an-tokantrano ihany ianao. Tena tsara zany, tena

tsika isorana ny tompo a tamin'izany efa nataonao zany hoe nandray tenin'andriamanitra ianao, namaky ny tenin'andriamanitra ianao, miaino ianao fa tsy ampy zany diava, fa iaino dikany de ny hoe aoka ay ampiatra zay ambaran'ny tenin'andriamanitra isika, aoka isika anaky horatsanany zay efa nohenontsika ary anaiky hambolenany tsara sy ny sitrapon'andriamanitra eo amin'ny fiainatsika. Zany riavana ny tena izy a, isika miaina, miaina amin'ny tenin'andriamanitra, fa raha tsy miaina amin'ny tenin'andriamanitra ny olona tsy manana ny toe-panaraka an'andriamanitra, tsy mamoa voatsara eo amin'ny fiainany. Fa ny olona miaina ny tenin'andriamanitra de manana toky, manana fanantenana ary tena azo antoka ny ampitsony ny olona miaina amin'ny tenin'andriamanitra. De avana malala, rehefa miaina ny tenin'andriamanitra ianao, ianao ny lazaina fa olona mino, mpinoan'andriamanitra. Fanantenana ny dika ao anatin'izany finoana izany riavana, fa zay iainanao ankehitriny, antenainao vokatra tsara, antenainany fahombiazana. Ary zany riavana no ampianarina antsika amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao, ny hoe manatona ny anjely hirak'andriamanitra mitondra ny tenin'andriamanitra, alaivo zany tenin'andriamanitra zany mba ho anao, de vakio ary zay novakinao a de iaino, ampiaro amin'ny fiainanao andavanandro a, tenin'andriamanitra ampiaro amin'ny fiaina ny isa tokantrano. Ny tenin'andriamanitra no mila mpiarina eo amin'ny asan'andriamanitra, fa tsy sitrapon'ny tenantsika no ataontsika na zay mahafalina zay mahazatra, fa zay ambara ny tenin'andriamanitra rehefa izany ho mamy, ho mamy eo amin'ny fiainanao zany tenin'andriamanitra izany. Ary ianao le lazaina fa olona mino, olona mpino, manaiky ho hirak'andriamanitra. Fa ny faharoa riavana de Jesosy maniraka mba hitory ny tenin'andriamanitra amin'ny olona rehetra ny mpino. Jesosy de maniraka ny mpino a mba hitory ny tenin'andriamanitra amin'ny olona rehetra. Eo amin'ny andininy fa raika ambin'ny folo riavana de zao nambaran'ny tenin'andriamanitra ny hoe tsy nisiny ary nisy ny laza tamiko hoe tsy maintsy maminany indray ianao ny amin'ny olona maro a sy ny firenena maro ary ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro. Zany hoe rehefa nandray ny tenin'andriamanitra jaona nihinana an'izany na tsiaro ny amany ny tenin'andriamanitra de irany izy ho any amin'ny olona, ho any eny, ho any amin'ny mpanjaka. Ary eto riavana de marihany tsara ny hoe olona maro a, firenena maro a, fiteny maro a ary ny mpanjaka maro. Rehefa nandray sy ny aina ny tenin'andriamanitra zany ny mpino, tsy mijanona treo zany fa tsy maintsy mandeha mizary izy. Ary eto nahitantsika ity teny tiny hoe tsy maintsy, misy ndray zany eto ny tsy maintsy n'andriamanitra, tsy maintsy n'andriamanitra. Any amin'ny jaona voalohany toko faefatra de milaza ny tenin'andriamanitra riavana manao hoe tsy maintsy mifankatia isika, tsy maintsy mifankatia isika. Fa eto ndray a de ny hoe tsy maintsy maminany ianao, tsy maintsy mitory ny dikan'izany, tsy maintsy mampiely ny tenin'andriamanitra satria ny fiangonana no mpaminanin'andriamanitra, ny kristianina no mitondra ny feon'ny faminaniana ahely amin'ny olona rehetra. Tsy maintsy mitory ny filazantsara riavana zay nandray ny tenin'andriamanitra. Ny mpino a tena asa tsy maintsy arina ny filazantsara izany. Paoly apôstôly riavana de tena nahatsapa an'izany ary nanatanteraka an'izany ka ilazany ny hoe tsy maintsy mitory ny filazantsara, fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara. Ary zany mahatonga azy miteny riavana ao amin'ny epistilin'ny Romanina toko voalohany
ilazany amin'ny 15:40 hoe

anana ny grika sy ny firenena hafa rehetra ny endry sy ny tsy endry trosa aho kora izao dia mazoto ny toro ny filazantsara aminareo zay any Roma koa fa tsy menatry ny filazantsara fa herin'andriamanitra ho famonjena izay mino izany dia amin'ny jiosy aloha amin'izay mitilisa fa zany no nanehona ny fahamarinan'andriamanitra avy amin'ny finoana fa voasoratra hoe ny marina ny finoana no ovely miavana malala ianao efa nandray tenin'andriamanitra ianao ilay lazaina hoe mino an'andriamanitra so adino hoe ny fampelezana ny tenin'andriamanitra so tsy hitanterahantsika ny fitoriana ny filazantsara isika rehetra ny ariavana tsy ho aro hoe mpitondra fiangonana daholo e fa samy manana ny anjara fanompoana nomen'andriamanitra antsika ary ny anarana hitovizantsika dia ny hoe mino na mpino an'andriamanitra ka eto ry havana zay rehetra nandray ny tenin'andriamanitra dia tsy maintsy mizara mitory mampiely ny filazantsara ary manahaka amin'ny paoly apôstôly tsy menatra tsy menatra mitory a tsy menatra miteny a fa za de manatrosa ary de manaika hanafaka ny trosako amin'ny fitoriana amin'ny endry sy ny tsy endry amin'ny grika amin'ny jiosy amin'ny zentilisa de nainao ry havako efa hatray zay ny dingana vita efa nanatanteraka ny fitoriana sy ny fampelezana ny tenin'andriamanitra natomboka tao atokantrano ve zany fa io any ry havana ny jerosalema tsy tsy azo itodiana io fa tsy maintsy atrehana ny fitoriana tsy mahazo mangina fa tsy maintsy eny dia atomboy toizo ny fitoriana sy ny fijoroana tanterahanao ry mpino a ao anatiny tokantrano amin'ny vady aman-janaka amin'ny taranaka rehetra amin'ny piray tapo amin'ny piray vodirindrina amin'ny mpiara-mivarotra amin'ny mpiara-miasa tsy maintsy ataonao zany ary zay havana no baiko ny tenin'andriamanitra eto anio ny tsy manany indray ianao amin'ny olona rehetra amin'ny namanao rehetra amin'ny firenena maro ataonao amin'ny fiteny maro zany ary lazainao amin'ny mpanjaka maro magaga ry havana fa zany mahasarobidy ny baiboly ny baiboly irery any no voadika amin'ny teny pirenena maro voadika amin'ny teny pirenena maro ny baiboly ary ny baiboly lay atao hoe boky nodorana kanefa tsy levona velona isan'andro ny tenin'andriamanitra ary zany ry havana ny mitory fa herin'andriamanitra no atin'ny tenin'andriamanitra tsy azo n'iza n'iza fefena tsy azo n'iza n'iza sakanana fa mandrak'izao boky maharitra indrindra ny baiboly ary de zany ny lazana eto hoe tsy maintsy ataonao ny mitory sy manely zany amin'ny fiteny maro de mandraka ankehitriny zao ary inotsika fa tsy maintsy voahely a ny tenin'andriamanitra ry havana malala rehetra amin'ny tompo jesosy kristy ihany koa no maniraka ny mpianatra maniraka ny mpianatra jesosy kristy ao amin'ny matio toko fa 28 ka ny 17 ho jesosy tamin'ny mpianany jesosy nanantona dia niteny taminy nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany mandiana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ary mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo ary indro zao momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataeran'izao tontolo izao zany no afatra anio ry havako malala ny rahany jaona ny rahany paoly apôstôly nandray zany fanirahana azy izany izy nanatanteraka ny kely aina fa nomena baiko ny rahan' jesosy ihany koa ny mpianatra hoe mandianinareo mandraka ankehitriny zao isika ry havana ny fiangonana ianao mpanompon'andriamanitra isika mpino noho ny rahan'andriamanitra hitory ny filazantsara ataovy ny hiraka tanterao ny fanompoana aza mangina aza mety ho resiny ratsy ianao toriny fahatsarana mijoro fa zay iainanao e de tsy maintsy ambaranao ary ny mamy zay no raisinao avy amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra anananao adidy ihany koa tsy maintsy torinao

haelinao amin'ny olona rehetra. Riavana malala, zany no afatry ny tenin'Andriamanitra omena antsika an'io. Jesosy maniraka de manome ny teniny. Ny tenin'Andriamanitra no hoentinao, torinao, raisinao, iainanao, tena inonao, ary rehefa izany tsy maintsy mizara izany amin'ny olona rehetra ianao. Fotoana fanomponao, tanterao ny asan'Andriamanitra, manana didy ianao ary sika rehetra mbola hampamoana ny amin'izay nataontsika na tamin'izay tsy nataontsika ihany koa. Ko mahereza ry havana fa hirak'Andriamanitra ny mpino raha mbola misy aina sofinaina, tanterao zany fa Jesosy no maniraka anao. Izao momba anareo mandrakariva mahatonga ny fahataperana n'izao tontolo izao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen.

0: Sotranao zay Andriamanitra rainay io, amin'ny alalan'ny teninao zay nambaranao anay indray an'io. Vatsim-panao anay zany, mofonay na ampivelomanay, de misaotra indrindra fa tianay anao, ary miala nenina aminay, mampandiny tenanay mba azonay manaraka ny tenin'Andriamanitra. Misaotra Tompo fa samy mahatsiaro ny mpanomponao fa irak'Andriamanitra hiasa amin'ny sehatra sy amin'ny toerana rehetra. De indreto anefa izay mahatsiaro hoe tsy tanteraka, tsy nahefa, nandeha tamin'ny sitrapon'ny tenanay, indraindray aza mandaha tsy ho irak'Andriamanitra, tsy manaiky, tsy mahay miaina, de mifony izay Tompo. Diso lalana matetika, mangataka famelan-keloka, aoka ny ran'i Jesosy Kristy anadio anay. Aza tsarovana ny lasanay, fa ankehitriny izay Tompo, manetry teny, mangataka ny famindram-po, mangataka anao Jesosy, andray an-tanana anay, hiain'ny fitarainana sy ny fifonanay. De aoka ny ran'i Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana ary, anadio anay ka tonga anay olom-baovao sy ateraka indray. Fenoa ny fanahymasina izay, fenoa ny herin'Andriamanitra izay, hahatanteraka ny adidy amin'izao antom-pisiana izao. De engane ny mpanomponao, handray ny tenin'Andriamanitra, hamaky izany, ary iaina amin'izany teninao izany, ary hijoro vavolombelona anambara sy ampiely indray ny mamy rehetra izay noraisinay tamin'ny fandraisina sy ny fiainoana sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy io, tena mila anao ny fiainanay, ka de taio ny mpanomponao manana fanapaha-kevitra manomboka izao fa maky izy iaina amin'ny tenin'Andriamanitra. De taio ny tokantranonay tsirairay avy, misy zavatsarotra lalovanao isan'andro, ny amin'ny fahasairanana, ny amin'ny mety ho ditran'ny ankizy, ditram-bady koa aza, ny amin'izay fahasarotan'ny fiainana, ny tsy fisiny, ny amin'ny trosan'olona, ny amin'ny aretin'Andriamanitra midirantsehitra amin'ny fiainanay e. Vao ny olam-piainanay rehetra, ataovy mino izay matoky, fa rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny finoana izay, dia andray ny amin'ny izany fankatoavana izany. Jesosy malala, apetraka aminao tsy salama rehetra, naiza naiza, manatena ny fanasitranana, engane omenao aza. Vavaka izay Jesosy, ho an'ity firenenay ity, jereo manokana ny mpitondra anay, ny vahoaka malagasy, hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, aza avela hiso tanteraka eto amin'ity firene ity raha tsy ny sitraka ao. De vonjeo ny vahoaka malagasy, engane anjaka ny fandriam-pahalemana, ary samy atahotra an'Andriamanitra ny mpanomponao rehetra. Izany Jesosy no vavakay, ataony amin'ny anaran'i Kristy izany. Mino izay fa miaino ianao, mamalianay ry Andriamanitra fitiavana. Amin'ny anaranao Jesosy, ary akambanay ny vavaka amin'ny nampianarinao anay manao hoe:
1: Ataonay sitraponao, izay andao.

0: Radio Fen Filas en Tsar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filas en Tsar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filas en Tsar.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sonadam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Betafo, Fitandremana sy Fiangonana Ambohimena. Faneva, aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany asa soa tanareo ka hankalazan'ny rainareo izay any an-danitra. Matio toko fahadimy andininy fa enina ambin'ny folo. Fety taranaka. Ny fety taranaka ny Fiangonana Loterana Malagasy Ambohimena dia hotanterahana ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana. Manomboka amin'ny valora maraina ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Vokatra isan-karazany, misy ny rotsabalopy ary hofaranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny voalahazo dia ezaka fanohizana ny fanaovana ny akany. Mandra-piona ny amin'ny FLM Ambohimena Betafo. Misaotra tompoko. Antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronimani. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus deux. Ho antsika tanora manana bac valo ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy amby efapolo taona, tsy hanavahana antokom-pinoana na asaranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana. Manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana enina amby roapolo sy roa arivo fito amby roapolo sy roa arivo ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagôjika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopina bulletin de naissance ray, photocopie certifié CIN ray, photocopie certifié de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy hajy roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatotaleny SFM FLM BP telo amby roapolo Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 0340 05 035 31. Komiantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny raika amin'ny 30 aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8-7 septambra enina amby roapolo sy roa arivo manerana ny sinodaparitany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 0342156352 na 0340 05 035 31 na 0340 05 035 32 na 0324 609 52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

toy izao indray ny momba ny fiofanana izay ahazoana ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 jolay 2023 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana: efatra alina sira hetsy ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny mvola 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana: 13/24/2023 2023. Toerana: SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahinao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asa-pampianarana ka ilaina fiofanana izany.

0: English Center of Antsirabe. Mifanila amni RFF Radio FM Filazantsara Andran Madiu. Vacation class for kids. July and August 2026. Fampianarana teny anglisy ho an'ny ankizy. Prescolaire, primaire, secondaire. Alarobia tolakandro amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatra ora sasany. Sy zoma tolakandro amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatra ora sasany. Mihira, milalao, mianatra teny anglisy. Fampianarana teny anglisy ho an'ny lehibe. Lycéen sy mpiasa. Fianarana amin'ny hariva amin'ny enora ka hatramin'ny fito ora sasany na amin'ny ora hafa. Misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny, mivoa ny birao isaky ny amin'ny telo ora tolakandro.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

0: Courtes vacances, deux mois garanties, CFPP Manirton. Fin plus fan en atimanek en tiaisano. Courtes coupe et couture et courtes clavier, méthode soutenu engen à pratique avec chan. Courtes coupe et couture, tapakanj nien ajanau, te maïsecha telu sakarazaninau. Secherecha, pantalon, chup prisakarazan, robe, blouse, sinsis. Ka mia fara mi robe de mariée, sini costara, garantie. Mi courte clavier, manaraka solfa, ka opitej une fienguna na notanzon. Telura isakernanjo, nuyenaran. Afaka irevolana dia sedrera amin'ny fiangonana misy anao ary ireo volana nianarana dia tolotra ho naman'ny mpitendry miaraka amin'ny attestation. Metode tsotra no aingana ka araraoty izao fianarana izao, indrindra ny fiangonana tsy misy mpitendry na iray fotsiny, toerana FLM Mahazo Arivo. Ny fotoana alakamisy tontolo andro sy ny zoma valo ora ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora sy amin'ny roa ora ka hatramin'ny efatra ora. Miantsoa ny laharana 038 47 580 71 na ny 033 82 092 94 na ny 034 52 170 20 fa vonona hanome fahafahampo anao ny madama responsable amin'ny CFPP Manirontsaona. <t'en>
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aho dr fakana karatra sy manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ila tao mokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: boxe 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
3: Fifandraisana 034 15 816 04.
2: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67 032 80 080 06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ho fankalazana ny ivojoabily faha dimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3 afi FGKM Mantsirabe fitiavana
6: dia faly manolotra antsika conseil evangelika goavana
7: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamboajatovo fitiavana
8: ny alahady roa ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
5: Ary azadino a?
7: Ny tapakila fidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
5: sy ny librairie Antso ambavady mangatsika
6: ary ny amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana amin'ny andro fampisehoana
9: tongava maro le ankizy a.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
10: Misy ombily tovela ho an'ny vita hoizeso
11: atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny FLM Mahazo Arivo antsika to atsirabe sy ny manodidina tarika saotra stery
10: lalany lala sarotra
11: tarika saotra stery.
3: Aleloia, ideran'i Jehovah fo kirehetra ao eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika amby folo amby zato andinin'ny voalohany.
11: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo ny alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro.
3: Tapakila tsotra, telo arivo ariary.
11: Fanasana, ray alina ariary.
3: Toerana ahitana ny tapakila.
11: Any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazo Arivo amin'ny andro fampisehoana.
3: Azadiny onary.
11: Alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo miaraka amin'ny saotra sy tera.
10: Fikifika ny sasany ratenena ivavaka.
3: Info Line 034 48 962 96, partenaire média
11: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikidera an'Andriamanitra sy anamafy firaisankina.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana, ahalalanao ireo daty malaza,
1: ireo tantara lehibe,
0: daty tsy adinoana,
1: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa,
0: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
1: arsiva ny fiangonana loterana malagasy.

0: Anio enina jolay raisy sivanjato sy arivo nahaterahany Bottom Einar Richard izy zay teraka tao Copenhague misionera norveziana zay nitondra ny distri atany fotsy izy ny taona 7 sy 7 arivo hatramin'ny 8 sy 7 sy arivo raha tsy ahivona mbola distri ny atany fotsy tamin'izany fotoana izany fa ankehitriny dia efa lasa sinodapartany ary renivohitry ny sinodapartany onive
1: almanaka
2: almanaka
1: fandarana alalanao ireo daty malaza
2: ireo tantara lehibe
1: daty tsy adinoina
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamontsika sy ny finoana
1: fandarana arainao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
2: mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana
2: ary siva ny fiangoana loterana malagasy
1: lovasoa

0: fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany amin'ny jiosy aloha dia vao amin'izay nytilisa koa fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no ovelona romanina toko voalohany andinyny fahina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo
1: radio filazantsara FM 91.2 MHz

Faly miarahabantsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao anay ka nandray anay ho olombovonjy eo anatrehanao ianao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy maty ny solanay ary hahatsapanay fa olombelona mpanota eo ambany lalàny ota sy ny fahafatesany izay ka haizanay miaikeloka eo anatrehanao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay mba hahafahanay manatona anao ampanetretena eo potitry ny azo fijalian'i Jesosy. Dia apetraka ifenao pelatananao Jesosy izao teninao izao ho voninahitry ny anaranao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyity anio ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Romanina toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa inona ary no tombony ananan'i Jesosy ary inona koa no soa avy amin'ny famorana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra. Voalohany, izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny. Fa ahoana kosa ary? Raha tsy nino ny sasany, moa ny tsy finoany va hahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra sanatria izany? Aoka Andriamanitra no ho marina fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga araka ny voasoratra hoe mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary hahery rehefa manana ady. Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra ho anary no holazaintsika, tsy marina nga Andriamanitra izay mandatsaka ny fahatezerany miteny araka ny fanaon'ny olona satria sanatria izany? Fa raha izany, ataon'Andriamanitra ho ana no fitsara izao tontolo izao. Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no ny tombo tamin'ny langako ho voninahiny, na ho anaho no mbola tsaraina ho mpanota indray, ary na ho ana no tsy hanao ratsy hiavian'ny soa isika araka ny anendrikendrehana anay sy ny filazan'ny sasany anay. Marina ny fanamelohana ireny. Ahoana ary? Manakavaly va isika? Tsia, tsy akory. Fa efa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa na Jiosy na Jentilisa araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nany avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovan'ny fitaka, ny poiziny menarana no eo ambanin'ny molony, feno ozina sy fangidina ny vavany, ny tongony mimaona handatsadra, fandravana sy fandrianana no eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fiadanana dia tsy fantany. Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony. Ary fantatsika fa izay zavatra lazain'ny lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna mba ho voatapina avokoa ny vava rehetra ka hihiaran'ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany fa ny lalàna no ahazoana ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy no namela izao tontolo izao ka nanafaka izao tontolo izao tamin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana, ary namindra azy kosa ho amin'ny fahamarinana sy ny fanamarinana maimaipoana amin'ny finoana. Manoloana ny firehareany Jiosy amin'ny lalàna dia hoy Jesosy hoe tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary, ary ny aretina izay mihatra na ny fangidian'ny ozin'ny ota dia tokony hangiry firy eo anatrehan'ny olona ka hahafahany mitady famonjena na mitady fanamarinana na mitady vonjy amin'Andriamanitra. Ny mpanota dia miazakazaka makeo amin'i Jesosy, ary nisy lehilahy anankiray ny teatratra teo amin'ny tempoly ka
nangataka famindrapo tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mamindra fo amiko fa mpanota aho. Izany fiekem-pahotana izany a, izany no antony nahatongavan'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao. Nitondra ny aretintsika nampangiry firiny tenany izy mba hibanjina antsika ny tenantsika mpanota ka handraisantsika ny famindrapo sy ny famelan-keloka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy maty noho ny helontsika. Miaiky eo anatrehan'Andriamanitra ny mpanota fa tsy manakalahatra manoloana ny fahamarina n'Andriamanitra. Ary izay mpanota dia mandinika ny tenany ka mahafantatra araka izao tenin'Andriamanitra izao manao hoe tsy misy marina na dia iray akory aza. Tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mahalala, ka tsy manaka lahatra eo anatrehan'Andriamanitra ilay marina, ilay nitondra ny fahotany izao tontolo izao, ilay nivesatra ny heloka izao tontolo izao, ilay marina hamonjy ny tsy marina dia Jesosy Kristy izany. Koa ny olona rehetra izay havotana dia tsy maintsy miaiky ny fahotana, araka ny teny fandrentsika izy isakalady hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky somary n'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika. Ary izany fiekekeloka izany, izany ny lalana voalohany handraisan'Andriamanitra ny famonjena atsika. Rehefa fantatrantsika fa mizotra ho any amin'ny fahafatesana na misokatra ho antsika ny fasana mandrakizay ao amin'ny hadesy na ao amin'ny fenatsita na ao amin'ny fahaverezana mandrakizay na ao amin'ny solofara sy afo mandrakizay misokatra ho antsika izany, dia mitady famonjena isika. Ary rehefa fantatsika fa feno fangidina ny lalana ao ambantsika, ny vavantsika feno ozina sy fitaka, dia mahatsiaro sika fa ny fiafarantsika dia ratsy ka voaozina maharitra mandrakizay. Tsy misy fanorenana ny amin'ny fiadanana maharitra mandrakizay eo amin'ny lalana ao ambantsika, ka dia mahatsiaro sika fa mila mpamonjy, mila mpanavitra, ary zany no hiekentsika na haneke ny lelantsika fa Jesosy no mpanavitra, Jesosy no mpanafaka. Ka niza niza manatona an' Jesosy amin'ny fofeny fanetretena dia tsy mba mandao, tsy mba manda Jesosy fa mandray an-tanana ny famonjena azy. Ary izany no hitenena ny tenin'Andriamanitra hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fa iza hanome anareo fitsaharana. Izany fitadiavana fitsaharana na izany fitadiavana fiadanana, izany no mampiaiky atsika eo anatrehan'Andriamanitra fa mpanota isika. Tsy mendrika isika, tsy tokony handray valisoa avy amin'Andriamanitra isika, fa noho Jesosy Kristy izay nitondra ny fahotantsika, nitondra ny ozina tokony hihatra amintsika, ka dia natao ho voozina teo ambonin'ny hazo fijaliana izy, izy no mamindra antsika ho amin'ny lalan'ny fahaverezana, ho amin'ny lalan'ny fiadanana, ary mandray ny fifonantsika, mandray ny fitarainantsika eo anatrehany, mandray ny fiekem-pahotana ataontsika. Raha tena vonina handray izany fanamarinana maimaipo ho amin'ny lalan'ny fahaverezana, ho amin'ny lalan'ny fiadanana, ary mandray ny fifonantsika, mandray ny fitarainantsika eo anatrehany, mandray ny fiekem-pahotana ataontsika. Raha tena vonina handray izany fanamarinana maimaipona ao amin'i Jesosy

mantra isika. Ary zany fiekepahotana izany dia maneo ny handraisan'Andriamanitra atanana ny fanadiovana, famelakeloka, fanasana ny hotantsika, ka hanomezany antsika ny fiainam-baovao sy ny fahasambarana ary ny fiadanana izay atolony atsika. Hoy Jesosy, tsy mba tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Izany ny teny fampaherezana ho an'izay miaiky ny fahotany marina, izay manaiky eo anatrehany fa tsy mendrika, izay mitondra ny otany sy ny helony eo anatrehan'Andriamanitra, ka dia mamindra fo amin'ny Andriamanitra ary manala azy amin'ny lalandiso, dia ny lalan'ny lainga, ny lalan'ny fandatsahan-draha, ny lalan'ny fahotana isan-karazany mpoizy ny menarana zay eo ambanin'ny molony, mampiala azy amin'izany Jesosy. Ary raha ny zanaka no hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo. Koa ilay Jesosy mpamindra fo sy mpamela heloka no mandray antsika mpanota, ka mamindra antsika ho amin'ny fiainana sy ny fiadanana ary ny fahatsarana rehetra, ka mametraka ao ambavantsika ny teny fahamarinana, ny teny fiadanana, ny teny fahasambarana izay atolotsika ho an'ny manodidina antsika. Lasa ny zavatra taloha izay nisy fahafatesana sy fahaverezana, fa tonga fiainam-baovao ny fiainantsika rehefa tafahoana tamin'i Jesosy ilay mpamela heloka, mpamindra fo ary mandray antsika ho amin'ny fanjakany maharitra mandrakizay. Matokia an'i Jesosy ilay mpanamarina, ilay mpanamasina, ilay manome antsika ny fiainana mandrakizay. Fa izy no handrava ny hevitry ny fisarahana rehetra teo amin'ny Andriamanitra sisika fonintsika mbola mpanota sy teo ambany lalàny ota, dia noravan'i Jesosy izany ka nomeny ny fahasambarana sy ny fiainam-baovao isika, ary mandeha amin'ny atorony sy amin'ny aleany no hizorantsika. Izy Jesosy no kapitentsika, izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka ninoninona ataontsika? Dia ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy izany mba handraisantsika ny fahasoavany sy ny fanamarinana apetrany amintsika izay miaiky heloka marina eo anatrehan'Andriamanitra. Dingana tsy maintsy lalovantsika ny fiekepahotana, ary izany fiekepahotana izany no fitenenan'Andriamanitra hoe: makanesa ty amiko anareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana. Fitenenan'Andriamanitra hoe avy ary fifandahatra isika, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo ho fitsiko tahaka ny ora-panala. Isaoran'Andriamanitra izay nanolotra antsika an'i Jesosy Kristy, ka nanome antsika ny fiainam-baovao, dia ny fiainan'ny fahamasinana sy ny fahamarinana izay andehanantsika ho tahaka ny zanaky ny mazava fa tsy ny zanaky ny maizina. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy noho ny fitahinao sy ny fahasoavanao izay mahatoy izao anay. Misaotra anao fa nitondra ny fahotanay tokoa ianao, ary mijery ny fiekepahotana izay iekenay eo anatrehanao, fampanoty izay tsy mendrika izay tsy manakalahatra izay manoloana ny fahamasinanao. Koa tafiny herin'ny fanainao masina izay mba haharitra amin'izany finoana marina izany, ka hitoetra ho mahatoky eo potitry ny azo fijalianao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, mba hijoroanay ho marina sy masina eo amin'izao tontolo izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no nanakinanay izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William, fitandremana Ambaravato.

fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny fifilazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: ilay ratsam-pona velan'ny neny.
2: Asa soratry
1: Randria mampiadana Rotsy Fahendrena.
3: Ireto avy ary ny nanomeana ny tantara.
4: Tina Mampinina,
5: Rotsy Mendrika, Minso
6: Faniry, Nanahy
7: Iobi,
8: Dilanina Landimalala,
9: Nandrefeo
1: Iobi sy Minso.
10: Tantara no totosainy
1: Rotsy Fahendrena.
11: Mandrindra ny lafiny ara teknika
4: Daniel Gabin.
1: Ilay ratsam-pona velan'ny neny.
3: Anio no andro voalohany.
12: Mieno finaritra tompoko.
13: Desasery madama natona nateraako azy aty amin'ny orfelina.
14: Madama, zaza mahafatifaty kely ohatra izao ve dia vitanao no miala azy aty e? Valo taona ne io izao e. Sira fa tena sarotra no hitazomana azy rehefa lasa ianao. Asainy tsara ihany e, sao dia hanenenana.
15: Aza miditra amin'izany ianao e, zaza endribe io. Dia angafika ianao rehefa manontany izy hoe fa maninona izy no ajanoko aty a? Dia aza mitantara anazy ninininina mihitsy. Atao fotsiny hoe lasa niasa ny alavitra be ihany izy.
14: Tena mahafoy ianao ka. Eny e, tadidio hoe ny olona tsy miteraka azy efa tsy fidiny. Nefa ianao manary izay efa nomen'Andriamanitra anao. Fa rehefa tena izany moa ny hevitra ao dia aleo fa raisinay an-tanana izy e. Fa aleoko aloha ianao aloha mandeha amin'izay e. Mbola misy olona ka zaza ho atsangana koa manko aho.
15: Eny ary e, aleo aloha arano velomaso vetivety. Kalona,
16: ahoana neny?
15: Ambilondria aty amin'neny vetivety resahana aingana. Sao kalona, andeha aloha neny fa mbola hiasana lavitra be ihany. Dia aza matahotra indri fa tsy maintsy miverina sa? Dia endry tsara zanazanako izany a.
17: Miaraka amin'ilay rangamasika be indray izay neny.
14: Mandehana amin'izay ianao mandeha fa izaho mikarakara azy
15: e. Eny ary, izay zanako a, endry tsara ianao aty.
17: Neny a, verena hoa, aza ilaozana eto aza.
14: Okizay ki a, lasa niasana aky izy e, mandry daholo izany.
17: Neny a,
14: tena lasa izy manenjika ilay fiara marina.
17: Miaza izany izy fa hiaraka amin'ilay rangahy antitra be iny.
14: Ampy aky izahay a, arary ao any andry e, ao fa mbola hiverina izy izany.
17: Mba hajanomo ilay tômôbily. Raha tena tiana ianao neny dia alefa za.
14: Dri, tena mampalahelo ty zasy ty. Tena tsy mba ho zaka nendra matoy iny kosa aloha izao ranomasiny izao ka. Jereo raha tsy tena nianjera mihitsy izy sady amin'io tsy mba nitodika akory ilay renina. Izany ka tena tsy mba manana fo mangoraka ka. Kalona, mangina amin'izay ki a. Andao tsapoko ny tongotry ilay nianjera teo.

0: Herinandro izay no nipetrahanka alohana taty. Tena miavaka amin'ny ankizy rehetra tonga tetampoka izy satria tena sarotra ny nampangina azy. Efa tena narary saika maty mihitsy izy vokatry ny alahelo ny amin'ny mamany. Eny e, nahatra amin'izao izay dia mbola tsy mety tena tony tsara mihitsy izy.
1: Madame Olivia, ovinaka nenay vao hivery. Tena malahelo be anazy ne izahay. Nefa efa nyresahany florangay antitra be iny hoe tsy alaina tintsony izaho fa manelingelo lasa ny fiarahana fisiko.
0: Hitandri, manomboka izao a, atindry iny no mijanona. Dia izany no karakaraindri. Andraso fa misy namandry mahafatifaty kely izay efa ho tonga eo.
1: Mandainga ianao, tsisy akizy mahafatifaty izany aty.
0: Efa ho avy eo azy zareo, jereo tsara nge e.
1: Izao moa toerany amin'ny aninay e.
0: Reny ary ry zareoko, hitandri eny amin'ny fiara iny e.

0: Tonga zay ary matamotifia. Atray, ary tona asa zafafikely ne tsika izany. Fa tonga ofina izy ity.
1: Ie, vao tonga tamin'ny herinandro izy. Fa tsy mety tamana mihitsy. Kaloina no anarana.
0: Ay, kaloina. Tsara anarana kosako. Abingendry aty. Jerendry, hitandry ireo ankizy kely be dia be ireo. Na mandry daholo ireo. Dia ho faly be foana amin'izay zao ndry e.
2: Madame Olivia, faly be za. Tena nalahelo be anao mihitsiny a.
1: Melanie, za koa kely nalahelo be anareo a. Hitandry io sipakely vaovao io. Io ndray zao namantsika vaovao.
2: Ay, ary maninona izany tomitomany?
1: Malahelo amin'ny mamana izy aky a. Mampalahelo kely ene izy.
2: Aleo fa tambatambaziko ary e.

0: Salut. Fa manindrintsy mamaly anahy mihitsiny? Zany akiny namandriva fa hoe? Jerena eky izy milalao daholo. Andao ndray raha hiaraka amin'ny kilalao sady za koa tsisy namana.
1: Malahelo be aneninay fotsiny za sady ndry aza efa manana namana be debeko.
0: Kandriky iny tiako mba namana fa tsy zareo a. Fa lasaizy neninareo?
1: Nandeha izy le rangantitra be iny de zana teriny aty. De zareo ny tsy hiverina tsony.
0: Zany hitandri nena a, efa maty neninay de nateriny dadanay aty za. Fa izy marary de tsy vitany tsony ny taizana.
1: Zany feky de tsy malahelo ve ndri?
0: Nalahelo zava rehefa mijanona ela be taty za de zatra ihany. Sady tsotra be ny aky madame Olivia iny e. Mampianatra ny vavaka. De rehefa manana an'i Jesosy koa de maivana daholo ny alahelo. Ndao ny aty izy ndri araka maky baiboly e. Fa efa misy tantara tiako vakina amindri manko. De revontsika milalao.
1: Fa iza zany Jesosy zany?
0: Izy ke ilay olona tena tia be atsika. Sady izy tsy mba manary atsika zany. Zay angatahandry rehetrarehetra de mino daholo.
1: Hey feky, za ke mba te hiaona aminazy sady te hiresaka aminy.
0: Ndao fa ampianariko ndri, ampianariko miresaka aminy.
1: Ndao ary.

0: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: ilay ratsampona velan'ny neny.
2: Asa soratry
1: Randria mampiadana Rotsy fahendrena.
0: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara.
3: Tina Mampinona,
4: Rotsy, Mendrika, Miso,
5: Faniry,
6: Nanahy,
7: Iomby,
8: Dilanina Landimalala,
9: Nandrefeo,
1: Iomby sy Miso.
10: Tantara no totosainy
1: Rotsy fahendrena.
4: Mandrindra ny lafiny ara teknika
3: Daniel Gabin.
1: Ilay ratsampona velan'ny neny
0: horenesinao rampintsontohina.

0: Jehovah iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny, iaro ny fanainao izy. Salamo faraika ambiroapolo amin'nyzato andininy fahafito.
1: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.
2: Thank you.

na na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina toko fahaefatra andininy.

mpifaliana no iarabana antsika mpianatra dia feny filazantsara amin'ity alatsinainy fahenina ny volana jolay ity taona 2020. Ny namanao volonaina no miaraka aminao a isaky ny alatsinainy toy izao. Atao amin'ny korintianina toko voalohany a, korintianina voalohany toko voalohany ny andininy faraky amby telopolo a no tenin'Andriamanitra vakina ho antsika rehetra izay miaina amin'ny anaran'i Jesosy, izay mirehare aoka Jehovah no reharehany.

amin'ny telora isika vao mandre ny fano ary ny ondroko a ary onelalela zay dia iaino hira fiderana ary misy tenaandriamanitra ihany koa vakina ao anatin'izany satria izy no andriamanitra ianyterantsika dia ilay andriamanitra velona teny tonga nofo ivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao indray izay amin'n'ity alatsinaina ity a fa nomenao a fahendrena afaka miaino sy mandre anao ary nomenao fahendrena avy amin'ny fanahy masina mivavaka aminao. Dia misaotra indrindra ny fanapaha-kevitrao mamelolanay a ahafahanay miriary miaraka aminao Jesosy a zay andriamanitra arahanay tomponinay mpanjaka ny foninay andriamanitra ianteranay ary andriamanitra mifonao anay isan'andro isan'andro. Dia mankasitraka Jesosy fa raha tsy eo ianao a tsy zavatra azo atao mihitsy ary tsy misy zavatra azoko satria andriamanitra ianao. Dia atolotra ianao ny fotoana rehetra erahana amin'ny mpiaino a manampianay anana fanetretena mandrakariva amin'ny fanaovana ny asanao a ary izay tsiraray avy a hidera sy anome voninahitra ny anaranao fa andriamanitra ianao ary mendrika ho ajaina sy ankalazaina ary omemboninahitra fa masina indrindra. Dia amin'ny anaranao ire Jesosy no ivavahana, amen.

0: ireto raha manaraka reto ary no alefa ity ampiandohana dia mirary ho antsika rehetra ny fahatsaran'andriamanitra fandrenesana na dia feny filazantsara fa ny teniny a dia aina sy fahavelomana ry fiainana ary mamelombelona fanahy sy ny nofo a no manontolonao rehetra mihitsy a rehefa ny tenin'andriamanitra sy ny fankatoavantsika n'andriamanitra no ekena.
1: FM 106.0 MHz.

0: nirany rambao a no resika teo a Jesosy be fity ary indrina ramamonjy a no Jesosy ve tsia ao anatin'ny andro-panadinana BEPC a izay nanomboka tamin'ity anio ity isika dia hoentsika mbavaka ny mpanao fanadinana ny mpiambina ny hitsara nyfanadinana ary anisan'izany koa ny any amin'ny ministera nyfampianarana rehetra satria fampitohy daholo izany rehetra izany dia izany moa dia andraikitra sy tandrifo antsika tsirairay avy a na de efa tsy manana zaza mianatra ary fa anisany ao anatin'ny anjara raharaha masina ho an'izay rehetra manompo a an'i Jesosy. Araka ny nambaran'ny tenin'Andriamanitra teny am-piandoana dia hoe raha irehare ihany isika andeha ny anaran'ny ilay Andriamanitra lehibe a no rehare antsika dia ny anaran'i Jesosy a ny anaran'i Jehovah tompony maro a ary ilay fanahy masiny avo indrindra izay manolotsaina antsika isan'andro isan'andro isan'andro mampahery mahatonga antsika mibebaka mahatonga antsika manana fanantenana dia izy no reharehantsika ilay Andriamanitra tokana mpamonjy antsika Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina no andao ho rehare amin'ny lafi-piainana manontolo mihitsy. Atao amin'ny salamo faharoa amby roapolo a dia ny andininy fahadimy amby roapolo tapany voalohany a dia manambara ny salamo a amin'ny anaran'i Jesosy avy aminao no azoko manao a fiderana eo amin'ny fiangonany dehibe amen. Dia reto iraha manaraka ireto indray no renesintsika dia mirary anao hatrany raha efa miala sasatra ihany koa mety misy mpanao vakansy efa tonga eto tsirabena dia mangatsika ary a dia mirary hatrany a ny fanatrehan'Andriamanitra fivahinianana eto amin'ny faritry Vakinakaratra ary antsika rehetra eto tsirabe moa dia ihanoka tsara hihinana ny atsika satria ilaina ihany koa ny atsika anisan'ny mampateza ny olona ny atsika ary sika moa omeny afanana amin'ireny akanjo a omeny ireny dia mirary hatrany ary ny fanatrehan'ny tompo a afanarahnao ny radio feo ny filazantsara.
1: FM 91.2 MHz radio feo ny filazantsara raika amin'ny sivy folo telo.

mahery 20 minitra ny amin'ny 2 ora eto amin'ny radio feo ny filazantsara firana fanampiny a andriamanitra fitiavana inty ao jesosa miantso ahy ianao. Anisan'ny anehontsika ny reare rehefa hoe mirehare amin'ny zavatra anakiray de anisany hoe reare anay mihitsy ianao anaka ohatra tena mahavita zavatra tsara, manana plasy tsara ohatra amin'ny asa, mety hoe fantatr'olona amin'ny zavatra ananana angamba. De anisan'ny matoa reharehan'ny olona anakiray ny zavatra anakiray de anisan'ny ohatrany hero azy ary efa hany manatanteraka zavatra maro ao anatin'izany reharehany zany. Fa isika de nambara ty hoe ny anaran'ilay andriamanitra velona tompo itsika no reharehantsika. Anisan'ny fanehontsika ny firehareany any anarany a ny fanambarana tsy miato ary tsy menatra manambara ny fahefan'andriamanitra sy ny fitiavany a eny amin'izao tontolo izao. Ary raha samy mandinga izao enany reharehanao tamin'ny maraina makasika n'izany anarana lehibe sy masina indrindra izany tamin'ny zavatra maro, mety tamin'ny fihetsika, mety tamin'ny firesahana tamin'olona, araka ny ambara ombenombeny koa hoe miresaka amin'olona elaela ianao de mba hita avy eo hoe manana fahendrena ao anatin'ny fomba fiteny, ao anatin'ny mety hoe ny an-tsena zay nataontsika rehetra e, de ahitany zany firehareana ny anaran'ilay andriamanitra be voninahitra izany. Satria andriamanitra de tena hero antsika ary andriamanitra tena azo iamiteherana tanteraka. Andriamanitra tsy mandao amin'ny fotoana rehetra, andriamanitra mpamindra foa, andriamanitra fitiavana. Atao amin'ny salamo 7:50 dia ny 5:7 vakiko aminao a amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lanitra maneho ny fahamarinany ary ny firenena rehetra mahita ny voninahiny. Aoka ho menatra izay rehetra manompo sarin-javatra voa sokitra sy miara-batena ny amin'ny andriamanitra tsy izy. Miankofa eo anoloan'i Jehovah ianareo andriamanitra rehetra. Amen. Arantsika indray reto iraha manaraka ireto a dia mino finaritra tompo.

tena vatolampy a hery Jesosy araka ny ranjajaja teo hoe Jesosy ihany Jesosy atrano marina mihitsy zany a ary hoan'izay fananandrana dia tena mahatsapa an'izany hoe manana fahefana tsy hitanavanavana tena malagasy tsy hitanavanavana tsy hitapesipesena tsy hita isa tsy takatry ny saina ny fahalehibiazan'ny heriny ny anaran'i Jesosy a rehefa mipiasaina fa raha ndray mamonjy dia nanandratra ny voninahitr'andriamanitra ho an'ilay mipetraka izay no lohateniny hira teo dia isika tsirairay avokoa a dia ho mpanandratra ilay andriamanitra velona mandrotsa-pitahina tsy miatony isika rehetra ary Mosesy dia tena lanta lany andro tena lany tamin'izany hoe fanarahana an'andriamanitra velo zany tena hoe fanaovana ny asan'andriamanitra fanomponan'andriamanitra ny fitondrana ny zanak'israely na mafiatoka ara na mandrera-po ara dia rehefa hoe zao ny tenin'andriamanitra hoento ireo hoento hoany araka ny tenin'andriamanitra amin'izay hitiavan'andriamanitra azy mihitsy a dia na dia teo ara no mety misy eritreritra hoe tsy vitako izany fa nanaiky ihany a satria andriamanitra no maniraka ary ry noa ihany koa ry noa koa dia tena nanomemezan'ny olona raha amin'izany asa fitorianany filazantsara dia efa ataon' olona hoe tony efa tsy mieritreritra mihitsy angambana dia nanao hatrany noa nankatohan'andriamanitra marobe ireo nankatohan'andriamanitra afaka hianarantsika tsara mihitsy ao anaty baiboly a ry josefa ary paoly apôstôly rehefa niova avy jentilisa iringiriny tena faran'izay maditra indrindra fa rehefa nafahan'andriamanitra tamin'izany a dia lasa tena mpanome voninahitra an'andriamanitra ary tena miaro ny voninahitr'andriamanitra amin'ny lafi manontolo mihitsy ary mampafantatra ny fahatsaran'andriamanitra amin'ny olona hoe tsara andriamanitra fa ndao anaraka azy atao amin'ny efesianina toko voalohany a dia ny andinin'ny fahatelo a dia misy fisaorana toy izao ary atao amin'ny paoly apôstôly vakiny izany amin'ny anaran'i jesosy isaorana ny andriamanitra rain'i jesosy kristy tompontsika izay nitahantsika tao amin'ny kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra amen.

fanadiana andratrany voninahitr'andriamanitra hatrany amin'ny alalan'nyreto iray reto amin'ny alalan'ny tononkira manandanja ny fitiavan'andriamanitra antsika fa ndeha tsy hiala aminy a fa hanompo azy a mandrakariva.

copiera avy ao nalamahitsy an no nidera hoe obiony tompo ary ny asa mia no nanao anjara hirany ihany koa teo a anjara sarobidy. Marina fa be faharatsiana ety ambany masoandro ary tena feno olona tsy miraharahana Andriamanitra.

fa efa misy kosa ny manaja an'Andriamanitra. Efa misy zany hoe rehefa rarahan'Andriamanitra dia matahotra an'Andriamanitra dia tanterahana ary fitanatra amin'ny farany. Tena manao izay tratry ny hery fa tsy hoe fandraisana anjara ny zava-dehibe. Dia maro ihany koa no manao ny trano ny tena rehefa misy fivolim-bavaka dia mampandroso ao an-tokantrano a nohono ny anaran'Andriamanitra lehibe indrindra, dia noho ny anaran'i Jesosy a izay tompony izao rehetra izao, mifehy izao rehetra izao, mpanjaka ny mpanjaka ary Andriamanitra velona, dia manolotra ny tokantranony a anaovana fivorim-bavaka ho voninahitr'Andriamanitra. Maro ihany koa rehefa mampiasa ny fiarany anaovana ny asan'Andriamanitra, noho izany hoe fahatsapana fa an'Andriamanitra avokoa ny fananana, dia ampiasaina ho voninahitr'Andriamanitra. Dia ho an'izay rehetra tsy mbola nanampy ao anatin'izany asa fitoriana ny filazantsara izany a, dia mandraisa fanapa-kevitra hoe ho an'Andriamanitra ireny, indrindra moa ny tenantsika ho voninahitr'Andriamanitra. Atao amin'ny bokyny Hebreo a, Hebreo toko fahatelo dia ny andininy fahadimy sy ny faenina. Hebreo toko fahatelo a ny andininy a fahadimy a sy ny faenina. Vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy a dia mpanompo nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra. Ho fanambarana izay zavatra mbola holazaina fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra, ary isika no tranony raha azonitsika mafy hatramin'ny farany a ny fahasahiana sy ny firavoravoana momba ny fanantenana. Amen. Andeha ny irany ity ravahiny ray ity a, andeha ho renesika izany hoe fitiavana an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra.

tsy misy mahasaraka antsika ny fitiavan'i Kristy tokoa araka ny rantabita teo a, dia isika tsirairay avy a, iza tamintsika mbola tsy trapahoriana, iza tamintsika mbola tsy narary mihitsy, iza tamintsika no mbola tsy tratra ny zavatsarotra maro, fa efa tratra daholo rehefa nilalovan'izany avokoa a, fa mbola indreto isika midera sy manaja ary mamehy voninahitra an'Andriamanitra. Amandriamanitra azy dia miseho amin'ny endrika maro samihafa ny fanefen'Andriamanitra antsika ary elany laniny a, ireo fahombiazana tsy hita lany ary tsy manampetra ihany koa izany a, dia izany no iombonantsika hainao amin'i Kristy mandrakariva, fa araka ny Isaiany toko fasivy ny andininy fahadimy a, dia tapany faharoa dia izao no anaran'ilay Andriamanitra monina sy mipetraka ao anatinao ary ampanjakanao anatin'io tokantrano io a, amin'ny anaran'i Jesosy ary ny anarany a atao hoe mahagaga mpanolo-tsaina Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andrian'ny fiadanana. Amen. Tsy mahatamana ny devoly mihitsy ny trano misy an'izany anarana mahery izany, ary izany no ivoizantsika ny anarana misy fahefana dia ny anaran'i Jesosy a, ao anatin'ny tokantrano misy antsika eo, anatin'ny toeram-piasana, ao anatin'ny fomampanahyntsika eo a, fa miaro ary mampahery a, mitondra fiadanana izany anarana izany.

0: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3 Zafy FGKM Mantsirabe fitiavana
1: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
2: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamojatov fitiavana
3: ialahady 2 jolay 2024 amin'nyroa rasa sanytolakandro ao amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
0: Ary azadino a?
2: Ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Côté an-tsena kely
0: sy ny librairie Antso am-bavady mangatsika
1: ary ny amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
4: tongava maro ilay ankizy a!
5: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny efa ilay mamazo arivo antsika to atsirabe sy ny manodidina tarika saotra sitery tarika saotra sitery
6: aleloia ideran'i jehovah nyfoko rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraky amby folo amin'nyzato andinin'ny voalohany
5: izany dia ho atao amin'ny tokontany malalaky ny FLM mamazo arivo ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro
6: tapakila tsotra telo arivo ariary
5: fanasana ray alina ariary
6: toerana ahitanany tapakila
5: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mamazo arivo amin'ny andro ny fampisehoana
6: azadinonary
5: alahady faharoambin'ny folo ny volana jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokontany malalaky ny FLM mamazo arivo miaraka amin'ny saotra sitera
6: Infoline 034 48 962 96 partenaire média
5: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary kidiran'Andriamanitra sy anamafy firaisankina e.

Iaraha mivavaka isika rehetra. Dia rahalaza voninahitra anao tolotra anao Andriamanitro, noho ny alehibe ny fitiavanao izay mamonjy anay olombelona mpanotamahantra amin'ny alalan'ny zanakao Jesosy Kristy. Ampitomboiny finoanay fa Jesosy rery ihany no afaka mamonjy anay amin'ny fahotanay ka manome anay fiainana mandrakizay noho ny famonjena izay nataony. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahalemy eo namanandreriavana amin'ny alalan'izao fandaharana fahano ary ny ondriko izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatranyity fotoana ity, ary misaotra an'Andriamanitra isika satria ny alehibe ny fitiavany sy ny famindrampony mbola nanomezany tombonandro indray ka hanasananao hihinana ny sakafo mpanahy izay mahavelona ny fanahyntsika amin'ny alalan'ity fotoana ity. Dia ny anomezana antsika indray ny teny amin'ny Hebreo toko faharoa ny andininy fefatra ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo izany. Hebreo toko faharoa ny andininy fahefatra ambin'ny folo sy ny andininy fahadimy ambin'ny folo, toy izao ny mpivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria manana no famandrany zaza, dia mbanandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fanandevozany nohony tahotra ny fahafatesana. Ry ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpihay no malala, omilaohane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Manana no fomandrany zaza, zany no toateny manaitra amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Zany no mitarika antsika ny amin'ny nahatongavan'i Jesosy ho tonga olombelona nanomboka tamin'ny fahazazana, satria olombelona no vonjeny ka dia tsy maintsy naka ny toerana misy ny olombelona izy. Tsy maintsy tonga nofo Jesosy, izany no ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Tsy maintsy tonga nofo izy satria olombelona no fomandra ny olona nataony havotana. Izany no nidinany eto amin'izao tontolo izao ka nahatongavany olombelona manam-pitoviana amin'ny olona, satria ny olombelona mitafy ny fomandra no mila fanavotana, mila famonjena, mila fanavaozana, ka dia tonga olombelona tahaka antsika Jesosy hahafahany manatanteraka izany famonjena izany. Tsy misy afaka manavitra ny zanak'olombelona amin'ny fahotana sy ny herin'ny satana raha tsy olombelona ihany, ka dia izany ny nahatonga an'i Jesosy ho tonga olombelona. Maty Jesosy mba handrava ny herin'ny satana eo amin'ireo izay mino. Io riavana no endrika anankiray ahitantsika koa ny herin'ny fahafatesan'i Jesosy. Tonga olombelona izy, maty ny solon'ny olombelona mba hahafahany manavitra ny olombelona rehetra amin'ny herin'ny ota, hanafaka azy ireny amin'ny tahotra ny fahafatesana. Izany koa ny antony anankiray nahatonga an'i Jesosy nitafy ny fomandraha, mba hahafahany manafaka ny olona amin'ny herin'ny fahafatesana, amin'ny devoly, ary indrindra indrindra hahafahany manafaka anao amin'ny tahotra ny fahafatesana izay mampihorohoro no maro tokoa amin'izao andro ahavelomantsika izao. Ka dia manafaka antsika amin'ny tahotra ny fahafatesana izy, ka mampanantena azy ireny ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Izany no hitantsika amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Ry mpiaino malala, afatra sarobidy toy izany nomen'Andriamanitra anao amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo mba hahafahany mandresy ny devoly ary manafaka antsika amin'ny herin'ny fahafatesana. Nahoana moa nolazainy izany? Nahoana notoriany izany amin'izao andro ahavelomanao izao? Lazaina sy toriany izany mba hanananao fifaliana koa, satria ianao ilay voagedza ny fahafatesana, ary dia tsy ianao ihany
fazo lazaina fa na maro mihitsy satria voageja ny fahafatesana daholo ny olombelona rehetra noho ny ota zay nanjaka teto amin'izao fiainana izao tamin'ny fotoana nahalavo an'ny Adama sy Eva. Dia nitohy hatrany an-trano zany ka misy fiatraikany mandraka kehitriny. Voageja ny fahafatesana daholo isika rehetra noho ny ota satria fahafatesana ny tambon'ny ota, ary ny olona tsirairay dia maty tao amin'Andriamanitra ka tafasaraka amin'ny fiainan'i Kristy. Fantatr'i Jesosy tsara zany, fahatany tsara zany, fa mba hamonjena antsika dia tsy maintsy lasa toantsika tokoa izy, ka io no anton'ny nidinany teto amin'izao tontolo izao. Io no antony nahatongavany ho tonga olombelona mitafo ny fomandra tahaka anao mba hahafahany mahamonjy anao. Izy dia Jesosy Kristy no ambara amin'ilay lalan'izao teny izao. Tsy misy dikany na dia mitafo ny satan'ny anjely aza izy. Raha tsy ohatra nga ka hoe te hamonjy ny anjely koa izy, saingy tsy hamonjy ny anjely akory no tanjony nahatongavany teto an-tany, fa hamonjy ny olombelona mpanota dia ny olombelona rehetra, na jiosy na jentilisa. Izay rehetra nateraky Abrahama amin'ny finoana no tiana holazaina amin'izany. Ka izany no nahatonga azy ho toy ny olona feno manana nofo aman-dra araka ny ilazany azy eto, mba nosedray ny fahafatesana toy ny olombelona koa izy, no tsenay ny fahafatesana, ny ady tamin'ny fahafatesana. Avy amin'ny fahafatesany mantsy no nandreseny ny fahafatesana sy nandringanany an'ny Satana, izay mitana ny hery ny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana. Raha eno nefa ny teny hoe nandringana na nandringanana ny herin'ny fahafatesana na nandringanana ny herin'ny Satana, dia misy zavatra tiana hatongavana izany, fa tsy midika akory izany fa tapitra teo ny fisian'ny devoly tsy heriavana. Mbola eo izy ary manao izay rehetra azony atao hamitahana anao. Mbola manao izay azony atao mampiasa ny heriny, ny fahefany eo am-pelatanany, hamitahana izay tsy miambina, hamitahana izay tsy mitandrina. Saingy na izany aza dia efa nesorin'i Kristy taminy ny fiadiana, hany ka tsy afaka maka na mamono na mandringana anao intsony izy raha ao amin'i Kristy ianao. Izao zany dia efa eny am-pelatanan'ny tompontsika dia Jesosy Kristy ny fahefana amin'ny fahafatesana. Ka izay matoky an'i Jesosy Kristy dia efa navotana tamin'ny fahefan'ny Satana sy ny fahatahorana ny fahafatesana izy. Ry mpiaino malala, manao anary ny tempo sy ny tempenanao amin'izao andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao. Ny mino dia ampahafantarina amin'ny alalan'izao teny izao fa efa navotan'i Kristy. Navotan'i Kristy tompontsika dia Jesosy Kristy, izay tompony hery sy ny fahefana. Izany hoe efa eny am-pelatanan'i Jesosy tompontsika izao ny fahefana amin'ny fahafatesana, amin'ny herin'ny Satana. Noho izany dia afaka amin'izany ny mino. Tsy hananan'ny Satana fahefana intsony, tsy hananan'ny tahotra amin'ny fahafatesana orooro intsony, satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ti azy. Izany indray no afatra ho anao. Misy heviny lehibe ny antony nahatongavan'i Jesosy ny tafo ny fomandra tonga olombelona, dia ny hahafahany manafaka anao satria mila izany famonjena izany ianao, ka dia tsy maintsy tonga olombelona tahaka anao Jesosy mba hahafahana misolo sy manafaka anao. Izany ny aretan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho fisolonan'ny mpanota. Izany no nahatonga azy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty, mba ho tompon'ny fiainana koa izy, ka afaka mamelona indray ireo efa matin'ny ota, mba ho velona amin'ny fahamarinana, ho velona amin'ny fahamasinana, ho velona mandrakizay amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana arak'izay kendren'Andriamanitra azy. Dia ho anao izany ka hevery ny fiainanao mba hananana finoana velona ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty
ho famonjena izao tontolo izao. Vonahitra ny ao an'Andriamanitra resanaka ary fanahymasina, zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

Sotra stera no nanonirany aza omenany hafa ny anjaranao. Nahoana no menanao menao ny hafa ny anjaranao fa andeha tokoa tsy hifikifika rehefa voatendrin'Andriamanitra manao a ny asany. Sambatra isika izaran'Andriamanitra zany ny fahatsarana zany a amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny asany, fanajana azy, fanomezam-boninahitra ny anarana. Fa mba tsy hoe ho an'Andriamanitra irery fotsiny voninahitra nefa alain'la ny olombelona, fa tena omentsika an'Andriamanitra ny voninahitra. Andriamanitra ao anatin'ny fiantsoany atsika fakany atsika ino azy tanteraka de ombenyombeny a mampita izany fonona izany amin'ny taranaka faramandimby, mampita izany amin'ny zay olona rehetra fantatra, mampita izany amin'ny olombelona rehetra manera amin'ny tany. Ato amin'ny Deuteronomia Deuteronomy toko fahaenina ny andininy fahaenina de vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka ho aomponao a izao tena andidiko anao anio izao de ampianaro tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ho an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo. Amen. Asan'Andriamanitra mankadiry tena goavana be zany mampita ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny teniny ny finoanan'i Jesosy Kristy mpamonjy izao tontolo izao ho amin'ny hafa, ho amin'ny taranaka, ho amin'ny olona rehetra. Ary matoa Andriamanitra manambara izany amintsika de misy fahefana ao anatin'ny azay rehetra irahana andraisan'ny olona zany fahatsaran'Andriamanitra izany. Ireto iray manaraka reto indray a no andeha ho arahantsika de mirary hatrany a ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanany a ho aminao a sy ny ankohonanao.

0: tsy misy toanao a iray miangaly ary tena manandratra avo ny anaran'Andriamanitra ho anatin'izany feo a sady mirindra no misy toniny a tena manandratra ny fiandrianan'Andriamanitra izany mpitory ihany koa dia nanamafy tsara ny hoe tokony tena atoky an'Andriamanitra tsy tokony moa izany fa tena hoe matoky an'Andriamanitra tsy misy fehipetra itsika isika tsirairay avy hoe matoky izay no lohateniny irany mpitory teo a dia anisan'ny manentana antsika hatrany a ho tian'Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra izany anisan'ny zavatra tsy ahitana fatiantoka na dia kely ara ny fatokinan'Andriamanitra ary tsy ahitana fatiantoka ny fandanim-potoana mahakasika an'izany hoe fisaintsainana an'Andriamanitra ao anatin'ny asa atao ao anatin'ny rehetra manontolontsika mihitsy ka hoe Andriamanitra no atahorana ary ajaina amin'izay rehetra tanterahana kasaina faniriana hitahitam-po dia hitantsika mihitsy hoe misy fiandrianan'Andriamanitra miseho a ary misy fahalehibeazan'ny voninahitr'Andriamanitra hita maso ato amin'ny bokyny fahendrena ato amin'ny oabolana toko faharoa dia ny andiny ny fafolo sy ny faraiky ambi folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy a raha latsaka ao amponao ny fahendrena ary mamin'ny fanahinao ny fahalalana dia hiaro anao ny fisainana mazava ary hiambinanao a ny fahalalana amen andeha hitaona ny hafa indray ao anatin'nyreto iray reto a ary isika tsiraray avokoa ndao hoentina ao amin'ny tompo mihitsy ao amin'i Jesosy a ny fiainantsika fa tsy ny hafa ihany ndraindray mety hoe variana tokoa fa isika izany mila manavao ny fanolorantena isan'andro isan'andro
1: radio feony filazantsara raika amin'ny 90.2 megahertz FM 90.2 MHz

vontsy Laurent Rakotomamonjy a no nihira ilay hirany teo hoe ndeha hiaraka isika, tsy andrasana ampitso zany ozy fa tomboka androany de androany fa sao taraka anenenana mafy tokoa. De izany mihitsy no ambara an'andriamanitra amintsika hoe mandehana, raha mbola misy koa ny any io mandehana mitoriny filazantsara, ary ambarao amin'ny hafa fa misy andriamanitra tena ti azy a, de tokony hiavana aminy a mba handraisany zany firotsahany ny fitiavan'andriamanitra zany a sy ny famindrampony a tsy hitalàny. Osany Ambodijatovo fitiavana zay naneo ny hirany ihany koa tao anatin'ilay hoe antsoanao, zay antso a maro be ny antso iantsoan'andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny trangajavatra amin'ny fiainana, fa ny antso moa de hoe andriamanitra no miantso amin'ny fanompona azy a amin'ny finoana azy. Sambatra isika manana n'ilay andriamanitra be indra fo a mbola miala nenina isan'andro isan'andro, ary manambara amin'izay rehetra matsapa hoe soa ihany nampahoriana mba hianarako ny didinao. Sy lay tenin'andriamanitra ihany koa manambarany hoe ny andro tsy fahalalàna atoron'andriamanitra teo aoriana hoe tsy mety eny io dia mibebaka, ary andriamanitra mamindra fo amin'izany rehetra izany. Ato amin'ny oabolana toko fa dimy amby roapolo a, oabolana toko fa dimy amby roapolo dia ny andininy faraiky amby folo a sy ny faharoa amby folo amin'izany rehetra izany. Ato amin'ny oabolana toko fa dimy amby roapolo a, oabolana toko fa dimy amby roapolo dia

ny mpananatra endry raha amin'ny sofina miaino. Amen. Korintianina voalohany an toko voalohany andininy faraikamby telopolo. Korintianina voalohany toko voalohany an ny andininy faraikamby telopolo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy an, izany tenin'Andriamanitra ny vakina teny mpiandohan'ny fotoana izany. Izay mirehare aoka Jehova no reharehany. Amen. Andeha hisaotra an'Andriamanitra ary hivavaka hanandratra ny voninahiny. Andriamanitro, amin'ny anaran'i Jesosy a no hivavahanay ao anatrehanao, ary amin'ny anarany a no asahinay a miantso anao. Mideranao zay ary manandratra ny voninahitrao tokoa, fa lehibe anao ary Andriamanitra mendrika ho ajaina, mendrika ankasitrahana ary isaorana. Misaotra ny fitiavanao anay, namelomanao anay a, mbola fahanay a maneo izany eo anatrehanao. Misaotra anao indrindra koa ny amin'ny famindrampo, fa na dia misy ara zavatra ratsy ataony tsirairay avy a, dia mananatra ianao a ary mahatonga ny tsirairay avy ihany koa mibebaka, manatona anao a manolotra ny fo, mampanahy, manolotra ny tena ho fanatitra velona sitrakao. Dia anjakao izay tsirairay avy hanomezanay voninahitra ny anaranao, mampianaranay isan'andro fanahy masina, mahatonga anay a mankato ny teninao, mahatonga anay tsirairay avy a lina ny makasika anao a, ary hanome voninahitra ny anaranao a andresenay ny hevipetsy ny satana. Araka ny teninao hoe manike an'Andriamanitra ary manoeran'ny devoly dia andositra anareo izy. Dia misaotra indrindra Tompo a fa mbola miantra anay ianao, mbola mamindra fo ianao ary maneho fitiavana tsy miato, ary maneho valim-bavaka amin'ny laminasanao a isaminitra isa-tsegondra amin'ny fotoana rehetra. Dia omeo hery, omeo tanjaka azaka any amin'ny fitondranao, ary ampahareto amin'ny fanarahana anao izahay a hatrany an-danitrany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no hivavahana, ampio izay amin'ny asa fitoriana filazantsara andehananay a amin'ny herinao irery ihany. Dia misaotra indrindra Jesosy. Amen. Anao velomanao indray a ny namanao vololony aina tamin'ity alatsinainy tapakandro ariva ity a, de amin'ny heriny toy izao indray fa mirary ianao ombany fahasoavan'Andriamanitra mandrakariva, satria malala eo masony ianao sady tiny no be voninahitra. Veloma tompoko.

Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo. Ka nanendry anareo mba andeha hiamoa ary mba haretan'ny vokatrareo, mba homendray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako, na inona na inona. Jaona 15:10.

0: mamindrafo amikaandriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao, finoy ny fahadisoko. Salamy faraky ampidimapolo andiny ny voalohany.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoain'ny demoni, efa nahazo maimaipona ianareo ko manome izany maimaipona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: FM 106.0 MHz.

ary Andriamanitra ny niatsy nijery ny andron'ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Asan'ny Apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelopolo.

0: raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny tenikoo, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sona departany avaratrimania filiovana betafo fitandremana sy fiangonana Ambohimena faneva aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitany asa soa ataonareo ka hankalazan'ny rainareo izay any an-danitra. Matio toko fahadimy andininy fa enina ambin'ny folo. Fety taranaka. Ny fety taranaka ny fiangonana loterana malagasy Ambohimena dia hotanterahana ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana. Manomboka amin'ny valora maraina ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Vokatra isan-karazany, misy ny rotsabalopy ary hofaranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny voalazo dia ezaka fanohizana ny fanaovana ny akany. Mandra-peona ny amin'ny FLM Ambohimena betafo. Misaotra tompoko. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronimani. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus deux. Ho antsika tanora manana bac valo ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy amby efapolo taona, tsy hanavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana. Manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana enina amby roapolo sy roa arivo fito amby roapolo sy roa arivo ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagôjika. Izany dia azonao ny maripahaizana angatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopie na bulletin de naissance ray, photocopie certifiée CIN ray, photocopie certifiée de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy hajy roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatotaleny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mivola amin'ny 034 05 035 31. Komiantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny raika amin'ny 30 Aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapa-pahaizana atao ny 8-7 Septambra enina amby roapolo sy roa arivo manerana ny synodam-paritany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 034 21 563 52 na 034 05 035 31 na 034 05 035 32 na 032 94 609 52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: Toy izao indray ny momba ny fiofanana izay ahazoana ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 Jolay 2023 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana 4 Alina 6 Ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny M-Voly 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13/24/2023 2023. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahinao dia afaka miantso ny laharana 034 65 308 70 na ny 034 21 563 52 na ny 034 05 035 31 na koa ny 034 05 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany. Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: English Center of Antsirabe mifanila amin'ny RFF radio feny filazantsara andrano madio. Vacation class for kids July and August 2026. Fampianarana teny anglisy ho an'ny ankizy prescolaire, primaire, secondaire. Alarobia tolakandro amin'ny roa sasany ka hatramin'ny 4 sasany sy zoma tolakandro amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 4 sasany. Mihira, milalao, mianatra teny anglisy. Fampianarana teny anglisy ho an'ny lehibe lycéen sy mpiasa. Fianarana amin'ny hariva amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 sasany na amin'ny ora hafa. Misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny, mivoany birao isaky ny amin'ny 3 ora tolakandro.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

0: cours de vacances de mois garantie CFPP Manirzon. Fampiufana natsimanaikin tsiaizano. Cours de coupe et couture et cours de clavier. Metod tsuchano engana pratique avechan. Cours de coupe et couture. Tapakanju nianajanao de maizecha telu sakarazaninao. Zecha reecha, pantalon, jupe prisakarazan, robe, blouse, sinsis. Ka miafara mi robe de mariée, sini costara, garantie. Ni cours de clavier, manaraka solfa, ka opitenjin fiangunana no tanjon. Telura isakernanjo no yenaran. Afaka ire volana dia sedrera amin'ny fiangonana misy anao ary ireo volana nianarana dia tolotra ho naman'ny mpitendry miaraka amin'ny attestation. Metod tsotra no aingana ka araraoty izao fianarana izao indrindra ny fiangonana tsy misy mpitendry na iray fotsiny a toerana FLM Mahazo Arivo. Ny fotoana alakamisy tontolo andro sy ny zoma valora ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora sy amin'ny roa ora ka hatramin'ny efatra ora. Miantsoa ny laharana 038 47 580 71 na ny 033 82 092 94 na ny 034 52 170 20 fa vonona hanome fahafahampo anao ny madama responsable amin'ny CFPP Manirizaona.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Aodry fakana karatra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve efa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny fafony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
2: aretina aty, goty,
1: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
1: Toerana
2: Box 22 galerie commerciale fivarana Santé Tsaratsotra.
1: Fifandraisana 03415 816 04.
2: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamata ô. Biopelamata, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 03413 095 67, 03280 080 06.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Ho fankalazana ny ivojoapily fahadimy amby roapolo taonany nijoroan'ny STK 3 Zafy FJKM Antsirabe fitiavana
6: dia faly manolotra antsika konser evangelika goavana
7: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamojatovy fitiavana
8: ny alahady 20 jolay 26 arivo amin'ny roa rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
5: Ary azadino a?
7: Ny tapaka ila fidirana dia azotsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
5: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsika
6: ary ny amin'ny efitrika Matsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
9: tongava maro ilay ankizy a!
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
10: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny FLM Mahazo Arivo antsika to antsirabe sy ny manodidina tarika saotra sitery tarika saotra sitery.
11: Aleloia, ideran'i Jehovah ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika amby folo amby zato andininy voalohany.
10: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo ny alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro.
11: Tapakila tsotra, telo arivo ariary.
10: Fanasana, ray alina ariary.
11: Toerana ahitana ny tapakila
10: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazo Arivo amin'ny andron'ny fampisehoana.
11: Azadinoina ary
10: alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo miaraka amin'ny saotra sitera.
12: Fikifika ny sasany ratenena ivavaka.
11: Infoline 034 48 962 96. Partenaire média
10: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arakidiran'Andriamanitra sy anamafy ny firaisankina.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

0: Geists. RFF Radio.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso.
3: Raiso.
2: Raiso kavakio.
4: Vakizika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahaefatra amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ny nitsarana amin'i Paoly teo anatrehan'i Feliks sy ny nifatorany roa taona tao Kaisaria.
4: Ary rehefa afaka adimina dia nidina anany asom-pisorona be mba amin'ny lolona sasany sy Tertilo, mpandahateny anankiray izay nanambara tamin'ny mpanapaka ny niampangany amin'i Paoly. Ary rehefa natsona izy dia niampanga azy Tertilo ka nanao hoe, ianao no ahazo anay fiadanana lehibe, ary ny fitondranao efa napandry tsara ity firenena ity, koa raisinay amin'ny fankasitrahana mandrakariva enytontolo eny izany. Ry Feliksa, tsara indrindra fa mba tsy hanahirana anao ela loatra aho, henoy kely amin'ny faharetana izahay. Fa io lehilahy io dia hitanay fa tena ratsy fanahy sady mpampitsomin'ny Jiosy rehetra iny tontolo eny, ary izy no taridalan'ilay atoko atao hoe Nazarena. Izy io koa nitady andoton'ny tempoly dia nosamboronay izy. Ary rehefa manadina azy ianao dia ho fantatra ao marina izay rehetra hiampanganay azy. Ary ny Jiosy koa dia nanaiky sy nilaza fa izany no izy. Ary rehefa notondroin'ny mpanapaka iteny Paoly dia namalika nanao hoe, fantatry fa ianao dia efa mpitsara ela amin'ity firenena ity, ka dia faly aho handahateny hanalatsiny ny tenako. Fa azonao fantarina mora fa tsy mba mihoatra noho ny 20 andro izay no niakarako hivavaka tany Jerusalema, ary tsy nisy nahita ahy ny ady hevitra tamin'olona teo akanjan'ny tempoly na nampitabatabany vahoaka tao amin'ny sinagoga na tao an-tanàna. Ary tsy hainy hamarinina eto anatrehanao izay zavatra hiampangany ahy ankehitriny. Fa izao no hikako aminao, fa araka ny fampianarana izay ataony hoe fitokoana no anompoko an'Andriamanitra ny razako, sady inoko izay rehetra voasoratra eo amin'ny lalàna sy ny mpaminany, ary manantena amin'Andriamanitra aho izay antenana izy ireo koa, fa hisy fisangana amin'ny marina sy ny meloka. Ary amin'izany dia mikelaina koa aho mba hanana fieritreretana tsy manamelokay na amin'Andriamanitra na amin'olombelona mandrakariva. Ary noho ny afaka taona maro dia tonga aho hitondra fiatrana sy fanaritra ho an'ny fireneko. Ary tamin'izay dia hita ny voadio teo akanjan'ny tempoly aho, tsy tamin'ny olona maro anefa na tamin'ny fitabatabana, fa nisy Jiosy sasany avy any Azia tokony hiseho eto anatrehanao ireo mba hiampangahy raha tahi ny misy izay hiampangany ahy. Na aoka ireto olona ireto ihany no ilaza izay raha tsy hitany raha nitsangana teo anatrehan'ny synodrona aho. Afa-tsy izao teny iray loha izao ihany dia ilaina tsoiko raha nijanona teo afovoany aho hoe, ny amin'ny fitsanganan'ny maty no hitsarana ahy eto anatrehanareo anio. Ary satria fantatry Feliks tsaratsara kokoa ny amin'izany fampianarana izany, dia nampandeha azy rehetra izy aloha ka nanao hoe, rehefa tafidina tia Lisia mpifehy arivo dia hofitorako tsara ny raharahanareo. Ary izy nandidi ny kapiteny amin'ny Paoly sy amela azy hitsangatsangana, ary tsy andrara olona na dia iray akory azy amin'ny sakaizany izay ho avy hanompo azy. Ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia tonga Feliks sy Drusila vadiny, vehivavy Jiosy, dia napaka amin'i Paoly izy ka nihaino azy nitory ny finoanan'ny Kristy Jesosy. Ary raha nitoriny amin'ny fahamarinana sy ny fahononana ary ny fitsarana ho avy izy, dia raiky tahotra Feliks ka namaly hoe, mandehana angaloha, fa raha malalaka dia hapakanao indray aho. Sady nanantena koa izy fa omeny Paoly vola, ka dia napaka azy matetika izy ka andresaka taminy. Ary rehefa afaka roa taona dia Porsio Festosy no nanimby an'ny Feliks, ary Feliks ta hahazo sitraka tamin'ny Jiosy, ka dia mbola navelany ho mpifatotra ihany Paoly. Amen.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso.
3: Raiso.
2: raisika avakio.

Faly miarahabantsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao anay ka nandray anay olombovonjy eo anatrehanao ianao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy maty ny solanay. Ary hahatsapanay fa olombelona mpanota eo ambany lalàny ota sy ny fahafatesany izay ka haizanay miaikeloka eo anatrehanao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay mba hahafahanay manatona anao ampanetretena eo potitry ny azo fijalian'i Jesosy. Dia apetraka ifenao pelatananao Jesosy izao teninao izao ho voninahitry ny anaranao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyity anio ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Romanina toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa inona ary no tombony ananan'i Jesosy ary inona koa no soa avy amin'ny famorana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra. Voalohany, izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny. Fa ahoana kosa ary? Raha tsy nino ny sasany, moa ny tsy finoany va hahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Sanatria izany, aoka Andriamanitra no homarina fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga, araka ny voasoratra hoe mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary hahery rehefa manana ady. Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra ho anary no holazaintsika, tsy marina nga Andriamanitra izay mandatsaka ny fahatezerany miteny araka ny fanaon'ny olona aho? Satria sanatria izany, fa raha izany ataon'Andriamanitra hoana no fitsara izao tontolo izao. Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no ny tombo tamin'ny laingako ho voninahiny, na hoana aho no mbola tsaraina ho mpanota indray, ary na hoana no tsy hanao ratsy hiavian'ny soa isika araka ny anendrikendrehananay sy ny filazan'ny sasany anay. Marina ny fanamelohana ireny. Ahoanary manaka valy va isika? Tsia, tsy akory. Fa efa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa na Jiosy na Jentilisa, araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nany avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovan'ny fitaka, ny poiziny menarana no eo ambanin'ny molony, feno ozina sy fangidina ny vavany, ny tongony mimona handatsadra, fandravana sy fandrianana no eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fiadanana dia tsy fantany. Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony. Ary fantatsika fa izay zavatra lazainy lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna mba ho voatapina avokoa ny vava rehetra ka hihiaran'ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no ahazoana ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy no namela izao tontolo izao ka nanafaka izao tontolo izao tamin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana, ary namindra azy kosa ho amin'ny fahamarinana sy ny fanamarinana maimaipoana amin'ny finoana. Manoloana ny firehareany Jiosy amin'ny lalàna dia hoy Jesosy hoe tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary, ary ny aretina izay mihatra na ny fangidian'ny ozin'ny ota dia tokony hangirifiry eo anatrehan'ny olona ka hahafahany mitady famonjena na mitady fanamarinana na mitady vonjy amin'Andriamanitra. Ny mpanota dia miazakazaka makeo amin'i Jesosy, ary nisy lehilahy anankiray ny teatratra teo amin'ny tempoly ka
nangataka famindrapo tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mamindrafo amiko fa mpanota aho. Izany fiekem-pahotana izany a, izany no antony nahatongavan' Jesosy dia to amin'izao tontolo izao. Nitondra ny aretintsika, nampangiry firiny tenany izy mba hibanjina antsika ny tenantsika mpanota, ka handraisantsika ny famindrapo sy ny famelan-keloka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy maty noho ny helontsika. Miaiky eo anatrehan'Andriamanitra ny mpanota fa tsy manakalahatra manoloana ny fahamarina n'Andriamanitra. Ary izay mpanota dia mandinika ny tenany ka mahafantatra araka izao tenin'Andriamanitra izao manao hoe tsy misy marina na dia iray akory aza. Tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mahalala, ka tsy manaka lahatra eo anatrehan'Andriamanitra ilay marina, ilay nitondra ny fahotana izao tontolo izao, ilay nivesatra ny heloka izao tontolo izao, ilay marina hamonjy ny tsy marina dia Jesosy Kristy izany. Koa ny olona rehetra izay havotana dia tsy maintsy miaiky ny fahotana, araka ny teny fandrentsika izy isakalady hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky somarin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika. Ary izany fiekekeloka izany, izany ny lalana voalohany handraisan'Andriamanitra ny famonjena asika. Rehefa fantatrantsika fa mizotra ho any amin'ny fahafatesana na misokatra ho antsika ny fasana mandrakizay ao amin'ny hadesy na ao amin'ny fenatsita na ao amin'ny fahaverezana mandrakizay na ao amin'ny solofara sy afo mandrakizay misokatra ho antsika izany, dia mitady famonjena isika. Ary rehefa fantatsika fa feno fangidina ny lalana ao ambantsika, ny vavantsika feno ozina sy fitaka, dia mahatsiaro sika fa ny fiafarantsika dia ratsy ka voaozina maharitra mandrakizay. Tsy misy fanorenana ny amin'ny fiadanana maharitra mandrakizay eo amin'ny lalana ombantsika, ka dia mahatsiaro isika fa mila mpamonjy, mila mpanavitra, ary izany no hiekentsika na haneke ny lelantsika fa Jesosy no mpanavitra, Jesosy no mpanafaka. Ka n'iza n'iza manatona an'i Jesosy amin'ny fofeny fanetretena dia tsy mba mandao, tsy mba manda Jesosy fa mandray an-tanana ny famonjena azy. Ary izany no hitenena ny tenin'Andriamanitra hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho hanome anareo fitsaharana. Izany fitadiavana fitsaharana na izany fitadiavana fiadanana, izany no mampiaiky antsika eo anatrehan'Andriamanitra fa mpanota isika. Tsy mendrika isika, tsy tokony handray valisoa avy amin'Andriamanitra isika, fa noho Jesosy Kristy izay nitondra ny fahotantsika, nitondra ny ozina tokony hihatra amintsika, ka dia natao ho voozina teo ambonin'ny hazo fijaliana izy, izy no mamindra antsika ho amin'ny lalan'ny fahaverezana, ho amin'ny lalan'ny fiadanana, ary mandray ny fifonantsika, mandray ny fitarainantsika eo anatrehany, mandray ny fiekem-pahotana ataontsika. Raha tena vonina handray izany fanamarinana maimaim-poana ao amin'i Jesosy izany isika, dia tsy maintsy mandalo amin'ny atao hoe fiekem-pahotana. Ary izany fiekem-pahotana izany no dingana voalohany tsy maintsy lalovantsika raha fifanatrika amin'Andriamanitra isika. Ary izany fiekem-pahotana izany dia maneho ny handraisan'Andriamanitra atanana ny fanadiovana, famelan-keloka, fanasana ny hotantsika, ka hanomezany antsika ny fiainam-baovao sy ny fahasambarana ary ny fiadanana izay atolony antsika. Hoy Jesosy, tsy mba tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo.
izany ny teny fampaherezana ho an'izay miaiky ny fahotany marina, izay manaiky eo anatrehany fa tsy mendrika, izay mitondra ny otany sy ny helony eo anatrehan'Andriamanitra, ka dia mamindra fo amin'ny Andriamanitra ary manala azy amin'ny lalandiso, dia ny lalan'ny lainga, ny lalan'ny fandatsahan-draha, ny lalan'ny fahotana isan-karazany mpoizy ny menarana izay eo ambanin'ny molony, mampiala azy amin'izany Jesosy. Ary raha ny zanaka no hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo. Koa ilay Jesosy mpamindra fo sy mpamela heloka no mandray antsika mpanota, ka mamindra antsika ho amin'ny fiainana sy ny fiadanana ary ny fahatsarana rehetra, ka mametraka ao ambavantsika ny teny fahamarinana, ny teny fiadanana, ny teny fahasambarana, izay atolotsika ho an'ny manodidina antsika. Lasa ny zavatra taloha izay nisy fahafatesana sy fahaverezana, fa tonga fiainam-baovao ny fiainantsika rehefa tafahoana tamin'i Jesosy ilay mpamela heloka, mpamindra fo ary mandray antsika ho amin'ny fanjakany maharitra mandrakizay. Matokia an'i Jesosy ilay mpanamarina, ilay mpanamasina, ilay manome antsika ny fiainana mandrakizay, fa izy no handrava ny hevitry ny fisarahana rehetra teo amin'ny Andriamanitra sisika fonintsika mbola mpanota sy teo ambany lalàny ota, dia noravan'i Jesosy izany ka nomeny ny fahasambarana sy ny fiainam-baovao isika, ary mandeha amin'ny atorony sy amin'ny aleany no hizorantsika. Izy Jesosy no kapitentsika, izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ka ninoninona ataontsika dia ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy izany, mba handraisantsika ny fahasoavany sy ny fanamarinana apetrany amintsika izay miaiky heloka marina eo anatrehan'Andriamanitra. Dingana tsy maintsy lalovantsika ny fihekem-pahotana, ary izany fihekem-pahotana izany no fitenenan'Andriamanitra hoe: maka nesa ty amiko anareo izay miasa fatratra sy mavesatretana. Fitenenan'Andriamanitra hoe avy ary fifandahatra isika, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo ho fitsiko tahaka ny oram-panala. Isaoran'Andriamanitra izay nanolotra antsika an'i Jesosy Kristy, ka nanome antsika ny fiainam-baovao, dia ny fiainan'ny fahamasinana sy ny fahamarinana izay andehanantsika ho tahaka ny zanaky ny mazava fa tsy ny zanaky ny maizina. Voninahitra anio an'Andriamanitra raisy zanakary fanay masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy noho ny fitahinao sy ny fahasoavanao izay mahatoy izao anay. Misaotra anao fa nitondra ny fahotanay tokoa ianao, ary mijery ny fihekem-pahotana izay iekenay eo anatrehanao, fa mpanoty izay tsy mendrika izay tsy manakalahatra izay manoloana ny fahamasinanao. Koa tafiny herin'ny fanainao masina izay mba haharitra amin'izany finoana marina izany, ka hitoetra ho mahatoky eo potiky ny azo fijalianao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, mba hijoroanay ho marina sy masina eo amin'izao tontolo izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no nanakinanay izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William, fitandremana ambaravato.

Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay miaraka aminy.

0: ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona ny hijoroan'ny STK 3 Afi FGK Mantsirabe fitiavana
1: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
2: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamboajatovy fitiavana
3: ny alahady 20 Jolay 2026 amin'ny 2:00 PM ao amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
0: Ary azadino a?
2: Ny tapakila fidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
0: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsiaka
1: ary ny amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana amin'ny andro fampisehoana
4: tongava maro ilay ankizy a!
5: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny efa le mamazo arivo antsika to tsirabe sy ny manodidina tarika saotra sitery tarika saotra sitery
6: aleloia ideran'i jehovah ny foko rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraika amby folo amin'ny zato andininy voalohany
5: izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mamazo arivo ny alahady 20 Jolay manomboka amin'ny 2:00 PM
6: tapakila tsotra 3:00 AM
5: fanasana 3:00 AM
6: toerana ahitanany tapakila
5: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mamazo arivo amin'ny andro ny fampisehoana
6: azadinonary
5: alahady 20 Jolay amin'ny 2:00 PM ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mamazo arivo miaraka amin'ny saotra sitera
6: Alpholine 034 48 962 96 partenaire média
5: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary arikideran'Andriamanitra sy anamafy firaisankina e.

Ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandaharana hanitry ny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valoralina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa haja andriana antenaina.

Dia mpifaliana trano iarabanantsika rehetra mpiaino ny ampiandro radio feon'ny filazantsara amin'ny tian'io itia. Araka izany dia tonga indray ny fotoana izay ny fanomezana taminao dia ny hanoloranao ny fandarana hanitry ny literatiora, fandarana izay renesinao isaky ny alatsinainy amin'ny ora toy izao eto amin'ity onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ity. Isaorana namana Odilon izay teknisianina mavitrika eto amin'ny radio feon'ny filazantsara mandray ny feo sy mampita izany any an-tokantranontsika tsirairay avy any. Ny eto amin'ny fanolorana moa dia ny namanao Hajandriana Antenaina. Melohany irosontsika amin'ny fandaharana dia ndao isika iaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakina ny teniny izay nalaina tao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andiny fahadimy amby telopolo ka hatsahatra hatramin'ny fahafito amby telopolo. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: aoka hisikina ny valahinareo sy rehetra ny jironareo, ary aoka ianareo tahaka ny olona izay miandry ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy ka no ny tonga ny sy mandondona izy dia voahana miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay hita ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa hisikina ny tompony dia mpipetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy izy. Amen. Ireto indray ary no mpandray anjarantsika amin'ny tian'io itia dia ho Madame Lalao avy amin'ny FLM Mahazoarivo, ny Fentso ny Fiainana avy any amin'ny FLM Ambohimandroso filoevana Antsirabe Avaratra, Martina Ratsaraevitra avy any amin'ny FLM Ambohimena filoevana Loharano, Andry Nifty avy eo amin'ny FLM Ambodivoina filoevana Matsinjo Fanantenana, Belisy avy ao amin'ny FLM Firaisankina, Zoky Alisy avy eo amin'ny FLM Fiarovana filoevana Andrakiba, ary ny farany Raraika na Rabear Souremo, katekista avy eo amin'ny filoevana Betafo. Atolotra ampitiavana ho antsika ny asa soratra izy ireo izay anasana antsika aritrainao hatramin'ny farany. Fa mialohan'izany dia tahaka ny mazatra hirairay atolotra ampitiavana ho solon'ny fifandraisantsika tanana. Mino finaritra tompoko.

nisanganasa ny belis no hanomboantsika ny fiarahana tonokalo na ampitondraina ny lohateny hoe fibebahana. Teny rentsika matetika ny hoe fibebahana, teny tsy afaka mbava manoloana ny fivavahana. Mbola maro ny olona tsy mahafantatra hoe inona, mampiasa ny hoe mibebaka mandeha rotinina. Raha fitinina izany mibebaka izany dia tsy maintsy vita alohany hialany eto an-tany. Mila mandiny tena fa aza variana dia ireo fahotana tsy naina fanainiana. Rehefa mba fantatra fa tsy nentiny natao, dinio tsara dia izay no kaovao. Ary aza atao ny fomba fiteny hoe olona mety lena, fa ovai ny fonao ka ny tena tsara dia membena. Fantatrao izay ny adalàna tena tsy nety, ka aza andrasana avoakan'ny radio na jerena amin'ny internety. Tonga dia mifona sy mandohalika, izay ny vahaolana sy toromarika. Jesosy ihany koa mijery izay ao am-po. Diovina hiala tao izay rehetra tsy maso, tsy amerina intsony ny tanjona ezahana. Izany ary no atao hoe fibebahana. Ny fandiny tena atao ary ovana ny fihetsika. Ilaina ny mibebaka ary atao matetika. Jesosy ny saory fa nanadio anao, hiditra ao ambalany fa tsy an'izao tontolo izao. Asa soratry Belisy.

hotoizantsika indray ny fiarahana ao anatin'ny asa soratra Martina Ratsara Hevitra, tononkalona mpitondray ny lohateny hoe namako ianao. Hevimbinako ny mamy, hotolorako ny soa, tsy adinoko hatrany satria namako tokoa. Ho fafako ranomaso raha sendra ka tomany, nolalovany akaso ampahiresiko hatrany. Ambavako ho fombiniko eto an-tany fandalovana, eo an-tratra ho fihiniko amin'ny lalana lalovana. Hotolorako ny tanako hisondrotra amin'ny havo, ny tanana ho tanako handray sy ahazo, izay sarobidy indrindra ho fanavao sy hifalianao. Irariko koa ny fiainana mirindra ho anao sy ny ankohonanao satria namako ianao. Asa soratra Martina Ratsara Hevitra.

Nisanganasany Madame Lalao indray no anisantsika ny fiarahana tonokalo nampitondray ny lohateny hoe olombelona izy ireo. Momba azonao an-tsaina ry olombelona eto an-tany fa mbola misy marobe ny namantsika no mijaly. Hianjadiany fahantrana miferinaina mitoreo. Modiny tsy hita akory fa olombelona izy ireo. Tsy vitsy ireo kamboty iray maty teo am-piadiana no vonoina tsotra izao nampiarina abibiana. Marobe ireo raisy ireny namotsy fidiny ny zanany, tsy nampiasa basy akory ny mba fiadiana dia ny tanany. Mahontsany mahita irony zaza tratran'ireny, tsy hananahatra akory fa tifirina izy ireny. Kikika antsoantso no mba tafondrondry zareo, tsy nampangoraka azy anefa olombelona izy ireo. Na lehibe nareo tanora, enina nomena vava, mandry fotsy lavy izao ao anaty tabataba. Raisy ireny marobe angama efa ho atapitrisa no matory andava an-dalambe, nefa olo loatra antsika. Ory tombo be fity atolory zato tanana ka tario lalanao mba hitsehitra ireo tsy manana. Ny ampipoko anatiko ao esory iala sy reseo, ampio aho ahy hiantra fa olombelona izy ireo. Ka ny enina amby roapolo sy roa arivo izay diaviny ity engany ho taona sambatra anjakan'ilay fity. Ireo toetra izay tsy mety antsosiry sy reseo, ampio ny ory sy mahantra fa olombelona izy ireo. Aza soratry Madame Lalao.

Ny sanganasa ny fiantsony fiainana indray no anoizantsika ny fiarana na mpitondray no lohateny hoe ny lasanao fahiny. Ny lasanao fahiny aza velana ho andavo, ny andro ankehitriny fa andao hiary rafo. Satria izay vitatany avy alao hivalonany fa feno fifaliana ny andronao androany. Ny lasanao fahiny aza velana ho andrava, izay zoranao fa mpanjino ilay mazava. Ny tsy hay sy nenina ho dio tsy tsaroana fa indro Jesosy ty miantso moramora. Ny lasanao fahiny ataovy anatry ny ho avy, satria ny ampitsinao dia efa tsinjoko sahady fa fiainam-baovao tsy toy ny teo aloha ianao ilay olombery na votany tsy to. Ny lasanao fahiny raha toka feno rahatra dia aleo ivalonany fa solo izavakafa. Hova eo aravona sy fifaliana indray dia ho sambatra ianao tsy toy ny atr' izay. Ny lasanao fahiny raha sendra tsy mahomby dia miverena ianao amin'i Jesosy mpamonjy, fa izy rery ihany ilay toko serintsika sy afaka mpandovanao ilay paradisa. Ny lasanao fahiny raha hitanao fa tsara dia tazony hatrany foana ilay hany fatsarana. Fa dio ny miverin-dalana na koa mandeha mitorona mba tsy hanahafanao ilay biby fozahorana. Raha ny fiainantsika mantsy dia samy manana ny lasany, na ny toetra mampiavaka fahazarana sy ny asany. Teo ny ratsy, teo ny tsara, samy ny anana avokoa. Ny sasany aza tena hafa fa manompo tompo roa. Efa lasa ireny namako fa ny ho avy indray mpanjinina, oneno ilay tsy vitanao fa aza tao tsinotsinona. Indrindra ny asa fanompoana sy ny fanarana ny tompo, fafao avokoa ny lasa samy mba tsy voaloto. Ity no lalatsara atoroka izoro tsy mahasasatrainy miteny sy manoro. Raiso Jesosy ho namanao ankehitriny dia ampiny ianao hanadino ireo lasanao fahidy. Asa soratra

Lotoisantsika hatrany ny fiarahana ao anatin'ny famakiana ny asa soratry Andry Nefity. Tonokalo nampitondrainy ny lohateny hoe omano ny mandrakizay. Mba fantatra ve namako ilay fiainantsika ity fa fiainana mandalo e, ka sao variana mankafy. Ireo ratsy nahazatra alaviro ialao, fa izany mantsy rahatra ka tsy mahasoanao. Manaraha foanafoana ilay lalana mahitsy, dia na ny orana fotoana dia ka tsao ilay paradisa. Ny eto an-tany mantsy tao fiainana miserana, ka tsy hay na atsy ho atsy aza dia ho tamy fanaperana. Fataperany rehetra na izao tontolo izao, satria ho avy ilay mpametra na ny tompo izay nanao. Ka ny afatratr' izay izay ampitatra amin'izao dia ho mano ny mandrakizay, dia Jesosy no arao. Asa soratry Andry Nefity.

Atolotranao manaraka ny sanganasany rairaika na rabe Arsoa Raymond tonokalo na mpitondrainy ny lohateny hoe sary volana. Tsy ny anomboangory no hanendasana katsatraka, tsy ny olotra mpanimba no tsy ambolena katsaka, tsy hoe raha tsy nahena tsokona dia hanenjika voalavo, na fatahorana andro sola dia handositra voatavo, tsy ny kakana maneny no hanentanana tsiritra, tsy hoe akory miala sakana dia hanapatra ny ditra, tsy nitahotra ny fato no tsy hatoriana mpandriana fa hoe teo daholo ho no matso no nahafaty ny olotiana, tsy ny raha omita tao no hijinjana vary maintso, tsy ny ngidiny ihan'io no hamoizana any ampitso, tsy ny fosotra mpanimba no tsy ambolena voavaha, tsy ny fitadiavan-doko mainty no handrafina ny vazaha, tsy hoe raha tsy na raha fitoto dia ahandro taitsovaly, na hoe anio mitoejaza dia anatiny ompitaly, tsy taovakena fefany no iloloavana bazary, tsy ny anitry ny lango no hanendasana ny vary, tsy ny alina dia volana no hanahazambary lena, tsy hoe raha tsy narakena dia ahandro tany mena, tsy ny akolan'ny kiary no hitaroana ny saka, raha fotsy be leo trandraka dia andositra kifafa, tsy ny hatsarahan'ny vangany ady tolona voay, tsy hoe raha tsy napatsamena dia hitony voatsakay, na ny anomboangory no hanenjehana voangaly, tsy hoe serisery kely monja dia hidirana hopitaly, tsy ny fameratry ny arena vadisosy volamena dia andeha hamono tena ka hangalatra eny an-tsena, fa raha tsy fantatrao ny maty dia andramo aloha ny torana, fa kodiaran'ny sarety ny fiainany eto sary volana, raha maizina any anio ry ampitso fianomanana, ny ranomaso tadidio fa mbola hisy fitsaharana, ka raha mavesatra ny fo miredareda ny filana dia mba sainy kely aloha sao angidy fiafarana, aza mainka ny ompanana ka hanenjika any ambony, fa namalo ny amalona ny lela tsy fanao jono, izay manitsonahatro o no miady zavona, fa izay manotsona ronono dia hiaroko antobera, izay manao fotamandry dia hisotro rano mavo, fa raha hitsinjo ny ho avy dia miazaha mamboly azo, izay manontsy batezerana mitoy sy mividy ady, fa izay tia fandeferana tsy ho folaka mitady, izay manotsam-pifaliana mampitombo ny korana dia manaova dia tana, hitodio aloha ny lasa dia ny ho tsara izay ombana izay ianao vao mikasa, manomakomana ny ho avy dia ataovy matipaika, aza tiany ilay mpahary dia ho maminy mafaitra, aleo joko miasolanga toy izay solanga miajoko, anio mialina fomanga fa raha mpitso fokomofo, aleo sosoa misy patsa toy izay sosisy araindaja, sary volana ny fiainana tsy azo ataony miotomata, asa soratry rairaika na rabe Arsoa.

Amaranatsika ny anio indray ary ny asa soratra Zoky Alice tonikalo nampitondraina lohateny hoe fitiavana asambarana. Amiko ny asambarana tsy dia fananam-petrapola lavitrisa maromaro aloha, ary amin'ny banky fananana bilidinina sy fiara raitra maromaro koa ohatra. Mbola lavitrezaka izany tompo maso ray teny mamy momba mpitiavana, izay miloatra avy ao am-po tsy mihatsara velatsy de goavana. Tsy vidia mbola mikarena balisama manasitrana ny fitiavana, fa masoandro mibalika mandevina ilay ngidim-piainana rera havana. Ny fitiavana dia loharano velona mibohibohika mamelobelonaina an-tany karakaina. Farafara lafifidy firakotra tsara soratra tsy dia mitondra asambarana. Raha ao ireo raritsaina fanaintainana dia mivadibadika mandramazaina, bilidinina sy fiara tamin'ny sika farany asa izay ireny fahasambarana. Vola be ambonin'ahitra, ombitsareto maro, velaratany midadasika, fambolena miompampana, mbola maro ireo azony azonao anampiana izay ankamatatra. Tsy ny fananan-karena no ratsy, ny fomba miariana azy no ilaina fitandremana fatratra. Ny fananambady aman-janaka dia fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra, fa misy asambarana tsy vidim-bola mikarena tena fatratra, izay ambarany soratra masina reravana tena sarobidy loatra. Sambatra ny olona izay voafelan'ny heliny, tsy misy fitaka ny fanahiny, tsy izain'i Jehovah heloka tena asambarana goavana. Izay no asambarana miompampana amiko reravana. Ary koa ho anao izay miasa fatratra sy mivesatr'entana, mitady fahasambarana sy fitahiana, miantoraha eo an-tongotr'i Jesosy ilay andrian'ny fiadanana, loharanom-pifaliana sy fahasambarana. Asa soratra Zoky

Ny farana teto indray ary ny fiarantsika tato anatiny ity fandarana hanitry ny literatiora itia izay isaorana anao naharitra neno hatramin'ny farany ny fandarantsika. Isaorana ihany koa namana Odilon izay teknisianina nandray ny feo sy nampita izany tany an-tokantranontsika tsirairay avy tany. Fa tena isaorana indrindra ihany koa ianareo izay nandray anjara indray tamin'n'ity fandarana androany itia dia tao rairay ka na Rabe Arsoa Raymond, katekista avy ao amin'ny filoevana Betafo, sokialista avy ao amin'ny FLM fiarovana filoevana manodidina an'Andrakiba, belisy avy ao amin'ny FLM firaisankina, andrinifty avy ao amin'ny FLM Ambodivona filoevana Matsinjo fanantenana, Martina Ratsarahevitra avy any amin'ny FLM Amboimena filoevana Loharano, ny Vetsin'ny Fiainana avy any amin'ny FLM Ambomandroso filoevana Antsirabe Avaratra, ary ny farany Madame Lalao avy ao amin'ny FLM Mazorivo. Mankasitraka indrindra tompoko ny amin'ny fiarahanareo miasa atao anatin'ity fandarana hanitry ny literatiora ity. Jesosy ane ampitombo hatrany ny talenta izay efa nomeny anareo hoentinareo mitory ny filazantsara atao anatin'izao fandarana izao. Atolontsika ao an'Andriamanitra irery any ny voninahitra ny amin'izay rehetra tanteraka teto. Raha sitrapon'ny tompo dia manome fotoananareo amin'ny manaraka ny amin'ireo tononkalonao izay mbola tsy voafaky nefa nalefa tetỳ amin'ny onjam-peo. Mandra-piona manao velomanao ny namanao Ajandriana Tenena. Et l'eau tout

Ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Literatura arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valo ralina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantontosa haja andriana antenaina.

0: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fifafana. Romanina 12:5-8.
1: FM 91.2 MHz.

atolotra i pastora manorabary. Aoka isika hivavaka. Misaotra anao indrindra izahay Andriamanitra iray ô, fa nahatratra indray ity takariva ity. Mahatsiaro fa narovanao tamin'ny ratsy nandritra iny tontolo andro iny, ka mbola tonga aty an-tokantranonay tsirairay avy. Misaotra anao koa izahay fa alohan'izao fotoana hatoriana izao dia mbola afaka mandray hafatra avy aminao. Koa omeo anay ny fanahy masina mba tsy handalo aminay fotsiny izany teninao izany, fa mba hiasa ato anatinay kosa, hampaheranay amin'ny adinay, hanome anay fiadanana ao amin'ny tena fahatokinanao, ary hampitombo ny fitondrantena masina ato anatinay mba hiatsara kokoa atrany. Anatin'izany rehetra izany nefa, mangataka aminao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hamela ny elokay sy hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ka ho fivavaka ny marina ny fivavakay. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Salamo faha 15 ka ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra no hiderako ny teniny, Andriamanitra no hitokiko, ka tsy mba hatahotra aho, inona no hataon'ny nofo amiko? Andriamanitra no hiderako ny teniny, Andriamanitra no hitokiko, ka tsy mba hatahotra aho, inona no hataon'ny nofo amiko? Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo mandrakarivane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ity andinin-tsoratra masina ity dia mampiseho fanekem-pinoana an'Andriamanitra lehibe teo amin'i Davida manoloana ny fahavalony sy izay ataon'ny fahavalony aminy. Ankoatr'izany, ity andinin-tsoratra masina ity koa dia mampisongadina ny hery izay ananan'ny olona matoky an'Andriamanitra. Ao anatin'izany no ilazana fa na inona na inona ity ambonin'ny tany dia tsy misy afaka manimba ny olona izay manantena tanteraka an'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana nanoratany an'ity salamo ity Davida mpanjaka dia niharan'ny fanenjehana fatratra nataon'ny Filistina. Loza nanambana azy tokoa, izany hoe tadiavin'ny fahavalony ho samborina izany izy, ary ho tadiavin'ny vonoana. Ka izay lazainy eto hoe nofo dia izay fahavalo mikendry ny hamelany tenany mihitsy. Kanefa ny tenin'i Jehovah izay manome toky azy ambonin'ny zavatra rehetra no nitokiny ary nampahery azy ka niderany an'i Jehovah. Tamin'ny alalan'ny teniny no nanomezan'i Jehovah Andriamanitra toky azy, ary i Davida tenany koa etsy ankilany dia nino izany tenin'i Jehovah izany. Ny teny no nanomezana toky, ary ny teny no ninona. Tsy nisalasala Davida, ary tsy nanisy fanahiana tao anatin'ny fony sy ny sainy, fa natoky tanteraka fa nipahary azy no miaro azy. Koa eo amin'ny fiainana andavanandrontsika kristianina dia ilaina dia ilaina tokoa izany hoe manana fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra izany. Voalohany aloha, izany no ahazontsika fiadanana. Mahatsiaro isika fa misy mpiaro ary misy mpitantana, ka tsy manana ahiana akory na aiza na aiza misy atsika, na amin'ny fotoana inona izany na amin'ny fotoana inona. Ary faharoa, izany fananana fahatokiana an'Andriamanitra izany koa dia efa fananana finoana azy, ka mampietsika ny herin'Andriamanitra hiaro atsika amin'ny fahavalo. Koa na inona na inona manjoa dia mbola eo an-trano ny tompo hamonjy sy hiaro. Koa dia matokia ny tenin'Andriamanitra, fa avy ao amin'ny teniny no ahazoana finoana sy hampitombo izany finoana azo izany. Marina sy mahitsy ny tenin'Andriamanitra ary tsy misy fitaka.
ny fiainona mandrakariva mandrakariva izany tenin'Andriamanitra izany no mampitombo tsikelikely ny finoana ao anatinao ka hahatonga anao hanana finoana lehibe toy ny an'i Davida any aorinany. Ko aza tao ambanin-javatra ny fiainoana tsy tapaka ny tenin'Andriamanitra, satria hoy Paoly ao amin'ny Romanina 10:17 hoe: koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Maro ny toriteny alefa eto amin'ity onjam-peo ity isan'andro. Koa aza tao diso ninandre an'ireny fa ireny no mampitombo ny finoanao. Koa hatramin'izay, raha toa ka mety nanao ambanin-javatra fiainoana ny tenin'Andriamanitra sy fianarana azy ary ny fampiarana azy eo amin'ny fiainana ianao, akehitriny kosa dia miova ka aoka ho sakafo mifanahinao isan'andro isan'andro ny tenin'Andriamanitra. Ianao angamba mety mahita eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiangonana izay olona tena matoky tokoa an'Andriamanitra ary tena manam-pinoana. Toa hitanao ho tsy manankahina akory izy ary toa miray tanteraka amin'Andriamanitra. Noho izany dia mba maniry ho toa azy ianao, satria hitanao tokoa fa manana fiadanana izy. Tsarovy fa matoa io olona io tonga amin'izao finoana sy fiadanana nanana izao dia nandray tsara tao am-pony ny tenin'Andriamanitra, ary io no nanamboatra tsikelikely ny finoany sy ny fitiavany an'Andriamanitra. Tsy atao kilalao, tsy atao ambanin-javatra hoy aho, ary tsy atao kianjoanjo ny fienoana sy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, fa tena iainana koa ianaro ny tenin'Andriamanitra, henoy ny tenin'Andriamanitra, iaino ny tenin'Andriamanitra. Araraoto ny hihaino sy hahafantatra an'izany teny izany amin'ny fotoana rehetra. Aza tao mandalo fotsiny eo an-tsofinao izay toriteny efa henonao, mivavaha mandrakariva mba hiasa ao aminao ny fanahy masina. Ka tsao ary angatao tokoa Jesosy Kristy mba hanome an'izany finoana azo avy amin'ny toriteny izany. Satria na ny apôstôly aza dia nangataka tamin'i Jesosy mba hitombo finoana, araka izay voalaza ao amin'ny Lioka 17:15 hoe: ary hoy ny apôstôly tamin'ny tompo, ampitomboy ny finoanay. Avy amin'Andriamanitra ny finoana, ka angatao izy mba hanome finoana. Ary maneke ho sedrainy, fa izany fisedrana ataon'Andriamanitra izany no mampitombo hatrany ny finoana sy ny fahatokiana ho azy. Koa dia saitsaino ny amin'izany teny voalaza androany izany eo am-pandrinao, fa mahasoanao indrindra izany ary manana finoana sy fahatokiana an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mamitaka, fa Andriamanitra tia sady miaro anao amin'ny fahavalonao izy. Andriamanitra tia anao ka namonjy anao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Io Jesosy io no aoka ho sakaizanao hitondra anao any amin'izany finoana izany. Mirary anao ahita toromaso sambatra lavitry ny ahiahy ary tsy hisy tahotra eo ambanin'ny fiarovan'ny anjely masin'Andriamanitra ny toromasonao. Jesosy any hamelany elokao ary hanome anao ny fiadanana. Amen.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy aro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity, ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2.

Manonona ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny sesy sy ny ankonan'ny sehy atao anatin'ity fandangana fanasana ity. Ny tenako filomenja ny miaraka amin'ny sehy eto ary namana hoadinao no miandraikitra sy mikirakira ny eo amin'ny lafiny teknika. Anomboka ny fotoana isika koa andeha aloha ary hiara hivavaka vavaka isika. Dia rahalaza voninahitra natolotray ho anao ry tompo andriamanitray fa anao izany ary anao irery ihany. Izahay olombelona no mania sy tsy mahatsiaro anao indraindray, mandika ny didinao masina, to miodina aminao, fa enao kosa dia manolotra famindram-po sy fiantrana mandrakariva ho anay tsirairay avy. Dia mifona aminao izany amin'izay rehetra tsy fahatanterahanay a, ary aoka ny fanainao masina no hitaridalana anay eo amin'ny tsara indrindra amin'izao sisy izao. Mety aiza ianao hiara-dalana aminay ary koa hanampy manoloana ny fanabeazana skotisma izay tanterahan'ny skoto ka hitanao ary fantatrao ny olona maro tanoranao izay manolo tena ho amin'izany asa fanabeazana izany. Dia omeo hery tanjaka mandrakariva hiatrehana ny zara fanompoana rehetra. Misaotra Jesosy malalo ary dia matoky izahay fa hamangy ny fony mpiaino rehetra ianao atao anatin'ity fandaharana iarahana misampana sokoto ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay ny vavaka. Amen. Anaraka hira iray avy hatrany tsika dia ny hira hoe indreto vonona izahay.

Andeha isika rehetra maky tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Jaona toko fahaenina ny andininy fafito amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy no hamakina ny tenin'Andriamanitra. Hoy Jesosy, izay manantona ahy dia tsy mba misy ho laviko mihitsy fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Amen. Enoy ny tantarako. Namaky ny baiboly aho a ka nahita hoe iza moa Andriamanitra, inona no ataony ary inona no nambarany tamin'ny olona. Takatro fa velona mandrakizay izy, tsy miova, mahafantatra ny zavatra rehetra ary mahita ny zavatra rehetra, mirakitra ny zavatra rehetra. Tsara fo izy, marina, masina, mahery, endry, maharo-po, tsy misy fetra. Ny faharoa dia ny hoe nahita hoe iza moa ao. Zava-mananaina izay tia tena sy mpiavinavina, tsy hirototra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, te hiaona ary te hiaina sy tsy miraharaha ilay mpahary ahy aho. Tsy mahay mankasitraka aho ary dia meloka eo anatrehany. Ny fahatelo dia hoe nahita hoe inona no natolotr'Andriamanitra ahy? Ny famelan-keloka, ny fiadanany. Tsy nisy na inona na inona tokony nataoko na tokony nefaiko, efa ny andraiketan'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Natolo ny onitra lehibe indrindra dia Jesosy Kristy zanany tonga avy any an-danitra ho ety an-tany mba hiresaka amintsika an'ilay Andriamanitra fitiavana. Fa ny fahaefatra dia ny hoe nahita ny fanekena ny fahadisoana. Tsy fahombiazana ny fiainako eo anatrehan'Andriamanitra. Nitodika taminy aho araka ny mahaizao ahy. Nino aho fa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy mba hamonjy ahy. Nangatahako mihitsy Andriamanitra mba hamela ahy, satria izy tsy nanosibo-tanana na oviana na oviana ho an'izay rehetra manantona azy ampahasahiana, dia namela ny heloko rehetra izy. Ny fahadimy dia hoe nahita aho hoe nanangana ho zanany Andriamanitra. Ankehitriny dia afantatro fa voasasan'ny ran'i Jesosy aho, afaka tamin'ny fahotako rehetra, madio aho, mangarahara, afaka miatrika amin'ny fijerin'Andriamanitra izay masina indrindra. Manoatra lavitra noho izany aza nomena ny fiainana mandrakizay. Nanjary izanany aho, anisan'ny ankonana vaovao, fiainam-baovao ny fiainako ary ao amin'ny fifalian'ny Tompo. Endre manao hoana ny fitiavana naseho an'iray ho antsika dia ny antsoinantsika hoe zanak'Andriamanitra. Amen. Manaraka irairay sika iarahana amin'ny mpanazava marobe indreto izahay.

Iresaksika androany mahakasika ny hoe mpiandraikitra voanjo. Ny mpiandraikitra voanjo dia izay rehetra te ho mpiandraikitra eo amin'ny mpanazava sy tily eto Madagasikara. Mpandray ny fanasan'ny tompo izy eo amin'ny fiangonana izay misy azy, na koa mpanantona na mpiomana na mbola konfirmanda zany. Mpikambana manabe ny mpikambana ao anatin'ny fikambanana izy, ary anjarany ny miandraikitra izany fanabeazana izany. Ka ho kristianina mino an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy azy ny beazina. Izay no mahatonga an'le hoe tsy maintsy mpandray ny fanasan'ny tompo satria isem-panabe mihitsy aloha no mila maneho ny fanekensea ireo latabatra amin'ny tompo. Iza tokoa moa no miantso ao anatin'izany? Andriamanitra no miantso. Mamela ampatsiaro anse aloha tantara vitsivitsy izay hitantsika eo amin'ny Baiboly. Tamintsika nianatra sekolelady ireny ohatra, hita mazava ao anatin'ilay sombi tantara ireny ihany tokoa fa Andriamanitra dia miantso antsika. Andriamanitra ny Baiboly dia ao anatin'izany dia mila mamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Angatao ny fanahy masina anazava ny hevitry ny teny rehetra ka anazava ny sainse, dia vakio izany tenin'Andriamanitra izany. Every hoe ise mihitsy no ilay Samoela zazy io izany na i Mosesy na koa i Barnabas sy Saoly izay nantsony ny fanahy masina. Raha jerentsika ohatra i Mosesy dia tamin'ny alalan'ny roa meminy rehetra no nahitany an'Andriamanitra. Lino Mosesy ka nivily hijery fahagagana satria nirehetra ilay roa memy, kanefa tsy nahalevina izany roa memy izany. Dia niantso an'i Mosesy Andriamanitra: ry Mosesy, ry Mosesy. Namaly Mosesy ka nanao hoe inty aho. Io teny fohy hoe inty aho io dia midika fahavononana ihany. Izao no baiko voalohany nomen'Andriamanitra ny Mosesy: esory ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masina iojoroanao io. Inona moa ny dikan'izany? Andriamanitra masina. Ilay miantso noho izay misy eo amin'ny zavatra rehetra izany. Araka izany dia tsy maintsy alana izay ifikirana. Ny amin'ny Mosesy manokana dia ny kapa no nesorina, fa ny anse kosa inona no esorony se? Anehoana fa foiny se? Fa ny miaradian'i Jesosy no mamin'ny se. Ie, samy mieritreritra hoe ry sakaiza? Ieny ary. Anao dika anaraka hira anankiray mahagaga ihany.

Ie, misy dia misy tokoa a, toy ny fahazaran-dratsy no esorina miseha, ny fisotro-toaka, ny fiteny izay tsara, ny fanendrena zava-mahadomelina sy ny sisa sy ny sisa, ireo no takian'Andriamanitra esorina. Ka tsy ho an'ny sokoto irery ihany akory fa ho an'ny mpiarabelona mihitsy. Anjarantsika tsirairay avy arak'izany ny mandiny tena manoloana ny fanahy masin'ilay miantso anse tadidio a, fa tsy olo-masina akory no antsoan'Andriamanitra fa izay tiany, ary tiany se a mato nantsoiny. Ka rehefa manohina ny antso se a, dia miteny amin'ny sendray Andriamanitra, milaza ny hiraka izay hampanoviny tahaka ny nandrahany an'i Mosesy: avianao iraiko ho any amin'ny farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka any Egipta. Ny fanontaniana manitikitika ao anatin'izany dia hoe nahoana mony tsy ny asa mivantana namoaka ny olony izay eo ambany vahoan'ny farao Andriamanitra fa ny antso an'i Mosesy? Ie, azontsaina mihitsy izany fanontaniana izany. Tena azon'Andriamanitra atao izany, saingy ny fombany hita ao anatin'ny Baiboly izany a, dia miantsolona izy a matetika hiteny sy hiasa amin'ny alalana. Ary dia toy izany koa ise izay nantsony a hitarika ireo ankizy sy zatovo ary tanora izay andreketany se amin'ny anarany ireo. Eto anivon'ny fikambanana mpanazava stily eto Madagasikara izany. Dia samy miorona tsara ary se a, ka tena anabe araka ny sitrapon'Andriamanitra ise, ary koa anao ny asany arak'izay efa nandrany sy nanendreny ny tsirairay. Andaosika anaraka hira anankiray dia ny hoe omatoky hatramin'ny fahafatesana.

Andoitsika iresaka mahakasika ny skoutisme. Ato anatin'ny fampiarana izany skoutisme izany a, dia tsy mijanona tolokevitra ilay izy hoe skoutisme fa tsy maintsy iainana. Eo amin'ny zavatra rehetra izay atao a, dia miariary mazava tsara ny fampiarana izany skoutisme izany. Tsy ampy tokoa ny hoe mahalala na hoe mahafantatra fotsiny ny zava-kendrena ny zavatra iorena ny fanabeazana sisa sy ny sisa, fa ilay fampiarana mihitsy a, io ilay vy miaina eo anivon'izany fikambanana izany. Ny vy miaina dia ilay hery mampietsika manome aina, ka ny vondrona izay misy ireo zanantsika beazina dia ao a no misy ilay hery izay ahafahan'izy ireo miaina araka izany vondrona ankizy na andiana ankizy, vondron'ny tanora ihany koa. Tsy hoe zarazarainanjakana akory mahatonga an'izany, antsoina izy ireo hoe vondrona raha any ampanazava any amin'ny tily any, mety hoe sokajy a, na hoe tarika ihany koa izy any ampanazava any a. Reny rehetrareny izany a dia mampiseho miariary ilay fiaraha-miaina ao anatin'izany vondrona kely izany. Ohatra hoe miara-milalaotra zareo, dia ireo vondronareo mihitsy no miara-manatanteraka ilay lalao izay tanterahana amin'ny fotoana iny na atao amin'ny fotoana iny. Ohatra hoe mahandro sakafo ry zareo, dia ireo andianankizy iray tarika ireo. Ohatra hoe misy efatra mirahavavy izy na enina mirahalahy izy, izy ireo zany manatanteraka ilay fandrahoana sakafo. Misy makakitay, misy manasa vilany, misy manadio ny sakafo izay andrahoana, misy misorona afo, ary misy mety mpihira fotsiny izy eo manoloana an'izany rehetra izany a, mihira manentana ny rehetra. Ary mety misy ihany koa ohatra ny hoe mpanisy sira ny loka sisisa sy ny sisa, na maka rano. Reny rehetrareny zany a ilay fiainana eo anivon'ilay tarika na ny vondrona na ny sokajy. Miaina izy a araka izany, ary hita ao anatin'izany ny fifankatiavana, fa velona ny tsirairay ao anatin'ny firazakiana. Na izany na tsy izany anefa dia tsy maintsy misy maningana foana io, satria izay le maha olombelona. Mety misy midongy eo hoe za tsy anao, za tsy andeha, tsy izy rehetra nefa izay. Fa zao ny zava-misy rehefa any amin'io fanabeazana sokoto io, vokatra ilay izy mitokona na tsy te andeha na tsy te anao, mahita ilay hafa mikezakezaka manao, dia miova tsy kelikely, ary eo no anefena ilay ankizy na ilay zaza anana toetra tsara. Fa tsy hoe mpikarakara fotsiny na miara-mikarakara fotsiny ny ray sokajy a, na ny ray andiany a, na ny ray tarika, fa voamboatra ao anatin'izany ihany ko a ny fanefetoetra ny tsirairay, ary hita ao anatin'izany ny fifankatiavana. Sarobidy loatra izany. Eo ihany koa ilay hoe samy manana ny tandrifiny a, ka izay tsy maiso bikony a dia mahay fatrambary. Fa hoy bipy raha milaza ny fanomezana andraikitra izy a eo amin'ny mpiray vondrona zany na mpiray sokajy.
ny fanomezana andraikitra no fanalahidiny fahombiazana eo amin'ny fitaizana ny zatovo, indrindra ho an'ireo izay manana toetra sarotsarotina. Ny fimiaina izany a dia mikendry ny hanomezana andraikitra ny tsirairay mba hanefena ny toetrany, ary raha sa manomeny tena fahefana ho an'ny lohatsikajy ny mpiandraikitra ka mahatoky azy tanteraka sy mamela azy hanatanteraka malalaka ny miasany a arak'izay heriny sy ny fahalalana, dia efa manome an'io zatovy io mihoatra lavitra noho izay toetra mety ho azony any an-tsekoly, indrindra amin'ny ora maro izay ianarany ihany. Tantsika anaraka hira anankiray indray ary aloha dia ny hoe omeo fo mena.

izay zay ny mahakasika ny vondrona na ny tarika na ny sokajy a eo anivon' izany fanatanterahana ny pratika angamba no azo ilazana azy mahakasika ny skotisma. Ajanontsika eo iny aloha iresakitsika mahakasika ny firaisan'ny skoto loterana mpanazava stily eto anivo ny sinoda partany avaratry manihy. Ho tanterahana ny zaika kely skoto a izay miaraka amin'ny VLM. Raha nahatadidintsika dia amin'ity fotoana ity indray izany a ny faharoa amin'izany zaika kely izany. Izavy no mamonjy an'io zaika kely io beazina rehetra, ny afo, ny mpiandraikitra, tily sy mpanazava, ny tonia, ny komity isam-pitandremana, ireo mpanohana, ny ekipa teknika skoto a, ny ray aman-drenin'ny skoto a, ny kristianina rehetra, ireo zany a no asaina anatrika izany zaika kely faharoan'ny skoto miaraka amin'ny VLM izany. Rovina ny anatanterahana azy amin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana jolay 2024. Aiza indray ary ny toerana e? Eny amin'ny filiovan'ny vinanika rena no anaovana azy. Ny alatsinainy fahatelo ambin'ny folo volana jolay maraina zany a dia fahatongavana io fa manokatra ny zaika kosintsika amin'ny telo ora tolakandro. Mojitsika ny zoma fahafito ambin'ny folo ny volana jolay amin'ny 6 maraina. Ohatran'izao ary se ny fandaminana ao anatin'izany. Ny isam-piliovana no mandamina ny sarandasiny zaika sy ny vary a izay entiny a isan'olona. Mitondra baiboly sy fihirana, fitaovana atoriana, vilany a, vilia, ny sotra, ny fiofanana rehetra izay mety ilaina, fanaovana fanatanjahantena ary fitafy malagasy. Inona ary ny zavatra atao a sy homanina ao anatiny izany zaika kely faharoan'ny skoto miaraka amin'ny VLM izay ho tanterahana amin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana jolay izany. Misy a badra izay vidiana 1,000 ariary. Io no ahafantarana an'iseho hoe mpamonjy an'io zaiky io ise na ianao na ianao kristianina aza dia mahazo an'io badra io daholy ahafantarana sy erovana anao ihany koa moa izany. Mitondra saina FSFLM ny isam-piliovana. Misy 3 ny rakitra mandritra ny fotoam-pivoriana maraina 3 a dia ny hariva koa isy a isan'andro. Mandray anjara hira ny isam-piliovana dia manomana hira 3 izany a. Misy ny lalao foty any manana ekipa 2 eto anivon'ny spam ka amin'nyraika ambin'ny folo ora sasany ka hatramin'ny 2 ora latsaka fefany a sy amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 5 ora sasany isan'andro a no anaovana izany lalao baolina kitra izany. Ankoatr'izay koa a dia isy fifaninanana seho kanto sy talenta any. Misy kabary, misy tonikalo ary dia mampiomana amin'ny lohahevitra fa hoe ady amin'ny zava-mahadomelina ny lohahevitra. Dia miompana ao anatin'io ady amin'ny zava-mahadomelina io avokoa izany a ireo seho kanto a, talenta, ny kabary a, ny lohahevitra sy ny sisa sy ny sisa. Ny tonikalo a dia atao dika roa mitovy ary soniavin'ny pastora izay mpitondra fiangonana misy ansemo izany na misy anao. Manomana vakidrazana malagasy iray a ny isam-piliovana. Dia andro ny tony skoto spam ny alakamisy 15 ny volana jolay a aoka isika isam-piliovana iomana amin'izany. Manoloana ity andro ny tony skoto spam ity a dia entanina isika rehetra
satria isatona ihany tsika no manome fanomezana ho an'ny toniany skoto zany. De aoka re mba tsy ho adino a, aoka koa mba efa samy anomana ary zay no antony hoe alobe a, de efa ampafantarana antsika daholo ny zavatra rehetra. Ireto no fanamarinana izay azo ambara. Misy takariva mangany a iarahana amin'ny VLM isan'andro, zany hoe efa tonga zany ny ariva dia takariva mangany antsoina azy a, ka hiaraka aneo izany takariva izany a amin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa, na mety hoiry zany, na mety sketch zany, na mety mime sinsisa isika rehetra. Ny tafika masina manga dia atao, ary misy ihany koa ny diabe mamakivaky ny tanàna. Hitantsika eo ihany moa ny fandaminana mahakasika ireo tafika masina manga ireo sy ny diabe. Misy ny fehitenda FSFLM ho antsika mpanazava stily dia amidy 6000 ariary ny vidin'izany. Ny fisoratana anarana zany amin'ny fandraisana anjara amin'ireo hetsika rehetrareo a dia tokony atao foana, satria mila misoratra anarana ary dia seko mila manomana isaky ny isam-pilevana any. Amin'izany rehetra izany anefa dia tsy adino a ny vavaka, ny mitondra amin'ny vavaka ny fotoana, satria zava-dehibe a eo anivon'ny skoto FSFLM izany fitrotroana ambavaka izany. Dia manainga sy manasa anareo rehetra ary izay voalaza teo hoe ny beazy na ny afo, ny mpendraikitra, tidy sy mpanazava, ny tonia, ny komity isam-pitandremana, ny mpanohana, ny ekipa skoto, ekipa teknika skoto, ny ray aman-dreniny skoto, ny kristianina rehetra ao fiangonana, sinsisa sinsisa anotrona ao anatin'izany zaika kely faharoa amin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo volana jolay, tanterahan'ny skoto sy ny VLM izany. Ataontsika anaraka hira anankiray a dia samita in'Andriamanitra amin'ny fiatrehana ny programa rehetra. Voici venir la belle saison.

fa amin'izao ora sy fotoana ifampiresahantsika izao ry se dia misy ny ravinala izay tanterahana any Ambatomanga, mitondra mibavaka izany lasy ravinala izany sika 50 eo ny mpanatrika izany lasy ravinala izany, ary nona marimarina fa avita ny andraikitra izay napetraka taminy ny mpitarika rehetra ao anatin'izany lasy izany. Ary koa izy ireo dia samy feno ny fanahy masin'Andriamanitra entiny mikarakara sy mitarika izany lasy izany. Eo koa ireo mpiofana tsirairay avy dia Jesosy Kristy no hanome fahasalamana ahafahany mahavita ntsaka ny sian-davany izany fiofanana tanterahana izany. Dia mirary soa an'izany lasy ravinala izany isika koa, satria efa madiva hifarana moa ny fotoana, dia andeha isika rehetra amarana izao fotoana izao amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka isika tompoko. Jesosy, eo misaotranao izahay ny amin'ny fotoana izay nomenao ka nahafahanay nyresaka taminao tao anatin'izao fandarana izao. Misaotra tompo lehibe loatra ny fitiavanao, koa aoreno ao aminao mandrakariva ny fikambanana sikoto, ary indrindra ataovy mijoro vavolombelona anaiza naiza no aleha. Misaotra Jesosy malalo, amen. Dia tapitra teo ny fandaharantsika ato anatin'ity fanasana itya. Mankasitraka anao ny aino ary saorantsika Andriamanitra tamin'ny fitantanany lehibe sy mahagaga, ary dia mirary an'sea avita nitsaka ny sean-davany ny adidiny indraikitra ary ny zary fanompoana eny fa na dia mbola zaza ary se. Mankasitraka ny namana odilantsika naraka tamintsika tao anatin'ity fandarana fanasany ity. Manao velomany se ny tena kofilomenjy. Mandra-piona ary se, tanana vy.